Ste že kdaj naredili kakšno zares pomembno delo na vašem delovnem mestu, pa so nadrejeni to popolnoma spregledali? Ste že rešili velik problem v proizvodnji s svojim znanjem in inovativnostjo, pa ste to uspešno premostili, z vrha pa nič? Za napredovanje boste morali sami storiti še kako pomembne korake. Prostovoljno prevzemanje delovnih nalog je potrjeno uspešen način promoviranja vaših kariernih apetitov in demonstriranja vaše vrednosti tako, da postavljate nepogrešljiv člen podjetja na kritičnih področjih vaše organizacije. S prevzemanjem določenih nalog si prislužite željeno reputacijo, biti zanesljiv, profesionalen in kooperativen, torej zaslužen za napredovanje. S prostovoljnim delom izkazujete vašo pripadnost organizaciji. Odkrijete lahko področje ali nalogo v podjetju, za katero imate samo vi potrebne veščine in izkušnje, da jo rešite. Več kot veste o sebi in o svojih kariernih željah, lažje boste komunicirali o vaši vrednosti s pravimi ljudmi ob pravem času. Vprašajte se, kaj najbolje znate, kaj vas najbolj zanima in motivira, na katerih področjih se želite še izpopolniti. Vodstvo podjetja je najpomembnejši dobiček, zato razmišljajte v tej smeri. Vaše ključne dosežke verjetno jemljete kot samoumevna dejanja, zato jim pogosto dajete premalo vrednosti. Izrazite jih vrednostno. Koliko prihodkov podjetja je vaša zasluga oziroma koliko ste s svojim delom uspeli znižati stroške podjetja? Za konec naj opozorim še na zelo pomembno sredstvo v službi napredovanja na delovnem mestu. Delovni sestanki. Dogovorjena izvršilno-razvojna planska srečanja zaposlenih pomenijo idealno priložnost, da predstavite vaše dosežke in odpirate vrata svojemu napredovanju v karieri. Imejte nastop pred vodilnimi delavci, predstavite vaše rezultate, napredek pri aktualnih projektih, nove zamisli, napovedi, izpostavite vaše dosežke. Pomagajte si z računalniškimi orodji, pripravite poročila ali gradiva za sodelujoče na sestanku. Nastopite samozavestno, dovršeno in bodite pripravljeni odgovarjati na vprašanja ter pripombe sodelavcev. S tem, ko ste proaktivni in si ustvarjate priložnosti, povečujete verjetnost, da boste pritegnili pozornost vašega delodajalca in si priborili napredovanje, ki si ga zaslužite.

0: Tukaj zaposlujejo uspešna slovenska podjetja. Seveda ljudi, ki so potencialno dobri delavci. Ljudi, ki so sposobni slediti viziji dolgoročnega razvoja podjetja, nenehno stremeti k boljšemu poslovanju, mednarodni konkurenčnosti in skrbeti za zadovoljstvo njihovih strank. Podjetja, ki želijo uspeti, vedo, da je del njihovih dolgoročnih konkurenčnih prednosti učinkovit in vrhunsko usposobljen kader. Zakaj je visoko učinkovito delovno osebje vir konkurenčne prednosti? Kultura podjetja ne more biti tako striktno oblikovana, kot so to lahko proizvodi in marketinške strategije podjetja. Sodelovec mora biti sposoben slediti in uresničevati skupne cilje, združevati svoje osebne cilje s cilji podjetja. Če te želje strani delavca ni, potem je vse zaman. Tak delavec preprosto ni zaželjen. Poglejmo si nekaj primerov. Kdo je najboljši tržnik? Tisti, ki vodi do prodaje. Kdo je najboljši raziskovalec? Tisti, ki nenehno odkriva nove stvari. Kdo je najboljši menedžer? Tisti, ki ima znanje, izkušnje, potrebne osebnostne lastnosti in podjetnost. Kdo je najboljši obrtnik? Tisti, ki je natančen, hiter in marljiv. Preprosto, delodajalci si želijo človeka, ki svojo pojavnostjo, sposobnostjo, znanjem in izkušnjami zrcali podobo podjetja v širši skupnosti. Nekoga, ki pooseblja vrednote, katere goji podjetje. Delodajalci so izjavili, da jih pri sprejemanju novih sodelavcev najbolj skrbi, ali bodo slednji pošteni, zanesljivi in ali bodo lahko shajali z drugimi sodelavci. To niso tipične kategorije strokovne narave. Ne glede na poklice obstaja vrsta splošnih lastnosti, ki so zaželene strani delodajalcev. Zato bo pred sprejetjem kandidata delodajalec skušal poizvedeti, ali kandidat ima te lastnosti. V ta namen podjetja izvajajo predhodne razgovore, opravljajo psihometrične teste in preverjajo delovno zgodovino kandidatov preko življenjepisov, potrdil, priznanj in priporočil strani drugih ljudi, bivših delodajalcev, znancev in profesorjev. V današnjih spremenljivih gospodarskih razmerah kadri, ki so podkovani le po strokovnosti, ne pomenijo vnaprej zagotovljenega uspeha.
1: Moje delo.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Ko je Istinit tisti dan prišel v glavno mesto, šel je naravnost v kraljevo palačo, se predstavil kralju Rahlostopu in se mu ponudil z besedami. Visokost, izučen sem v vojaški šoli, bil sem že večkrat v vojski, pod kraljem vraži sledom sem bil general. Tam pa nisem hotel ostati, torej prosim, da me vzamete za oficirja v svojo vojsko. Kralj ga je vprašal, če ima kakšno pričo, da je res že general bil. Istinit pa reče, nimam priče in je ne potrebujem, ker z mirom resnico govorim, torej se lahko moji besedi verjame. Sicer pa bom pokazal, kaj znam, kadar pride čas vojske. Pošteni in odkritosrčni obraz Istinitov bil je kralja po volji, zato ga je vzel v svojo službo in ga postavil za oficirja. Ko je bila prva vojska, poslal je kralj Istinita v ogenj, da bi videl, kaj zna. Istinit se je tako hrabro obnašal, da je šla njegova hvala po celi deželi in je bil kralj prisiljen narediti ga za generala. Zdaj so se oglasili tudi nevoščljivci in so Istinita pred kraljem črnili, da se on ljudstvu prilizuje in da misli morda še to, kako bi kralja spodrsnil in sam kralj postal. Kralj Rahlostop je bil silno boječ človek. Hotel je imeti ime modrega kralja in hrabrega vojskovodje, zato mu je Istinitova slava res že presedala. Rad bi ga bil že odpravil in mu službo odpovedal, pa se je ljudstva bal, katero je Istinita zelo v časti imelo in od njega celo pesmi skladalo in prepevalo. Priljubljen je bil posebno pri vojakih, kjer je njim bil dober in usmiljen oče. Zgodi se pa, da je mogočen kralj vojsko napovedal kralju Rahlostopu. General Istinit je šel v vojsko sovražniku nasproti in je prve sovražne straže lahko premagal in razkropil. Zdaj pa ga je kralj Rahlostop zavidal za njegovo slavo in rekel je, da bo vojsko sam vodil. Istinita si je pridržal le za pomočnika, prišlo je do glavne bitke. Vojaki so bili vsi goreči in so komaj čakali, da bi se sovražnikom prijeli. Toda kralj Rahlostop se je sovražnika silno bal in kjer je le videl, da je sovražnik z nekoliko močjo pritiskal, tam je ukazal vojakom, da se morajo umakniti. Najlepši prostor so morali vojaki brez boja sovražniku prepustiti in so kar zobmi škripali, ko so videli to neumno vodstvo. Zdaj je Istinit kralju rekel: pustite mene zapovedovati, drugače bo vse izgubljeno. Jaz vidim, da je sovražnik slabejši od nas, pa naši vojaki so že vse veselje in ves pogum izgubili, ker jih z mirom le nazaj kličeta in jim tako srčnost jemljete. Ko bi jaz le eno uro bitko vodil, pa se bode vse obrnilo, toda kralj ga zavrne ves jezen. Vi hočete vse najboljše vedeti, moje kraljeve česti ne spoštujete, le počakaj, da se sovražnik utrudi, potem bomo nenadoma najn planinli in ga ukončali. Prazne besede, reče Istinit, še jutri boste lepo ponižno za mir prosili, jaz pa ne ganem mazinca več, le delajte po svoje, kakor veste in znate. Kmalo na to je bila kraljeva vojaka od sovražnika vsa zajeta in se je morala vdati. Kralj sam je bil ujet in je moral veliko plačati, da so ga sovražniki izpustili. Odstopil je veliko z dežele, da je zopet mir dobil. Vsi ljudje so bili nezadovoljni, posebno pa so godrnjali vojaki in rekli: naj bi bil Istinit nas vodil, potem bi bili že zmagali. Tako slabega vodstva pa še ni bilo, kakor na dan velike bitke. Tudi ljudstvo je tako govorilo, ker so pametnejši častniki tudi vsi sami spredvideli. Ko je pa kralj čutil, da njega dolžijo nesrečnega izida te vojake, valil je vse na generala Istinita, ker mu očita, da je v sredi bitke pokorščino odrekel in da ni hotel dalje nič več pomagati. Istinit se je sicer izgovarjal in rekel: saj je kralj trdil, da sam vse zna in da moje pomoči ne potrebuje, saj se na moje svete ni oziral, kako mu hočem potem pomagati. Toda večina dvornikov in častnikov je vendar s kraljem potegnilo in tako je bil Istinit očitno odstavljen od svoje službe in vzeli so mu za kazen vse njegovo premoženje. Mnogi stari vojaki so se jokali, ko so to krivično obsodbo slišali.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Mali nočni kino.
0: Poti zvezdam je komična satira Los Angeleske filmske industrije, v kateri se David Cronenberg odkrito norčuje iz nekaterih najvidnejših zvezdnikov današnje pop kulture. Čez nekaj minut.

0: Mali nočni kino.
1: Film Poti zvezdam je komična satira losangeleške filmske industrije, v kateri se David Cronenberg odkrito norčuje iz nekaterih najvidnejših zvezdnikov današnje pop kulture. Hollywood je svetovna filmska prestolnica z obljubami sreče vsem, ki poskušajo poseči po zvezdah. Benji ima komaj 13 let in je že slaven. Njegov oče Stafford Wise je uspešen avtor in meditacijski guru. Ena od klientk, ki jim Stafford pomaga do osebne in poklicne sreče, je lepa igralka Havana Sigrant. Agata, mlado dekle z nakaženim videzom, je Havanina nova asistentka. Jerome Fontana pa privlačen voznik, s katerim se spoprijatelji. A zakaj je kljub vsej tej obetajoči sreči Hollywood tudi mesto osebnih slabosti, nervoz in cesta in ljubosumja? Mesto sanj v ljudeh prebuja duhove. Iz njih izvablja skrite impulze in daje slutiti vonj po krvi. Poti k zvezdam tudi na DVD-ju.
0: Mali nočni kino z Darjo Štravs-Tisu.

0: Mali nočni kino.
1: Štirje izgubljenci, osramočeni televizijski voditelj, najstnica, ki rada preklinja, osamljena mati samohranilka in egocentrični glasbenik se odločijo, da si na isti dan, novoletni večer, vzamejo življenje. Ko se slučajno srečajo na londonskem nebotičniku Topper, priljubljenem kraju za samomore, se dogovorijo, da bodo načrt preložili za 6 tednov. Tako postanejo neobičajna, disfunkcionalna družina in medijska senzacija. Skupaj iščejo razloge, zakaj živeti naprej. Dolga pot navzdol je brezobirna, a ganljiva črna komedija, posneta po romanu Nika Hornbyja. Zdaj tudi na DVD-ju.
0: Mali nočni kino, zdaj o Štrausti su. Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
2: Hrvaške narodne pripovedke. Vilini pobratim. Prvi del. Nekoč je živel kralj, ki je imel lepo, prelepo hčer, da se je vsakdo čudil njeni lepoti. Snobili so jo kraljeviči in gospodje, pa se ni hotela omožiti. Oče kralj ji je rekel: "Vzela boš junaka. Zvedel sem, da živi nekje na svetu kralj, ki ima ptico, ta ptica pa nese zlata jajca. Ptico varujejo v zlati kletki v kraljevem vrtu, ki ga obdaja tako visok zid, da ga niti ptica ne preleti. Za stražo stojita ob vratih 2 leva in 2 risa in 2 črna volkova in 2 trebušasta slona in 2 hitronoga hrta. Kdor hoče dobiti mojo hčer, mora prinesti ptico, ki nese zlata jajca, prinesti pa mora tudi kletko iz kraljevega vrta, kakor pač ve in zna." In živel je mladenič, ki je videl prelepo dekle in se zaljubil vanjo, ona pa vanj. Fant je dan in noč žaloval, venel in hujšal, ni ne jedel, ne pil, ampak mislil samo na deklico. Tudi ona je mislila venomer nanj, toda kraljevski oče je vztrajal pri svojem. Mladenič je šel lovit, da bi se razvedril in se otresel srčnih bolečin. V gozdu je našel v nekem grmu kačo ujeto precep. Kača se je zvijala in sikala, izvleči pa se iz precepa ni mogla. Mladenič se ji je približal in kača ga je prosila: "Pozdravljen, junak, reši me iz precepa in pomagala ti bom." Mladenič se je usmilil in jo rešil, kača pa mu je rekla: "S teboj pojdem, nič se ne boj, samo varuj me kot sestro, jaz bom pa tebe kot brata." Tako se je tudi zgodilo. Mladenič se je napotil iz gozda domov, kača se je odplazila za njim in mu rekla: "Skrila se bom v hiši, videla pa se bova v spalnici, ko pojdeš spat. Potem mi boš povedal, kako naj ti pomagam." Ko je prišel zvečer mladenič v spalnico, je prilezla kača izpod postelje in rekla: "Nič se ne boj, zdaj bom slekla kačjo srajco in boš videl, kdo sem." Kača je slekla kačjo srajco in se spremenila v belo vilo. Mladenič se je začudil, vila pa mu je rekla: "Junak in pobratim, odkrito mi povej, kako naj ti pomagam." Mladenič je vili po sestrimi razodel svojo nesrečo, kako se je zagledal prelepo deklico, kraljevo hčer, in tudi ona bi se rada poročila z njim. Toda kraljevski oče zahteva, naj mu prinese zet junak ptico, ki nese zlata jajca, drugemu kralju, svojemu gospodarju. Junak in pobratim, je rekla vila, res ne vem, kateri kralj na svetu ima ptico, ki nese zlata jajca. Jutri te bom peljala k vetrovi materi in prosila jo bova, naj vpraša svojega sina, ki je sta na svetu tisti kralj in tista ptica. Veter obhodi v svet, mogoče ve za tisto ptico. Mladenič se je pred svitom zbudil. Vila je oblekla svojo kačjo srajco, se spet spremenila v kačo in rekla: "Nosi me v svoji torbi, pokazala ti bom pot k vetrovi materi." Tako se je tudi zgodilo. Ko sta prišla k vetrovi materi, sta jo prosila, naj vpraša sina za ptico, ki nese zlata jajca. Vetrova mati je skrila mladeniča v svoji hiši, da ga ne bi odnesel veter, ko bo prišel domov večerjat. "Veš, sinko moj," rekla vetrova mati, "veter je včasih slabe volje." Tisti večer je bil veter tih in miren. Mati mu je povedala, da ima gosta. Veter je bil dobre volje in je povabil gosta k večerji. Povedala sta mu, kdo sta in zakaj sta prišla. Veter je premislil in rekel: "Nikjer na svetu nisem videl takšne ptice, a če sem jo mogoče tudi videl, nisem pogledal njeno gnezdo. Ampak pojdita k mesečevi materi in jo prosita, naj vpraša svojega sina." Ta pokuka svojo mesečino vsako luknjo in razpoko skozi sleherni žlep in okno. Mogoče je videl kje tako ptico. Popotnika sta prenočila pri vetrovi materi, drugi dan pa sta odšla iskat mesečevo mater. Ko sta prišla k njej, jo je prijazno sprejela pod streho. Dolgo so čakali, preden je prišel polni mesec k materi večerjat. Pri večerji sta povedala gosta, kaj jo je prineslo. Mesec je premislil in rekel: "Take ptice nisem videl nikjer. Vsaj spomnim se ne, ampak veste kaj, pojdita k sončevi materi. Mogoče je videlo sonce, ki je na svetu takšno ptico." Drugi dan sta odšla junak in njegova posestrima Vila spet na pot iskat še sončevo mater. Tjakaj sta prišla približno ob sončnem zahodu. Sončeva mati je sprejela gosta pod streho, toda skrila ju je v ledenico, da ju ne bi sonce zažgalo in speklo. Ko je prišlo sonce k materi na večerjo, mu je povedala, kaj in kako je in če je videlo, ki na svetu visoko obzidan kraljevski vrt, v njem zlato kletko, v kletki pa ptico, ki nese zlata jajca. In ob vratih za stražo po dva leva, dva risa, dva črna volkova in dva trebušasta slona. "Videlo sem," je dejalo sonce, "to ima ta in ta kralj v tej in tej deželi." In sonce je povedala vse, kako je s to rečjo. Popotnika nista mogla večerjati soncem, ker bi jo spekla silna vročina. Toda sončeva mati, zvezda sončnica, je potoležila gosta in jima pokazala pot kralju, ki ima tisto ptico. Junaški mladenič se je napotil svojo posestrimo v kraljestvo tistega kralja. Ko sta prišla tja, je odrezala Vila neke noči o polnoči v gozdu šibo, jo dala svojemu pobratimu in mu rekla: "Noč bo, ko bova prišla pred tista vrtna vrata, za katerimi je ptica. Prinesla ti bom ključe, ki jih po noči skriva kralj v posteli pod svojim vzglavjem. S to šibo boš ošvrknil zveri, ki stražijo pred vrati. Potem boš odklenil vrata in stopil na vrt." Tako se je tudi zgodilo. Vila je odšla okrog polnoči v kraljev dvorec. Nihče je ni ne videl, ne slišal. Kralj je spal. Pohitela je k njegovemu vzglavju, izvlekla zlat ključ in ga odnesla svojemu junaku. Ko je stopil mladenič pred vrata, sta slona bdela vsak na svoji strani vhoda, mahala z rilcama in pihala skozno z drvi. Junaški mladenič se je priplazil in ošvrknil s šibo najprej enega, potem še drugega. Okamenela sta prav tisti hip, ko sta dvignila rilca, da bi z njima strla junaka. Malo naprej sta stražila vsak na svoji strani vhoda dva črna volka. Ko se jima je junak približal, sta pokazala zobe in ga naskočila. Brž je ošvrknil šibo najprej enega, potem še drugega. Volka sta okamenela, kakor sta se bila uspela na zadnje noge, zinila in pokazala zobe. Junak je šel dalje in prišel do dveh divjih risov, ki sta stražila vsak svojo stran vhoda. Že sta se pripravila, da bi skočila na junaka, kakor mačka na miš, pa ju je ošvrknil šibo. Sredi skoka sta okamenela, pred samimi vrati pa sta sedela leva, vsak na svoji strani. Junak ni čakal, da bi se dvignila, marveč je stekel k njima in ošvrknil šibo enega pa drugega. Leva sta okamenela. Junak je vzel zlate ključe, odklenil zlato ključavnico na vratih, stopil s posestrimo na vrt in ob kletki zagledal krilatega zmaja. Brž ga je ošvrknil šibo in tudi zmaj je okamenil. Stisnil je kletko s ptico k sebi, posestrima Vila pa ga je ogrnila s svojim meglenim plaščem. Bilo je, kot da ga nosi veter. Komaj se je zasvitalo, je bil že doma. Bela Vila si je oblekla svojo kačjo srajco in zlezla v spalnico pod posteljo. Junak pa je obesil zlato kletko s ptico na kavelj in šel spat. Takoj, ko se je zjutraj zbudil in vstal, je pogledal ptico v kletki. Znesla je bila tri zlata jajca. Posestrima Vila je rekla junaku: "Odnesi ptico kralju in zasnubi njegovo hčer." Junak je odnesel ptico v zlati kletki kralju. Kralj se je razveselil, ko je zagledal ptico, ki nese zlata jajca. Ampak ko je zvedel, da snubi preprosti junak njegovo hčer, se ni razveselil, marveč je rekel: "Na svetu je tudi kralj, ki ima na vrtu hruško, ta pa rodi zlate hruške. Če hočeš postati moj zet, mi moraš prej prinesti tisto hruško in jo presaditi na moj vrt." Junak je v kraljevi dvorec prišel vesel, iz njega se je vračal žalosten. Povedal je posestrimi, kaj je doživel, ona pa je dejala: "Nič ne pomaga, spet morava k vetrovi in mesečevi materi, da nama povesta, ki živi kralj, ki ima na vrtu hruško z zlatimi hruškami." Spet sta šla po vrsti kakor prvič. Nič nista zvedela, ne pri vetru, ne pri mesecu, ne pri soncu. Sončeva mati ima je rekla, da bi bilo dobro, če bi šla poprašat oblakovo mater. Oblak obide v svet, mogoče je videl, ki je takšno hruško. Kaj sta hotela, vzela sta pot pod noge in se napotila k oblakovi materi. A ko sta prišla, jima je povedal oblak, da take hruške še ni videl. "Ampak pojdita," je rekel, "k zrakovi materi. Zrak potuje po vsem svetu, mogoče je videl takšno hruško." In odšel je junak svojo posestrimo k zrakovi materi. Zrakima je povedal, kje je tista hruška, a ko sta prišla tja, sta videla, da raste hruška pred kraljevim dvorcem. Dvorec je bil zavarovan z dvojnim okopom in trojnim obzidjem. Ob vsakih vratih so stražili ognjeni zmaji. Iz žrel so jim sikali plameni. Kar so dosegli, vse so požgali in zastrupili. Na vrtu so pazili na hruško goži. Po vrtu okoli obzidja so posedali veliki orli in kraguli, eden večji in grši od drugega, pa še jate skopcev, jastrebov in drugih divjih ptic. Po sestrima vila je odhitela na planino in sklicala na pomoč vse vile rojenice, veternice, ledenice in može vilenjake, ki so jih bile vile same nekoč začarale. Vile veternice so razpihale burjo in nevihto, ledenice so zamesile led. Dvigala se je strašna nevihta in led se je vsul iz oblakov. Odleteli so orli, kanje ter vse roparske ptice. Zmaj se je zavlekel v svoj brlog pod okopom, goži so se poskrili v svoje luknje. Tedaj so planili vilenjaki in izruvali hruško s koreninami vred, pa je okrog polnoči, ko bi mignil, prenesli iz ene dežele v drugo, iz enega kraljestva v drugo kraljestvo. Brž so izkopali na vrtu jamo in usadili hruško.
0: To je bila oddaja za otroke. Pravljica. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
3: Lepo pozdravljeni v Nočnem športanju, kjer tokrat govorimo o jadralnem letalstvu. To je tihi šport višin, katerega temelj je človekova želja, da bi si s pticami delil nebo. Razvit je po celem svetu in vse jadralne letalce združuje ta užitek pri letenju v tišini, brez motorja, s pomočjo izkoriščanja zračnih tokov, kot so termika, pobočni vzgorniki ali večji valovni zračni sistemi. Kaj torej je jadralno letenje in kako se je začelo razvijati? Pri jadralnem letenju pilot upravlja letalo brez motorja. To se je pojavilo že v sredini 19. stoletja. Prvo jadralno letalo je sestavil angleški plemič Sir George Cayley. Šlo pa je za tri krilca z nepregibnimi krili. V tem obdobju je opravil prvi uspešni polet tudi Francoz Jean-Marie Lebris, ki je svoje jadralno letalo albatrosovih oblik krmaril z zvijanjem upogljivih kril. Potem pa je nekaj let poznaje nemški inženir Otto Lilienthal nedvomno dokazal, da lahko človek leti z napravo težjo od zraka. Konec 19. stoletja je namreč opravil več kot 2000 uspešnih jadralnih poletov in mu zato nekateri pravijo tudi oče jadralnega letalstva. Hkrati pa je bil svojim znanjem tudi botar prvemu letalu bratov Wright. Jadralna letala so kmalu pristala tudi na naših tleh. V Mariboru je bilo leta 1938 organizirano tudi prvo državno prvenstvo Jugoslavije v jadralnem letenju. No, kasneje se jadralno letenje hitro razvijalo. Odločilno vlogo pa so imeli novi materiali in tehnologije. Prva jadralna letala so imela leseno konstrukcijo, prevlečeno s platnom ali lesom. Kasnejša so bila tudi kovinska. No, les, kovino in platno so nato zamenjali umetni kompozitni materiali, ki so trdnejši, močnejši in lažji. Oblika jadralnega letala je postajala čedalje bolj aerodinamična, to pa je seveda imelo za posledico, da so se sposobnosti oziroma tehnične lastnosti jadralnih letal bistveno izboljšale. In če so bile včasih preletene razdalje, merjene, so imela leseno konstrukcijo, prevlečeno s platnom ali lesom, kasnejša so bila tudi kovinska. No, les, kovino in platno so nato zamenjali umetni kompozitni materiali, ki so trdnejši, močnejši in lažji. Oblika jadralnega letala je postajala čedalje bolj aerodinamična, to pa je seveda imelo za posledico, da so se sposobnosti

0: Imajo tudi jadralna letala z vgrajenim motorjem, ki ga piloti po potrebi lahko uporabijo. Pomemben podatek jadralnih letal je drsno razmerje ali finesa, ki pomeni razmerje med preleteno razdaljo in izgubo višine na tej razdalji. Najboljša jadralna letala imajo fineso okrog 60, kar pomeni, da z višine 1 km preletijo 60 km.
1: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
2: Lesk v očih,

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Z razvojem jadralnih letal so stroški njihove izdelave oziroma nakupa začeli zelo naraščati in najboljša jadralna letala so si lahko privoščili le še najpremožnejši piloti in aeroklubi. Da bi jadralno letalstvo ostalo dostopno širšemu krogu pilotov, je zato Mednarodna letalska zveza razdelila jadralna letala v razrede in tako zagotovila primerljive tekmovalne pogoje za različna jadralna letala. Osnova tekmovanja z jadralnimi letali so torej preleti, torej letenje med vnaprej določenimi točkami. Včasih so bila popularna tekmovanja tudi glede na preleteno razdaljo in trajanje poleta in slednje je imelo za posledico nesreče zaradi izčrpanosti pilotov. No, zaradi napredka tehnologije se danes leti od štartne točke preko več obratnih točk na cilj, ki je blizu štarta.

0: svetu. Tekmuje se predvsem, kdo bo hitreje obletel to nalogo. Če pa so pogoji zelo slabi in nihče ne pride do cilja, zmaga tisti pilot, ki obleti največji del naloge. Tekmovanja trajajo več dni, zmagovalec pa je pilot, ki na koncu zbere največje število točk. Ker klasična tekmovanja potekajo daleč od oči gledalcev ter uporabljajo laikom nerazumljiv sistem točkovanja, je Mednarodna letalska zveza uvedla tekmovanje za veliko nagrado, pri katerem vsi tekmovalci štartajo hkrati, zmaga pa tisti, ki prvi preleti ciljno točko, podobno kot tekmovanja v avtomotošportih. No, poleg tega imajo tekmovalci v letalih tudi sisteme za sledenje, ki služijo spremljanju tekmovalcev preko zaslonov. Podatki o preleteni poti so se včasih beležili s pomočjo opazovalcev na obratnih točkah. Od takrat so se ohranile tudi tako imenovane tekmovalne oznake na repu in krilih. Danes pa podatke beležijo in spremljajo s pomočjo satelitske navigacije. No, poleg klasičnih tekmovanj pa zdaj obstaja tudi online tekmovanje, ki poteka po celem svetu. Tu si piloti sami definirajo nalogo, ki jo potem obletijo. Piloti nato na uradni strani objavijo svoje dosežke, ki jih potrdijo z zapisom leta. Na podlagi dolžine preleta, kvalitete uporabljenega letala in števila obratnih točk se nato izvede točkovanje. Dosežki v jadralnem letalstvu se nagrajujejo z značkami. Pogoje za pridobitev le-teh predpisuje Mednarodna letalska zveza. Piloti pa skušajo preseči mejnike v pridobljeni višinski razliki med poletom in preletenih kilometrih. Ob postavljanju osebnih rekordov se lahko dvignejo tudi za več kot 5000 metrov in preletijo razdalje nad 1000 kilometri. Ena od najzanimivejših možnosti v jadralnem letenju je torej premagovanje razdalj. V Sloveniji se odvija na razdaljah do 500 km, v svetu pa so premagane razdalje tudi preko 3000 km. Med slovenskimi jadralnimi piloti sta zelo cenjena preleta Mali trikotnik, to je Novo mesto Lesce Maribor v razdalji 300 km in veliki 500 km trikotnik Vinica Rateče Hodoš.
1: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Neki moški je prodajal balone na vaškem sejmu. Njegovi baloni so bili najrazličnejših barv. Da bi pritegnil ljudi, je vsake toliko kakšen balon napihnil in ga spustil v zrak, da je zaplaval pod oblake. Ko so to zagledali otroci, so od veselja skakali in prosili starše, da ne jim kupijo balon ali dva. Balonar je bil obkrožen z malimi kupci, ko je začutil, da ga nekdo vleče za njegovo kurto, tradicionalno oblačilo v Indiji. Obrnil se je in pred sabo zagledal majhnega temnega dečka, ki je pripadal enemu izmed popotnih plemen. Če bi spustil črn balon, bi ta tudi poletel, ga je vprašal deček. Za trenutek se je balonar zamislil, zakaj ga deček sprašuje tako nenavadno vprašanje. Še enkrat je premeril njegovo temno barvo kože in nenadoma je balonarju potegnila, v katerem grmu tiči zajec. Z naklonjenostjo je položil roko na dečkovo ramo in mu prijazno odgovoril. Fant, ni barva balona tista, ki naredi, da balon poleti. Tisto, kar je notri v balonu, ga potisne k višku. Lepa zgodbica, si morda rečete. Nič novega. Pa vendar, se pri srečevanju z ljudmi pogosto srečam tudi z njihovimi kompleksi, ki so lahko vezani na zunanji izgled, osebne pomankljivosti ali socialno ozadje. Marsikoga zunanji dejavniki ovirajo, da bi uresničil svoje potenciale. Ampak na koncu je dejansko tisto, kar je vseh nas, kar nas potegne k višku, ne glede na zunanjost in zunanje okoliščine. Naša osebina je tista.
1: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Leta 1735 je Francoska akademija znanosti in umetnosti razpisala nagrado, namenjeno tistemu, ki bo razrešil določen astronomski problem. Problem je bil tako težaven in zapleten, da so člani akademije pričakovali, da bodo znanstveniki potrebovali več mesecev, da bi prišli do odgovora. Znanstvenik po imenu Leonard Euler pa ni delil njihovega mnenja. Zakopal se je v reševanje problema, neutrudno raziskoval natančno 3 dni, prišel do odgovora in osvojil nagrado. Nažalost pa je Leonard zaradi težkih pogojev dela in zaradi obilice stresa izgubil eno oko. Čeprav je bil še vedno mladenič, se še ni dopolnil 30 let, je Leonard ob izgubi zamahnil z roko in razglasil: "Zdaj bom videl manj stvari, ki bi me lahko odvračale od dela." Leonard Euler je popolnoma oslepel, ko je bil star 60 let in kljub temu nadaljeval s svojim raziskovanjem še naslednjih 17 let. Znan je po svojih odkritjih v algebri, geometriji in teoriji števil. Poznamo tudi tako imenovano Eulerjevo število, poimenovano po njem. V zgodbi lahko vidimo reakcijo slavnega znanstvenika na tragedijo, ki se mu je zgodila, vendar zaradi nje ni obupal in opustil svojega poslanstva. Še več, ko je že popolnoma oslepel, je kljub temu ostal nadvse aktiven. Njegova zgodba nam je lahko v pomoč pri premagovanju naših resničnih ovir in preprek, pa tudi kakšnega izmišljenega izgovora, ki ga radi povlečemo na plano.
1: Poslušali ste virsko oddajo Duhovna misel. Lestvica 30.

Čedna družina Ed Sheeran, ki si ga danes lahko že slišala z Bieberjem na 25. mestu. Potem Camila Cabello zraven, ki si jo lahko slišala na 21. mestu, zraven še Cardi B, vsi skupaj v komadu, ki je ta teden na 18. mestu, South of the Border. In le je bentiš Camila Cabello bo še enkrat vsak caj Shawnom Mendesom s komadom Senjorita unim starim dobrim na 17. mestu lestvice. Mejhen počakaš, pa ga zaslišaš. Gremo proti nici. Kjer že lep cajt kraljuje tale komad? Dal za naj Dance Monkey, mogoče se mu bo ta teden vladavina iztekla, mogoče pa tudi ne. Lej, kaj pa jaz vem, bomo videli, bomo slišali. Zdaj le smo na 17. mestu, kje je še enica. Lej, dobra urca, pa pridemo čist do vrha. Shawn Mendes in Camila Cabello, Senjorita, počas gresta dol, potem, ko sta bila lep cajt prva. Ta teden, tako kot sem rekel, 17.

How do you sleep, pravi Sam Smith. In ta teden to zanj pomeni 16. mesto, prejšnji teden je bil na 19. In Samom Smithom zaključujemo spodnji del lestvice in gremo gor proti drugi polovici. Se pravi, od 15. do 1. mesta gremo vsak cajt. Na 15. lahko slišiš DJ-ja Snake-a, Loco Contigo in pol gremo samo še proti vrhu. Prva polovica lestvice, ta spodna od 15. do 30. mesta je Auf, je Čau, Kaput, Adio, Nema više, ta zgorna je pa zdaj kle pred tabo. Gremo proti Anici. Ta teden, ne prejšen teden. Prejšen teden, to se hotel reči, pa predprejšen teden, pa predprejšen, pa predprejšen. Ma, že 7 tednov zapored. Tones and I na vrhu, Dance Monkey. Od 15. mesta na vzgoj gremo, začenjamo z DJ-jem Snake-om.

0: Dua Lipa, Don't Start Now, tole so najbolj popularni komadi zadnjega tedna, te Firbac Matra, kateri so, posluš še naprej, da pridemo do prvega mesta. Dua Lipa je na 14. mestu, šla je za tri gore. Nasleden komad je šupa za enega dol, All This Love, z številke 12, Robin Schulz je to drugač, na številko 13. tedna.
1: 30. In Žan Ferbežar.

Regard in write it. Pri tem lekomadu mi je najbolj zanimivo to, da ga je naredil tip iz Kosova. Se ne, da bi bilo to zdaj podcenjevalno slišati, ne, samo veš, si takole rečeš, ne, lej, kar se Kosova, Albanije in ljudi, ki so se od tam razselili po Ameriki pa Angliji, ne, kar se teh ljudi tiče, je bentiš je hitov ogromno, ne, kar se pa nas tiče, ne, Slovencev, pa koliko imamo teh izvoznih artiklov, ki pridejo v sam vrh svetovne zadeve, ne? Zdaj, kar se Balkana tiče, imamo Senida, ne? Drugače pa že bolj tako tako. Ajde, pustimo to, namo jamral. Evo, Regard Lajdit, se rekel Madonna, Ride It na številki 12. Gamber in Dadoni z Emily Roberts, Bittersweet Symphony. To je pa komad, ki je šel z 10. na 11. mesto zadnjega tedna. 30.

Jack Jones, Martin Solveig, Madison Beer, All Day, All Night, All Day and Night. V bistvu zadeva je šla z 11. na 10. mesto tega tedna. Evo, smo med najboljšimi desetimi in zdaj gremo samo še navzgor proti enici. Za začetek komad, ki je šel s 7. na 9. Frey Ridings, komad je pa Castles. 30.

0: 30 in Žan Ferbežar.
1: Urca pa pol za nami, za tabo, pol urce tistih ta najbolj in komadov zadnjega tedna še pred tabo. In ja, lej, ko bi čakam, da pridemo do prvega mesta. Čau za Nightdance Monkey. Zadeva, ki ste že 7 tednov na prvem mestu. In lej, taka je ta situacija. To je lestvica prejšnjega tedna. Ta teden Jax Jones 10, Frey Ridings 9, Jonas Brothers 8, sedmo mesto pa zdaj le že poslušaš. Post Malone in komad Circles.

0: 30.
1: Kygo in Whitney Houston, High Love, še zmerno na šestem mestu. Outnumbered, ki ga zdaj že poslušaš, Dermot Kennedy je tole, je pa padel z tretjega na peto mesto zadnjega tedna. Don't tell me this is all for nothing. I can only

0: Maroon 5, Memories, dvojka, prejšnji teden na štirici. Prejšnji teden na dvojki, tokrat na trojki, One Republic Rescue Me. Se pravi, lej, od petega mesta na vzgor, Dermot Kennedy, Ava Max, One Republic in Maroon 5, pravkar slišani.
1: 30 in Žan Srbeža.
0: In samo še prvo mesto, samo še vrhunc, klimaks in še kaj drugega. Lestvice, današnje edicije Lestvice, najbolj popularni komadev, ki jo poslušaš. Trojka One Republic, dvojka Maroon 5, prejšnji teden na prvem mestu, Tones and I. Sedem tedna zapore Dance Monkey. Čist na vrh in kaj praviš, kakšna je situacija ta teden?
2: Prvo mesto. Lestvice 30.
0: Naj praktično po pričakovanjih se nikaj veliko spremenila. Še en teden na prvem mestu Tones and I, Dance Monkey.

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Danes smo se zbudili v malenkost bolj sveže jutro, je pa zaenkrat še večinoma jasno nebo in dopoldne bo še ostalo tako, popoldne pa bodo začele nastajati plohe in nevihte in zajele večino države. Na Primorskem bo zapihala tudi šibka do zmerna burja, vročina pa bo posledično jutri popustila, najvišje temperature pa danes še od 29 pa do 36 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ponekod po Sloveniji megla zmanjšuje vidljivost, zato previdno. Nič 80, 22, 55 za trenutno stanje. Srečno!
2: Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
5: Dve minuti čez peto, sreda je danes, že 1. julij. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
5: Glede na ceste nas je malo.
1: Ja, to pa
5: glede na ceste nas je malo ob tej uri, ampak lej, jaz pravim vedno, ob tej uri smo to pravi po koncu.
1: Ja, to pa res.
5: Ej, fuzbal se gledal tudi včeraj, jaz ne vem, Miha, sti gledal, jaz tvoje Francije nisem gledal.
3: 3-0 gladko.
5: A sti gledal?
3: Sem gledal.
5: Aha, se pravi, za Dars pa gledal. Ne?
3: Zanesljivi so bili. Mislim, nisem cele tekme gledal, ampak... Pač videl sem en gol od Mbappeja, ki je dal dva, no. To je kar vredo.
5: To je kar vredo.
3: Se je zanačil, mislim, da tudi strelci z Mesijem, tako da.
5: Meni se ni dal čakati. Jaz sem pogledal Norvežane, pa se šel pospati.
1: Norvežani so tudi zmagali, ne?
3: 2-1.
1: Koga že?
3: Slovno koščeno obalo.
5: Ja. Zdaj pa Mehičani vodijo proti Ekvadorju.
3: 2-0.
5: Zdaj proti ničem. Ampak je polčas.
1: Aha, okej.
5: Okay. Ja.
1: Dobar, ti si opomogel od poraza Nizozemske.
5: Sem si malo pomogel, predvsem zaradi tega vremena. Mal se je skladil, ja, bolje jutro je malo bolj prijetno, ja, kot je bilo počeli.
1: Ja, pa laž, mislim, jaz sem danes po moje prvič spala v kosu do 4, odkar se začel ta vročinski val, tako da...
3: No, čestitke, bravo.
5: Polna luna je, zato si mogoče.
1: Mogoče tudi, ne vem.

0: Niko Santos, All Time High, 5.13 in high od nas.
1: Hi.
0: Da je julij prvi.
1: Tako,
0: v bistvu. Prav, Lara, smo že na polovici leta, še pol toliko pa božič, drugač pa...
1: Še prej bo božič.
0: Še malo skladil se je, kako bo pa danes?
1: Ja, danes do povdne bo še sončak, popovdne pa je pa za pričakovati plohe in nevihte po večini države, ampak že jutri se bo pol spet zjasnil, se bo pa postopno tudi ohladil. Ja, tako da vročinski val bo trajal danes še nekje do popovdneva, pol pa smo rešeni za nekaj dni. Ampak bo hitro.
0: Kako pa še, a ste not, jaz sem not?
1: Jaz so čez dan, no. Čeprav včeraj zvečer smo šedi na pedel s prijatelji, ampak ne vem, kako je bilo prvo.
0: Na pedel?
1: Na pedel, ja.
0: Se vam je dal?
1: Ja, ampak je glede žvali eni dve urci prej.
0: A pa kaj ni 36?
1: Kaj, stopin?
0: Ja.
1: Ma ne, ob 7 zvečer smo šli.
2: Včeraj zvečer je bilo že boljš, no. Ni bilo več.
1: Se pravim, da je glih eni dve urci prej dežvali in se mi zdi, da je bilo malo bolj prijetno. Po moje je bilo tam, se je bilo še 37 stopin, no. Ampak saj sonce ni nabijal, ker je bilo oblačno.
0: Imam te malega v varstvu, v šoli pri Maji Matevžič, tenis. Aha. Da prvi sproba, ja.
1: Okay.
0: Da prvi sproba.
1: In
0: ja, ne, če sem ga šel iskat v 4 popovdne.
1: Ja.
0: Pa 38 stopinj.
2: Uf.
1: Ja, no, vse je no.
0: In tam srečam eno znanko, eno prijateljstvo in tako so kaj pa ti tle. Pa prav, jah, prav imam ure tenisa, jaz se tudi učim, ne. Se ko, okay. Učiš se šele, pa prav, ja, prav pa sem plačala, pa imam dan 7 uro, pa nisem hotla skenslat.
2: Ja, če vroče,
0: je 38 stopinj, stari.
2: Ja, recimo, jaz sem jih včeraj v Kranjski gori, ne, pa so rekli, da tam ne pomnejo, da bi bilo junija toliko vroče, kaj
1: je
2: bilo.
1: Ja, drugače se je zdaj regli gledal.
0: Včeraj se je ustal tam po povdu.
2: Ja, ampak predvčerajšnjem, zmotil sem se, upravičujem, predvčerajšnjem sem bil, no. In so rekli te domačini, da tako vročega junija, brez, da se ne spomnejo. No.
1: Rekordi, pa prej smo šla
2: pogledati. Ponavadi je tam vsem bolj hladno, ne.
1: Znaš, a prav gledati, koliko je temperatura morja, 29 stopinj.
0: Ne, no.
1: Ja, v Kopru. Tako da tudi tole
0: upamo, da se bomo. To ni za ohladitev. Zdaj se notri veš, ne bi šla, ne?
1: Ne, ga se res ohladiš.
0: Pink, just like a pill, ne bo čim bolj prijetno.

0: can just like a pill, ka tableta. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 10 do pol šestih je dobil smo en hud SMS, kdo se ni podpisal, napisuje jutro. Ni Ljubljana cela Slovenija. Če je deževalo in se ohladilo pri vas, še ne pomeni, da je povsod tako. Poglejte malo temperature na vzhodu Slovenije.
2: Ja.
0: Ja, ne bi to kudno. Nisem rekel, da je Ljubljana, rekel, da je v Kranjski gori deževalo. Z Ljubljana ni bilo dež. Tako da nismo imeli, očitno
1: je res. Postojna je bila, ne?
0: Očitno je res, tudi ja.
2: Prvno so drago medu je bilo malo, ja.
0: Očitno je res vroče, pa si bil kar hud na me. Ne bi to hud, ne?
2: Ja, danes pa bo deževal, pa se bo pol ohladil, po večini Slovenije, tako.
0: Ja, ampak Ljubljane nismo nič omenjali, smo rekli Kranjska gora.
2: Tako.
0: To pa ja.
2: Mhm. Pa jaz sem res rekla Dragomer, ker smo tam pedal igrali, tako da.
0: Tako, vidiš, evo, dobro jutro, Miha, dobro spal tukaj.
1: Razen megle, nobenih težav, če se karkoli zgodi, nič, 80, 22, 55.
0: Kje je megla? No, spet gospod hudno.
1: Ja, jaz
0: povej, kje je megla?
1: Ne vem, ponekod. Nimam tega
0: gospod,
1: podatka.
0: Če ste doma od ponekod, je megla, če ste pa od drugod, ste pa v redu. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Radio 1.
1: Poletje imamo radi.
2: Zato, ker moja žena spi v spodnjih hlačah in ne v dolgih
1: hlačah. Manj oblek.
3: Več dobre glasbe.

0: pes spušča dlake.
1: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
1: Več na roborock.si.
2: Dopoldne bo sprva še precej jasno. Za južno polovico države še vedno veljavi rdeče opozorilo zaradi velike temperaturne obremenitve. Popoldne pa bodo začele nastajati nevihte, ki bodo zajele večji del države.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Tovorno vozilo v okvari in kosi pneumatike ovirajo promet na Štajerski avtocesti pred Blagovico v smeri proti Ljubljani. Nič 80-22 55.
0: Denis Audič Show! Danes v zjutranji kroniki.
4: Pa tega gorskega naturista, ne, ki je pod Flodrovcem, ga je golga zapekl gor na skalo. Ki je, no, vse smo ga očpohtljali dol z kamna. Ne,
5: ja, pa je vse v redu z njim.
4: Ja, v ambulanti ga imamo namočenega v jogurt.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
6: Dve minuti čez pol šesto zjutraj v celoti v nadaljevanju. Najprej pa flirt, pazi to za naj.
7: No.
6: Dobar, ne?
8: O, lepo.
7: Super, dobro.

0: Ej, če kdo igra kakšne stave, igra se 80 minuta, Mehika vodi z 2-0 proti Ekvadorju, še vedno. Drugač pa 18:06, zjutranja kronika in še malo Veronika, ne de?
1: Ja, za zvečer imam že jopco pripravljeno.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Le še ure nas ločijo od zadnjega pljuska prvega vročinskega vala. Odštevajo jih tudi v Zabačenem, odkoder se nam oglaša Jure Bidona.
3: Ja, tu v Zabačenem je bilo res precej hudo in še vedno je zelo vroče. Župan Domino Žvat je tole ob meni pozdravljen.
4: Ja, mislim,
3: da zdaj že lahko potegnete črto pod prvi vročinski val, le še nekaj ur in vse bo mimo, ne?
4: Ja, težko je bilo, ne? Vse ste bili tukaj.
3: Največji problem je bilo kronično pomankanje sence, ne?
4: Ja, Robi se je odločil, da bo imel pod našo lipo vlado v senci, ne? Tako da je bilo tam vse zaseden, ženske pa otroke smo evakuirali v gost. Dol smo se pa pač borili s soncem, ne? Tako kot je vsak znov.
3: Ja, bilo je nekaj nesrečnih pripetljajev.
4: Ja, dobro, mi smo tistega potapljača, ki mu je med potopom shlapela vsa voda, pa je nasedil na suho.
3: Ja, se takrat sem pomagal komandirju Dogi pa Čučniku, da smo ga na horuk vrgli nazaj v globoko vodo, ne? Se je srečno razpletla.
4: Tako, ja. Pa tega gorskega naturista, ne, ki je pod Flodrovcem, ga je golga zapekl gor na skalo. Se smo ga odšpohtljali dol z kamna, ne?
3: Ja, pa je vse v redu z njim.
4: Ja, v ambulanti ga imamo namočenega v jogurt. Pa Ljubo je tudi v ambulanti, no.
3: Kaj pa je Ljubo?
4: Ključenca pa popraska nos, noč resen ga. Zobu pa se je vas pregret v svojo senco vrgu, ne. Ne moramo mu dopovedati, da to nimam benga smisla. Vsak let je od lastne sence potovčen.
3: Žene in otroci se zdaj vračajo iz gozda.
4: Ne, noč ne bomo prehitevali. Kar naj počakajo, da gre val do konca mim.
3: Ja.
4: Danes večer imamo še fešto v oštari, polnej pa pridejo domu na mačka. Sem šel mim vaše hiše, z kuhne tako lepo diši. Kaj diši, kako?
3: Marjeta in not mi je rekla, da je sam zaradi vas malo prej prišla s hoste, da vam bo čist počas na 160 cel do povdne v roru pečenko pekla.
4: Ne, čak, mislim, cel teden sem imel pred soncem vse za roletan, šporgeta se nisem dotaknil, a zdaj mi bo pa ta zadnj popovdne plus 40 naredila. Grem, moram to. Marjeta!
3: Srečno! Ga je presenetila, ne?
4: To je ta vroča ljubezen, ne?
3: Ja.
4: Doma srček za hajca.
3: Veronika, tako nekako.

0: izenačeno preplavalo prvi vročinski val. Novega na srečo še ni na obzorju.
1: Jure, hvala.
0: Ja.
1: Poslušali ste Zjutranjo kroniko. Vodila sem jo Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
3: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Every Time We Touch in Maggie Riley, več dobre glasbe 90-ih na enki, 11 do 6-ih, Miha Pretep.
1: Previdno, lisička je bila opažena na hitri cesti H4 razdrto Nova Gorica, smer Ajdovščina pri uvozu Vipava. Nič 80, 22, 55, pazimo na živali.

0: Lionel Richie, Just For You, na Radio 1, vreme kako, Lara?
1: Ja, dopoldne bo še sončno, popoldne pa bomo že rabili dežnike.
0: Najbolj nujno na asfaltu?
2: Zastoj na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici.
0: V novicah ob šestih, Danja.
3: Lastniki sončnih elektrarn lahko zdaj podarijo višek elektrike.
0: 6 ura. Dobro jutro.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
3: Dobro jutro, želim Darjo Štraustisu. Od danes lahko lastniki sončnih elektrarn viške elektrike delijo ali prodajo drugim uporabnikom po vsej Sloveniji. Doslej so preveč pridelano elektriko preprosto oddali v omrežje, zdaj pa jo lahko namenijo komorkoli, otroku v drugem mestu, sosedu ali prijatelju po ceni, ki jo določita sama, lahko tudi zaston. Prejemnik si tako zniža račun za elektriko. Za julij je prijavljenih že 261 takih dogovorov, večinoma gospodinjstev. Premijer Janez Janša pa je za izraelski medij napovedal selitev slovenskega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem in zamrznitev priznanja Palestine. Kot so pojasnili na zunanjem ministrstvu, bi morala ukaz o selitvi izdati predsednica Nataša Pirc-Musar, ki ostaja pri podpori priznanju Palestine. Selitvi nasprotuje tudi širok del politike, od opozicije do dela koalicije. Evropska komisija pa opozarja, da bi to pomenilo odmik od skupnega evropskega stališča. Elena Zvadlavša iz stranke Demokracije povedala:
5: kar se pa tiče prenosa veleposlaništva, je pa to na mednarodni ravni in kar se bodo države članice uskladile, to bomo potem tudi demokrati podpirali.
3: Trenutno sicer nobena od držav članic Evropske unije nima veleposlaništva v Jeruzalemu. Košarkarska legenda LeBron James pa zapušča Los Angeles Lakers po 8 sezonah in enem osvojenem naslovu prvaka. 41-letnik bo v prihodnjo sezono svojo že 24. v Ligi NBA igral za novo ekipo, najverjetneje za Golden State Warriors. Na odhod se je zval tudi njegov nekdani soigralec Luka Dončić, ki je zapisal, da mu je bila čast igrati z njim in se od njega učiti.

0: Family Hotel Vilinia. Terme Olimia.
1: Juni se je končal in z njim se bomo danes poslovili tudi od vročinskega vala. Dopoldne bo še večinoma sončno, popoldne pa bolj deževno, plohe nevihte bodo zajele večji del države. Na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja, se bo pa že jutri čez dan jasnilo in že v petek bo spet bolj sončno vreme. Ozračje pa se bo postopoma ohladilo, kar pa smo tudi že vsi mečkan čakal, ker ima že morje 29 stopinj, ozračje danes do 36 stopinj, jutro pa je tudi malenkost bolj sveže, Lesce trenutno 18 stopinj, potem Celje 19, Vinica 20, Portorož 22, Krško pa 23.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: poti.
1: Zastoj je le na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Kje so radari in kontrole, pa povejte na nič 80 22 55. Srečno!
2: Vaš pes pušča dlake.
0: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
0: Več na roborock.si.
3: Dobro jutro, Slovenija. Spujate Denis Audi Show. Če bi svetovno prvenstvo odločala samozavest, bi eden od nas že držal pokal. Denis z Nizozemsko, Anja z Argentino, Miha s Francijo, Lara pa z Španijo.
4: Letos ne odloča samo samozavest, letos odločajo tudi limone, bureki, gumijasti medvedki,
5: čokolada,
6: oglički.
3: Naj se vaša najljubša jutranja zabava začne zdaj.
4: Dobro jutro.
5: Jutro.
4: Ej, danes zjutraj delamo vse, kar se nekomu ne da delati, spremljamo fuzbal, nekdo spi, napovedujemo rezultate, čeprav počas tudi razmišljamo, da bi uvedel mojega hrčka, ampak vse. Zaenkrat se držimo naše babe gladne v studiju, danes ima veliko nalogo Bosna proti Združenim državam Amerike.
1: Ja, in jaz sam povem, če bo spet limona, bom jaz zahteval var za sadje ali pa nekaj podobnega.
4: Da sreče sedem, prihaja nekaj res posebnega in tak ekskluziven velik hvala za nevidne junake. Dežele junakov, tega ne zamudi 10:07.
5: Tako govorili bomo pa tudi o plaži oziroma o problemih, ki jih imamo ljudje tam.
4: Plus, Radio 1 danes prenaša poletje v Postojno in okolico, tako da dobro jutro, radio prižgi na glas, danes bo poletje imelo kar precej dela. Začnemo?
5: Dajmo.
1: Dajmo.

0: and my broken heart, Rickson 6:50. Lepo jutro, voščimo.
1: Jutro. Jutro.
0: Danes je 1. juli in v Denis Avdi Show počnemo ene stvari na mesto vas, če se slučajno vam ne da, recimo spremljamo svetovno prvenstvo v nogometu, ko vi spite. In ne sam spremljamo, celo napovedujemo, a ne?
1: No, sam ne nujno prav, a ne?
0: Res je, res je. Naši babi gladni ne moramo očitati, da je preveč zanesljiva, ampak se je pa že kdaj tudi, no, ponesrečilo.
2: Tako se je zgodilo, ej.
0: Ja. Včeraj je babi gladni šel za lastne pare, baba je na radijskih stavnicah dala denar na Francijo. Uh-huh. Včeraj je potem napovedovala tekmo Francija-Švedska. Eno modro šalčko imaš, pa eno tako bež.
3: Bež.
0: Bež boš izpravil. Limona je za Francijo, tako da veš, ja. Ni limona, si zgubil.
1: Kar stegnul.
3: Ponovat vzamem to ta bližnjo, ne?
1: Ja, dosi se
3: pa ta bež barva privlačila. Šokoljad, čokolada.
0: Čokolada, Švedi so potem znani. Tako da...
1: Dobar tek, Miki.
0: Mika, dobar tek. Vse poje, se veš. Zadovoljen?
3: Mane, vse bo Francija. Jaz še zmer upam, da je to napačno napovedno. Ne, zdaj smo že kar neki favoritov je šlo, ne?
0: Se zaradi tega.
3: Nemčija, Nizozemska.
0: Zaradi tega zna izod Francija.
1: No.
3: Pišu kam.
1: Maš pa vse čokolado, le.
3: No, jaz hočem enkrat zmagati ostavnico.
0: Srce je želelo eno, želodec drugo.
3: Ja.
0: Končni rezultat.
3: 3-0.
4: In konec je, Francija je premagala Švedsko s 3-0. Glavni junak tekme je Kylian Mbappé, ki je zadel enkrat v prvem in enkrat v drugem polčasu.
3: Ja, vidiš, dnar je le dnar, ne? Se mi zdi, da tukaj tudi srce je pol malo popustil včasih.
0: Zdaj pa, Miha, konc heca.
3: Ja, to pa vem.
0: Pa
3: vem, kaj don sledi, ja.
0: Zdaj pa konc heca, zdaj pa napovedujeva
3: tvoj
0: tekmo, tako je. Zdaj pa napovedujeva tekmo Bosna, Združene države Amerike, 16. Finala. Jaz osebno upam, da Bosna pošlje Američane domov.
1: No, to bi vsi veseli.
3: Ja, to bi bilo res dobro.
0: Zdaj pa prvič boš dobil, Miha,
3: aha,
0: dve jedi? Odkriti, videl jih boš.
3: Aha,
0: pa ne bomo pa povedali, kjera je kjera.
3: A, okej. Okay. In moram povezati z Bosno, ali...
0: Ti pojej to, kar ti je baba gladna bo pojedla. Jaz bom pa na konc povedal.
3: Aha,
0: skratka,
3: dobro.
0: Ena jedi Amerika, ena je Bosna, ne bomo pa ti pa povedali, kjera je kjera. Boš pa prvič videl, kaj boš, kaj bi izbral za jed.
3: Okej.
1: Okay.
3: Hamburger?
1: To imaš pa dobro izbiro danes.
3: Ja, ampak jaz bom vzel burek. Ne?
0: Kaj imaš na izbiro, povej najprej. Radio smo, ljudje morajo vedeti.
3: Burek ali hamburger.
0: Aha, a si zikr, da je sam burek?
3: Burek plus limona.
0: Burek z limono? Ja,
3: tako da limona je ponovat prav napovedala, zato
0: tako.
3: Se odločim za burek.
0: Si zikar burek boš zbral.
3: Ja, tudi jaz bi rad, da Bosna zmaga, ne?
0: Dame in gospodje, baba gladna je napovedala zmago.

0: Hercegovino. Res tudi jaz bi rekel, za koga pa ne navijaš?
1: Sem se opišel, da se ne maram Američanov.
0: Mislim, zakaj bi za Ameriko, ne?
1: Jo, smo, da, valjda prvo smo v manjši državi.
0: Z Bosno smo se vsem bolj blizu, no. Tako da jaz bom kar burek zagrabil.
2: Dej, da vidim. Samo što ti mono zdravo, veš malo.
1: Ni za ukras,
0: ne. Jo, burek, ne pa še limon.
2: Aj, dober.
0: Dobar.
2: Amo gledal, kje gledamo?
0: Kje gledamo? Tukaj, na radiju.
2: Tukaj. Hm? Stari, če se ti ne uresniči dole.
0: Ja.
2: Boš jutri delo do 2:30.
0: Oj.
2: Ne smeš vse kiksen, stari.
0: Ja,
2: se mi zdi, da...
0: Limone je
2: kiks, mora biti pa tudi kazano.
1: Cuze to limono, Viki, cuze.
0: Bom cuzo.
2: Dobar tek.
0: Hvala.

0: 17. tega meseca Ukmarjev trg, Koper dubioza kolektiv. 6 pa 16 je dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: V Deli Saudi Show. Danes imamo res nekaj posebnega. Ne bom še povedal vsega, ne želim, da že zdaj se ljudem polije kava po mizi ali pa neki armaturki. Ja. Recimo takole, če imaš poleg nogometa, recimo, če imaš rad košarko,
2: ja,
0: pa obenem imaš še rad Slovenijo. In če poznaš človeka, ki si zasluži en res velik hvala, potem posluši naprej.
1: Sam, aj to je ena od tistih stvari, ki rečeš, imam neki, pol pa je na konc kupon za 10% popusta.
0: Ni kupon, tudi obesek za ključe ali pa magnet za hladilnik, ni tudi sveča po vonjem cimeta, ni. To je nekaj, kar se ne zgodi vsak dan. Pravzaprav, večina ljudem se ne zgodi nikoli. Meni se recimo še nikoli ni.
1: Okay.
2: To bo pol huge. Ja.
0: In mi bi radi na en res lep način nagradili ljudi, ki jih ponavadi nihče ne vidi, ampak brez njih bi bilo marsikomu veliko težje.
2: Se pravi, dobri ljudje, ki ne delajo selfije vzraven teh svojih dobrih.
0: Tako. Okay. In enim od teh ljudi, pazi zdaj, bomo skupaj z nekom zelo, zelo, zelo posebnim omogočili nekaj res velikega.
2: Luka
0: Magic. Bom povedal, tole Luka Dončić in Luka Dončić Foundation, fundacija Luke Dončića, sta zraven.
1: O, top.
2: Okay, to
0: se zdaj, kaj sam to več pa povem danes 10:07, da ti si zapomen, splača se mal zatožiti enega dobrega človeka. Recimo, ven se bo tudi splačal zatožiti nekoga, ki je res dober človek.
2: Ha, splača se zato.
0: Lahko že zdaj na nič 5-1-300-300. Če poznate koga, ki bi se ga dal opisati z besedami nevidni junak, ga kar prijavite. Kam?
1: Na nič 5-1-300-300.
0: Za enkrat tok.
2: Pa dobro, se že, če je Luka omenjen, se kar zagrebte, no, mi je zrekla.
0: Več pa, če pa 10:07. Daily Saudi
3: Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Vas skrbi, da srbi. Fitobimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
6: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagližnjih gostov.
7: Poletja ni treba iskati daleč.
8: Terme 3000 Moravske Toplice. Tobogani, bazeni in dobra volja. Od jutra do večera. Poletje je doma v Termah 3000.
9: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
10: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
11: V Tehnoparku Celje poletje poka od doživeti. Ustvarjajte, raziskujte, odkrivajte in se zabavajte z vso družino. Več na tehnopark.si.
12: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na LuckyKido.si so zniženi vsi izdelki, brez izjeme. Popusti pa segajo vse do -60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite LuckyKido.si. Lucky Kido.
13: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
14: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
15: Kemoplast, svet tajnih oblog.
16: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
17: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.

0: Stevie Alon, Edward Man, Mikael Golina, 3 do pol in Lušna iz Amerike, ki je bo danes Bosna premagala. Ja. V Ohaju je hkrati nosečih 17 babic in medicinskih nosečnic iz istega oddelka porodnišnice.
1: Ha? To se ima en doktor preveč fajn na šihtu.
0: Slučajno je tako nanesel, veš, okay. Da jih je 17 iz iste smene.
2: Ja.
1: Wow.
0: Ampak
2: se,
0: noseči.
1: To pa kar...
2: Se to ni nič tazga, ne? Se kelneri grejo kdaj pa kdaj tudi v svoj lokal napera, ni tako?
0: Ja,
1: sam ne točno tako mi.
0: Več dobre glasbe.

0: Vaš pes spušča dlake.
1: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
1: Več na roborock.si.
2: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
3: V večini države zaenkrat še sije sonček, popoldne pa nas bodo od severa zajele plohe in nevihte, deževalo bo tudi po noči, potem pa bo jutri bolj oblačno, oziroma čez dan se bo počasi jasnilo in pa temperature bodo v naslednjih dneh končno malo padle.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
5: Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine na Primorski avtocesti od Dragomera proti Ljubljanski obvoznici, pa na Ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje pred priključkom Ljubljana Center. Kje so radarji, kje so policijske kontrole, pa javite na 08022255.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
6: Dve minuti čez pol sedmo. Berem, da se vedno več turističnih destinacij odloča za kazni, če na plaži samo odložiš brisačo in pol zgineš za pol dneva.
5: Ja. Mislim, to pa moram reči, da podpiram. Pa nimam v osnovi nič proti brisačam, tudi ne proti ljudem. Sam to pa tudi mene motno. Brisača je za brisat, ne pa neka zemljiška knjiga.
3: Zemljiška knjiga. Ja, ja pa se, jaz te razumem.
5: Ne moreš kar
6: zavirati. Možda bo priložnost, da vse to daš vani sebe. Gremo čez nekaj minut razčistiti nenapisana pravila z plaže.
3: Ja.
6: Tudi tista pravila, za katera mislimo, da držijo, pa nekak ni tako.
3: Smo se jih sami
6: dali. Ena poletna sledi po dveh dobrih. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.

0: Dnevno belen sunčen dan. Bo sunčen, ampak sploham.
1: Ja, dopoldan bo sploh še sunčen, pol popoldan pa ne več to.
0: Denis Avdićov je tole stava poletje tukaj in preden cela Slovenija zgine na zaslužen dopust, bi bilo fajn, če razčistimo eno stvar. Ta nepisana pravila na plaži, tistih pravili, za katere vsi mislimo, da vemo, da obstajajo, no, ampak očitno noben nekaterim ni povedal nič. Miha, ti začel.
2: Lahko, recimo prvo pravilo, ne? Če prideš na plažo, ne vem, ob 6 zjutraj,
0: ja.
2: Se opravičujem, in vržeš
0: brico. Jemano pravilo videl.
2: Ja, res me znervira. Ne, ta pa me znervira, no. In pol tam vržeš, razumeš, neko brisačo, ležalnik, to ne gre, ljudje. Mislim, nisi ti parcele kupil s tem, ko si toliko zgodil stov, pa nisi najlepši plat zasedil, pa ne vem.
1: Ja, pa se res.
2: To ne moreš.
1: Pa te cela plaža prazna ni, ljudi, sam brisače so posod, da se nima
2: ja,
1: tam dati.
2: Ja, potem pa kar ni, ne.
0: A se ti ne zdi, da tle ne gre za brisače? Tle gre za premoženje.
1: Premoženje.
0: Ja, pa dost ljudje, ki grejo v vodo. Ne,
1: ja.
0: Ne veš, kam z denarnico, s telefonom neki.
1: Ja, to pa res.
0: In to brisačo, ti misliš, da je sam brisačo? Ni, spodi je vse.
2: To je tudi
0: pod
2: res.
0: Pod to brisačo. To ljudje skrivajo, denarnico, torbico.
2: Pol se pa ne vita, ne?
0: Ja,
1: da spok ne ti vidi, da je kaj tam.
0: Ni videti iz pokline. Če si res tako 100 metrov deleč v vodi, pod uno brisačo ne vidiš, da je karko.
1: To je neko pravilo na Balkanu, da če je
0: pod brisačo, je var.
1: Imaš kaj.
2: Ja. Ja. Si skriv.
1: In se kar pripravimo tega.
0: Tako da se mi zdi, da vse, veš kaj moraš narediti? Dvigam brisačo. Če je spodi denarenca, pust, je upravičeno.
1: Čeprav jaz pa moram priznati, da meni so pa smešni ljudje, ki mislijo, da se lahko sami namažajo. Mislim, zakaj? Dej reč komu, sam si pač hrbta celega ne moreš namazati.
0: To je res.
1: Pa delaš tam, kukor da ne vem, si na joga tečaju. Mislim, reč komu tam zraven, ne.
0: Ali pa... Ampak rečmo, da vidiš deželaka na plaži, ki ga ne poznaš, ne. Pa ti on reče, namaž me.
1: Je pa dober, sem še prijatelja familijo tam ali kaj.
0: Lahko še to vas vrlo. Kaj pa zvočnik na plaži, tak?
2: Odvisno, koliko je, zdaj, kakšna plaža je. Ponovadi je takšen bar zraven, pa je muzika že s tam. In najhujše je, da se mešajo te vsi zvoki. Tako. More biti samo ena muzika. Mot me, če je...
0: Ja, star.
2: A veš, kaj mislim?
1: Če je več barčkov, ne? Mislim, pri nas...
0: Ne, pustimo barčki. Barčki,
2: ne, barčki vrtijo.
0: Ne, jaz ampak... govorim, na plažo prideš, tak, daš svoj zvočnik.
1: Ne, vsi obstajajo slušalke, ne rabimo. Mislim, ja, to, da imaš na telefonu, da res mogoče čist malo slišaš tam, ok,
2: to še gre,
1: ampak da je pa neko nabijanje tam. Ne, jaz hočem knjigo v miru brati. Hvala lepa.
0: O.
1: Ja.
2: Tukaj bi se jaz odstrinil, da ne more imeti kar vsak svojo musko, no, kam bi pa prišli. To bi bilo zvočni defekt, mislim.
1: Ja, se to, ja.
2: Zvočno posilstvo ostalih na plaži, ne.
1: Ja, bo zdaj sem mečkom razmišljala vsem tem, ne,
0: ja.
1: In verjamem, da se bi tudi Miha strinjal s tem. Po moje mama midva v bistvu rešitev na vsa ta vprašanja, ker se dobro v bistvu sklada tudi z našo kontrasredo, in rešitev za vse to je naše nepriljubljeno mnenje in to je, da bi na dopust mogel hoditi skupaj s sodelavci. Kaj ne boš nič rekel, zdaj si kar tih nekaj.
0: Mislim, ta vikend smo bili skup na Krku.
1: No.
2: Ja, no, a ni bilo fajn. Vse je bilo fajn.
0: Ok, ja.
1: No, sej, no, zdaj gremo pa skupaj še za, ne vem, 2 tedna, 3.
2: Mislim,
0: a ja.
2: Ok, mogoče bi te tebe malo več koštala, ne vem.
1: Ja,
0: mogoče.
1: Počkan.
0: Ja. A ja, to je nepriljubljeno mnenje, da gremo skupaj s sodelavci, sam en pa vse to plača, ali kako?
1: Mislim,
0: ja, to pa ne.
2: Ja, mislim, pol me zgubiš, če mislim, čak, ti si lego, ja, co ni gostitelj.
1: Da moramo kar skup upaj.
0: Ja, jaz tebe zgubim na tem dopustu. Se, to je nekako moj cilj vsak let. Grem jaz na dopust, da tebe zgubim.
2: Zdaj, ko smo bili skup na Krku, le ko kluštan smo se imeli. Vsi smo se strinjali.
1: Res smo se imeli.
2: Prav top je bilo.
1: Kavica te zjutri pričakala.
0: Super.
1: Pa smo še
0: veš, kaj se bomo šli?
2: Mene še vodo natočil.
0: Dajmo tako. Lahko gremo. Lahko gremo, ampak ker gremo neki jest. Ali pa ker gremo neki spit, damo vsi kartice gor, pa se gremo rusko ruleto, tisto kartico, ki kelnarca zagrab, ta plače. A smo za.
2: A ja, ona v bistvu pol zbira.
0: Ona je tista, ki pač zbere.
1: Ja, kaj pa da hodimo bolj v pekarno, pa to.
0: Ja.

0: Jez.
1: Že ni več tako.
2: Pa bilo kot doma, ki je kuhal, sami ne.
0: Ja, recimo, vsi znamo. I've seen the sun go down over the seven seas.

0: Welcome back, Tom Walker in Home, 12 slabih do 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Radio 1, poslušaš, in včeraj smo zopet Frontero iz Avtotehne Viz ponovno prenašali poletje po Sloveniji in preverjali, kako dobro nas poslušate.
2: Dobar dan, jaz sem Primož iz Lancovega. V ženinem imenu sem sprejel darilo, pa mi je tako všeč, da ga kar zase obdržal.
0: To, Primož, tako se živi, sicer ne dolgo, ampak živi pa se. Včer smo krožili okrog gradovnice, kjer so zaradi nas vsi malo barve dobili, danes pa naša ekipa prenaša srečo Postojni in okolici.
3: Tako, kar pomeni, da če si danes nekje tam, doma, v službi, ne vem, v trgovini, v frizerskem salonu, v pisarni, v delavnici ali pa tudi v jami, evo, potem je Radio 1 prižgan, pa to ne potih, kada skrivaš, da nas poslušaš, ne bo na glas, ker če danes pridemo do tebe in takrat poslušaš Radio 1, dobiš poletni paket Radia 1.
1: Ja, in noč so same hude stvari, res hude. Od Nutrinolaba pa od Term Čatež. V njem je danes tudi nekaj zlatega. Loterija Slovenija v paket dodaja novo srečko zlata. To je tista srečka, pre kateri človek reče, sam mal bom popraskal. Oziroma najprej rečeš Denisu, da ti posota en kovanc, da popraskaš in potem BAM! Glavni dobitek na srečki zlata je 250 tisoč evrov. To je ta nova zlata srečka Loterije Slovenija, tako da naj se ti ne smehne srečka. Ne, sreča. Srečka, no pa se ja, štekaš.
3: Boš ti tudi eno
0: štekaš. Upam, da ti štekaš. Štekamo pa praskamo. Torej, prijav se na nič 5-1-300-300, SMS napiši ime, ki je živiš in seveda poslušaj nas na glas. Če ni Radija 1, ni Radija 1 paketa. Če pa je, pa kot ste slišali, v vsakem poletnem paketu je potencialnih 250 tisoč. Postojna in okolica, danes smo pri vas.
4: En kino super poletje.
5: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni. Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka. Radio 1 Krvavec.
6: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni.
7: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Vsak zakon ima skrivnosti.
10: Our neighbors are coming over.
9: Great. Eno povabilo, ena večerja, dva para.
11: We love a contentious environment.
12: You're in for a treat.
9: Koliko prenese ljubezen?
13: This is crazy.
9: Go. Vabilo v kinu od 2. julija.
14: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, na duloških, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
15: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
16: Si vedel, da občina Medvode že 11. leto subvencionira sterilizacijo in kastracijo mačk ter psov?
17: Res? Kje pa?
16: V 3 veterinarskih ambulantah v Škofji Loki in Ljubljani. Podrobnosti si preberi na medvode.si.
17: Super, tako zmanjšamo število zapuščenih živali.
16: Točno tako. Občina Medvode vabi vse občane. Bodimo odgovorni skrbniki.
18: Miblo Jogi novost. Linija PEC. Izberite kakovostno posterjo, ustvarjeno posebej za vaše hišne ljubljenčke. Več na miblojogi.si.
19: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
20: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
19: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
20: Fakulteta za upravo.
21: Spletna trgovina z vijaki.
22: Kam.doo. Ejrekam.
23: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
24: 3, 4, go!
10: tvoj avto je na servisu, nimaš vinjete, gorivo je spet drago, ni panike.
12: Naloži aplikacijo, izberi Avanto Go Auto, odkleni in se odpelji.
10: Brez ključev, brez čakanja, brez kompliciranja.
12: Avanto Go, avto, ko ga rabiš.
10: Prenesi aplikacijo zdaj.
13: Poletje je.
21: Po pravici še nisem niti razmišljal, zakaj ima rad poletje.
13: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
24: Na Radiu 1.

0: Darijo v novicah ob sedmih.
1: O vročini.
2: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
3: Euro prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: Minuta čez sedem je, dobro jutro.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
5: Dobro jutro, želim Darijo Štravstisu. Junij je letos prehitel samega sebe. Namesto običajnega začetka poletja je prinesel temperature, ki jih pričakujemo šele sredi avgusta. Kaže, da se bo uvrstil med pet najtoplejših junijev od leta 1950. Strokovnjaki opozarjajo, da bodo tako vroči junij vse pogostejši. Tudi Hrvaška je včeraj doživela nov vročinski rekord. V Splitu so izmerili skoraj 40 stopinj, kar je najvišja temperatura od začetka meritev leta 1948. Popoldne pa se je vreme hitro obrnilo. Dele Dalmacije so zajela neurja z močnimi nalivi in točo. Po udaru strele je na otoku Čiovo izbruhnil požar. No, še za nekaj trenutkov ostajamo pri naših južnih sosedih. Hrvaška se loteva voznikov, ki kršijo prometne predpise. Po predlogu novega zakona, v katerem bo hrvaški parlament glasoval prihodnji teden, bodo najhujše kazni, na primer za vožnjo skozi rdečo luč, vožnjo pod vplivom alkohola ali v napačno smer po avtocesti dvignili tudi na 2700 evrov. Podvojili bodo tudi kazen za prekoračitev hitrosti. Sodišča pa takšnih kazni po novem ne bodo mogla umiliti. Za vse, ki se poleti vozite na Hrvaško, je to vsekakor pomembna informacija.
0: Zelo.
5: Ker radarjev pa kar imajo, ne?
0: Teh škatel je ogromno.
3: Sprej na zilo Čika Tridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
2: Fina Čika Tridina.
3: V lekarnah, prodajalnah Samo Labor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinska pripomočka izpolnjujeta zahtevo za oznako CE-0477.
6: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
7: Juli bomo štartali tako, da bo vročina končno popustila, oziroma danes še velja toplotna obremenitev, temperature bodo dosegle od 29 pa do 36 stopinj, popoldne pa nas bodo potem zajele plohe in nevihte in jutri bo bolj oblačno, oziroma čez dan se bo zjasnilo, v petek in čez vikend pa bo spet večinoma sončno, čeprav kakšne plohe ni za izključiti. In pa najviše temperature bodo potem v naslednjih dneh večinoma pod 30 stopinj, danes jutraj pa imamo Metlika 21 stopinj, Krško in Piran pa 22.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Nekaj zastojev je še in pa zaprt počasni pas na Štajerski avtocesti smer Celje pred predorom Podmil zaradi pokvarjenega vozila. Kje so radarji, kje so kontrole? Pa povejte vi na nič 80 22 55.
3: Pes spušča džake.
9: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
9: Več na roborock.si.
10: Dobro jutro.
11: Dobro jutro, Slovenija. Ti želi Denis Audi Show. Ne glede na to, kateri dan je, eno drži. Mi smo tukaj, da ga naredimo malo bolj znosnega. Tu so Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
0: Zdaj pa v bistvu tisti del dneva, ko je fajn, da malo odložite, kar počnete in poslušate.
11: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
0: Čau, dobro jutro.
7: Dobro jutro.
0: Štet čez sedem je, če ste bili z nami tudi v prejšnji uri pol, veste, da danes nekaj pripravljamo, nekaj, kar ima veze s košarko, Slovenijo, z Luko Dončićem, s fundacijo Luke Dončića in z ljudmi, ki jih običajno ni na naslovnicah, čeprav vsak dan delajo stvari, zaradi katerih je nekomu drugemu lažje.
8: Se pravi, ne iščemo človeka, ki ima največji dres in se najbolj dere Slovenija.
0: Ne. Med poslušalci iščemo ene posebne junake in čez nekaj minut povemo, kaj bomo skupaj s fundacijo Luke Dončića omogočili trem takim ljudem. Če poznate dobrega človeka, ki si zasluži en velik hvala, danes se ga splača zatožiti na nič 5-1.
7: 300.

0: Uptown Funk, Mark Ronson, Bruno Mars, 7:09, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In zdaj. Zdaj pa tista res posebna stvar, s katero vas dražimo že od petih dalje, eno tistih stvari, ko najprej rečeš, a je to res, in pol se uščipneš in pol pogledaš, rečeš, ja res, to je pa res. To je pa res 6. julija, to je ta ponedeljek, ljudje, ta ponedeljek 6. ob 8. zvečer. Se v Stožicah igra kvalifikacijska tekma Slovenija-Švedska. Velika tekma, ogromna tekma, velik večer, potrebujemo tudi veliko podpore. Zdaj pa glavna stvar, najbolj pomembna stvar. Skupaj z Luko Dončićem in fundacijo Luke Dončića bomo trem ljudem omogočili doživetje, ki ga človek ne pozabi nikoli. Zato le vam ne bo treba v Ameriko, ampak v Stožice. Ne govorimo o navadnih kartah, tudi ne govorimo o VIP kartah, ne govorimo gor o tistih VIP ložah, ne govorimo o sedežu nekje visoko pod stropom, kjer najprej pol ure ugotavljaš, kjer igravc je kjer igravc.
2: Ja, pa pa na koncu ugotoviš, da si celo tekmo navijal za maskot.
0: V redu je, Miha?
3: Okej, to to.
0: Očala je fajn, tudi če imaš tam, ne sam na radiju. Za vas, poslušalce, imamo... Na kartah piše courtside sedeži. Se pravi tik ob igrišču, tam, kjer slišiš vsak odboj žoge, tam, kjer vidiš igralce čisto blizu. In se mi zdi, da tudi ugotoviš zelo hitro, kjer šampon uporabljajo, če veš. Ja, tudi to vidi. To je tak sedež, da si praktično sred akcije. In ker gre za res posebne vstopnice, jih bomo podelili tudi posebnim ljudem tokrat. Iščemo ljudi, ki si zaslužijo, da jih za en večer posadimo čisto spredaj. Ljudi, ki so večino časa nekje v ozadju, nekje zadej, brez kamer, brez aplauzov, iščemo nevidne junake, iščemo ljudi, ki pomagajo drugim ne zato, da bi kdo opazil, ne zato, da bi dobil priznanje, ne zato, da bi kdo objavljal na Facebooku z napisom Kralj, ampak zato, ker preprosto verjamejo, da je prav pomagati. Veliko takih smo spoznali tudi med akcijo Dežela junakov in vemo, da vas ni mal. Zdaj pa, to je lahko nekdo, ki skrbi za starejšega soseda, nekdo, ki vedno pomaga družini v stiski, prostovoljc, gasilec, reševalec, trener, učiteljica, sodelavka, prijatelj. Sosed, človek, ki vedno opazi, ko nekdo potrebuje pomoč.
3: Ja, in pa zanimivo, ne, ponovce to glih tisti ljudje, ki porečo, ah, se to ni bilo nič ta zga.
0: To je njihov moto, se ni bilo nič, pa vsi obrovnih vejo, da je bilo ogromno. No in prav takim ljudem želimo zdaj reči hvala, skupaj z Luko in fundacijo Luke Dončića bomo trem nevidnim junakom podarili ekskluzivno courtside doživetje na tekmi Slovenija-Švedska ta ponedeljek 6. julija. Ob 8. zvečer v Stožicah. To pomeni, da bo nekdo, ki ponovat pomaga drugim iz ozadja, za en večer sedel čisto spredaj. In zdaj?
3: Prav.
0: Zdaj pa rabimo vas, če poznate takega človeka, ki vedno pomaga, nekoga, ki se razdaja za druge, nikoli ne pričakuje nič nazaj, nekoga, ki bi si zaslužil, da gre za en večer, tja pa da bo rečemo, ej, hvala.
3: Ja.
0: Prijavite ga na nič 51300, v bistvu jaz temu rečem skr za toštega, to je eden redkih primerov, ko je za tože človeka nekaj lepega. Na kratko napišite, kdo je, zakaj je za vas nevidni junak. Če si pa ti ta človek, pa tudi premagaj to svojo plemenito sramežljivost, dvigen roko, pa reč si, pa jaz si to zaslužim,
3: sem,
0: sem dober človek. Do petka zbiramo nevidne junake. Vsak dan bomo enemu človeku povedali, da ni tako neviden kot misel. Da je, da ljudje vidijo, da dobrota šteje, da včasih za dobro srce pride tudi sedeš tik ob parketu.
2: Top.
0: Slovenija, Švedska, 6. julij ob 8. zvečer, sedeži ob igrišču, skupaj z Luko in fundacijo Luke Dončića. Pošljite zgodbo, mi bomo poskrbeli, da bo nekdo, ki običajno ne išče pozornosti, za en večer dobil najlepši možen. Hvala. Številka je nič 5.
3: 300. 3.

0: Gala Free from Desire, še 13 pa bo pol. Dobro jutro, Denis Avdić.
1: Dobro jutro.
0: Zdaj pač moramo odpreti eno temo, za katere si ene balkanske države želijo, da ne bi bile na svetovnem, da bi se lahko sam z eno stvarjo ukvarjala, ne?
2: Ja, malo imamo drame.
0: Malo imamo drame. Cel Instagram je poln tega, Srbija, Bosna, Hrvaška, vsi pišejo.
2: Vsi pišejo tem. Ja, ljubezen in dramo imamo, ali kako ne rečem. Jakov Juzinović ne bi na svoj Instagram objavil en video, na katerem se je jezička z eno punco, ali kako nekaj mu rečem, in ga je pol hiter zbrisil. No, internet pa zdaj ugiba, a je bila na tem posnetku Jayla Ramović. In ker so Jaylo prej povezovali z Bojčijem, oziroma Bojanom iz Joker Out, je internet
0: eksplodiral.
2: Nisi mogel mem te novice včeraj.
0: To je res, ja. Se poznam kapenih punc, ki so šle prav dale so si. Dale so si tako cel dan ukvarjati s tem.
2: Pa dobro, ne so punci, tudi eni odrasli moški. Ne?
0: Fotke, to je to, je ta prsta, nisti uno gor, dol, na koncu prišle do zaključka, da ja.
2: No, vidiš,
0: da je to.
2: To so pogruntali tudi feni.
0: Jayla, da sta par, da je uno gor, dol in zdaj, pa ne pridi, prav je včer začel objavljati, kapenih storijov je objavil, da sta bila pač Bojan pa par, da je zdaj,
2: Jayla, ja.
0: Ja, da je ta Jakov, ta, ne? Ta prijeten fantak, ne?
2: Ja, mislim.
0: Da je bil skup, a veš, da sta bila skup za da mu je Bojan so neke komade pisal.
2: Ja, prenda, ne, mislim, ne bi se razumela, ja, ne? Ja.
0: No in kako ti gledaš
2: na to? Kako jaz gledam na to? Jaz bom tako rekla, da itak ne veš točno, kaj se dogaja. Mislim, to, kar je bilo med njimi tremi, oziroma je med njimi zdaj najbolj oni vejo, priznam, tudi jaz sem pač šla malo stokat, res
0: Sreda
2: je.
0: Si.
2: Pač sej sem 25 let stara punca, ne, se pravim, če se s tem ukvarjajo odrasli moški nad 30 let, kakor se ne, ne bi jaz, da ne. Tako da, mislim, da je to vse neka njihova stvar, ampak je pa res, no, očitno je bila neka dramica, ker si pač ne sledijo več med sabo na Instagramu, oziroma sledita si samo še Jakov in Jayla. Je pa bet, no, kako ne rečem.
0: Pa zakaj bet?
2: Mislim, malo mi je
0: veš,
2: bet
0: kaj
2: za...
0: Piše, veš, zakaj piše, kaj pišejo pod, dol pod komentarji, pač dobro, pri nas so itak jezni, ker pač smo na strani Bojana, ne?
2: Ja, valjda, ja.
0: A veš, a pa drugače pa tako po Balkanu pišejo tako, da pač to je ljubezen.
2: Ja, no, sej.
0: To ne moreš ustaviti.
2: Ja, no, mislim, če res ljubezen je...
0: Pač nimaš kaj po temo, če sta si všeč, sta si všeč. To ne moreš...
1: Ja, samo nista ono do frenda, kao, ali...
0: Vemo, ampak
2: lahko sam povem, včeraj mi imamo punce, imamo eno skupino, te punce, s katerimi okay. smo bile na koncertu in tako pošljajo to novico Jayla pa Jakov in one niso vedele spok, kdo je Jayla točno, niso vedele tudi za Bojana pa Jaylo, ker mislim, da ni bilo čist javno potrjeno. No in tako je ena, ja, sama ni ona malo stara. In pol,
0: ne,
2: tko, in pol ena napiše, mislim, da je 2002 letnik, pol nam, aha, zgleda ful stara na fotka. Tako da jaz mislim, da včeraj ne sem obojen, ampak dosti ženska, vse je star v srček, no, kako ne temu rečem. Tako da so bile kar glavne teme pogovora, ampak kako kol si pršel, tudi tukaj naš desk, fantje, video del, kost, video, ljako, obojen, tako da, se pravi, nisi mogel mimpirovice.
0: Mislim, da Bojanu ne bo nič kudga?
1: Ne,
2: mislim, bo danes ponoči
0: pravno tako gledal Bosno, pa gledal, pa navijo.
1: Točen to.
0: Ja, je to to, no, tako.
1: Vse bazen je še poln ribic.
2: Pa tako pa mladi so še, no, mislim, Jakov je 20 star, Jayla je 24, Bojan je 26, no. Mislim, da ni hudga.
1: Nimaš kaj.
0: Kaj si pa ti hotel reči?
1: Pa ne, pač se vsakmu se kdaj to zgodi, ne. Nič, kaj tazga se mi ne zdi.
2: No pa se pravim, oni najbolj vejo med sabo, kaj je bilo.
1: Mal je sam problem, da sta res frenda med sabo.
0: Ampak
1: unadva
0: ste se zarubila, stari, to ne moreš ostaviti. Najbolj,
1: to pa ne moreš, to pa.
0: Najbolj, da ona sta, da je z Bojanom, a v bistvu hrepeni po enem drugem.
1: To pa res.
2: Ja, no, to je, to,
0: ne,
2: to je pa tudi gospod.
1: To pa drži.
2: Ja, no.
0: Pejt, ne. Pa.
2: Pa.
0: Čau. Kaj ne?

0: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
1: Fito Bimbi Zanzi, nič več nagližnih gostov.
0: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi do 50% popust na oblačila pomlad, poletje. Otroške majice že od 2 evra in za odrasle od 3,5 evra. Več na mana.eu.
3: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
9: Zakaj so pa unikatne?
8: Ker imajo wind-free tehnologijo.
9: A, hlajenje brez pihanja.
8: Tako je.
10: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
11: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
12: Kia, največ avta za vaš denar.
13: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa dipo odprodaja s popusti do 72%.
14: Presenetljivo poceni, dipo.
15: Z več dobre glasbe.
16: Na Radio 1.

0: Nina Pušlar, zdaj si upam, 3 do pol, dobro jutro.
1: Prvi. Dobro jutro.
0: Julij je danes vesel dan za 600 tisoč upokojencev, ki so s pokojnino dobili tudi svoj pokojninski dodatek. Tako da dobro ga zapravite. Lara prav, da pride danes na obisk, babi.
2: Ne, babi je na Murtarju.
3: Radio Ejna.
4: Poletje, čudovito je.
5: Tudi mi imamo radi poletje.
6: Več poletja.
5: In več dobre glasbe.

0: pes pušča dlake.
1: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
1: Več na roborock.si.
2: Danes bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa nas bodo dobile nevihte, tako da če se kam odpravljate, ne pozabite dežnikov, se bo pa že jutri zjasnilo, vročina pa bo počasi popustila.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
4: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
3: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu 3 knjigi iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
5: Klasični jutranji zastoji in pa tudi dva radarja v Veliki Pirišici merijo za modro ograjo smer Velenje, Bel Panda pa v Kamniku pod Krimom pri komunali meri v obe smeri. Kje je tretji, povejte na 08022255.
6: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
6: Dobro jutro. 2 minute čez pol osmo, 1. julij je danes, ne vem, če ste vedeli, sem se vedel, prebral sem, da je svetovni dan regije glasbe.
2: Oh,
6: je malo posebna glasba, edina glasba, ki ima terapevtske lastnosti, tudi če ne pržgeš nač.
5: Se pravi, brez recepta.
6: Brez recepta, brez doplačila, brez čakalne dobe, Miha, daš regije gor, pa se ti pritisk spusti za 3 bare. Pa še ti ne reši življenja, ti pa da občutek, da pa mogoče še ni treba nač rešiti danes. No.
2: Ja.
6: A bom pa zdaj zavrtel najboljši regije komad vseh časov.
2: Oh, ni dober. No woman, no cry.
6: Ne, lepo, klasika.
2: Ja, ja.
6: Ampak ne, najboljši regije komad vseh časov je seveda, Miha, ti mogoče veš. Ne, veš, ne?
5: Ne.
6: I am from Bosnia,
5: ja,
6: take me to America.
5: Ja. Sam to, je to regije, to ni ja. Regije, jo je?
6: Voda, ma ritem, ma dušo, ma bolečino, ma željo po boljšem svetu.
5: Ja, okay.
2: Je terapevtska.
6: Vse ima, bosno. Ja.
5: Se pravi, če slučajno zgubijo, bomo terapijo izvajali pol.
6: Na mest jointa usta, če vap pa je, ne, pa imaš regije, ne. Slušaj, viš, da je.

0: Burna Boy, daj, daj, 19 do 8 zjutraj na Kronika na Enki in še malo, ne, Veronika?
1: Ja, za zvečer imam že obco pripravljeno.
2: Zjutranja Kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Le še ure nas ločijo od zadnjega pljuska prvega vročinskega vala. Odštevajo jih tudi v Zabačenem, odkoder se nam oglaša Jure Bidona.
3: Ja, tu v Zabačenem je bilo res precej hudo in še vedno je zelo vroče. Župan Domino Žvat je tule ob meni, pozdravni.
4: Ja, pozdravni.
3: Ja, mislim, da zdaj že lahko potegnete črto pod prvi vročinski val, le še nekaj ur in vse bo mimo, ne?
4: Ja, težko je bilo, ne? Vse ste bili tukaj.
3: Ja, največji problem je bilo kronično pomankanje sence, ne?
4: Ja, Robi se je odločil, da bo imel pod našo lipo vlado v senci, ne? Tako da je bilo tam vse zaseden, ženske pa otroke smo evakuirali v gost.
3: Tukaj dole
4: smo se pa pač borili soncem, ne? Tako kot je vsak znov.
3: Ja, bilo je nekaj nesrečnih pripetljajev.
4: Ja, dobro, mi smo tizga potaplača, ki mu je med potopom shlapela vsa voda, pa je nasedil na suho.
3: Ja, se takrat sem pomagal komandirju Dogi pa Čučniku, da smo ga na horuk vrgli nazaj v globoko vodo, ne? Se je srečno razpletlo.
4: Tako, ja. Pa tega gorskega naturista, ne, ki je pod Flodrovcem, ga je golga zapekl gor na skalo. Se smo ga očpohtljali dol z kamna, ne.
3: Ja, pa je vse v redu z njim.
4: Ja, v ambulanti ga imamo namočenega v jogurt.
3: Tako.
4: Ja, no, pa Ljubo je tudi v ambulanti, no.
3: Ja, kaj pa je Ljubo?
4: Ah, ključenca pa popraska nos, no, če resim ga.
3: Dobro.
4: Ja, z Ljubo pa se je vas pregret v svojo senco vrgu, ne. Ne moramo mu dopovedati, da to nimam benega smisla. Vsak let je od lastne sence potovčen.
3: Žene in otroci se zdaj vračajo iz gozda.
4: Ne, noč ne bomo prehitevali. Kar naj počakajo, da gre val do konca mimo.
3: Ja.
4: Danes večer imamo še fešto v oštari, polnej pa pridejo domu na mačka. Sem šel mimo vaše hiše, z kuhne tako lepo diši. Kaj diši, kako, kaj? Ja, Marjeta in not mi je rekla, da je sam zaradi vas malo prej prišla s hoste, da vam bo čist počas na 160 cel do povdne v roru pečenko pekla. Ne, čak, mi za cel teden sem imel pred soncem vse za roletan, šporgeta se nisem dotaknil, a zdaj mi bo pa ta zadnj popovdne plus 40 naredila obaj. Mater, grem, moram to, Marjeta! Marjeta!
3: Srečno! Ga je presenetila, ne?
4: To je ta vroča ljubezen, ne?
3: Ja.
4: Doma srček za hajca.
3: Veronika, tako nekako je Zabačeno preplavalo prvi vročinski val. Novega na srečo še ni na obzorju.
1: Jure, hvala.
3: Ja.
1: Poslušali ste Zjutranjo kroniko. Vodila sem jo Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.

0: Bruce Springsteen, Born in the USA, 12 do 8 je. Dobro jutro, Delisandro.
1: Dobro jutro.
0: Ej, danes pa eno vprašanje za vse, ki ste odraščali ob pravih balkanskih klasikah.
1: Se pravi, ob serijah, kjer na vsakih 5 minut en zakriči, slušaj ti mene.
0: Lej ti to, bolji život, odpisani, top liste nadrealista, ko to tamo peva, maratonci tečejo. Častni krok. Mislim, da obstajajo slovenski naslovi, sam se to čuden slišal, ne? Nisem.
1: Malo vem. Mogoče tep.
0: Če sem.
2: Slušajo vamo, a?
1: Ja.
0: Ej, ti praviš, da te na Balkan ne veže samo morje, ampak tudi neke serije, filmi.
3: Ja, pregledala sem ogromno, ampak komšija zmaga, če se rabiš nasmejati, je to zakon. Dejansko vidiš kup stvari, ki jih tudi ti počneš v življenju, ne sem komšija. Pa nauči se tudi kako novo foro.
0: Ampak vse doživljaš prek TV-a, greš tudi na kak izlet ali pa dopust južno od Kolpe?
3: Sem tudi bila na dopustu v Bosnijo.
0: Lej, ko ne boš ti na Balkanu, bo Balkan pri tebi, dobila si enoletno naročnino na aplikacijo MU. In to je bila Petra, ki je včeraj kot prva dobila celoletno zalogo balkanskih klasik.
1: Tako, oziroma če Tošička tole mečkam bolj natančno pove,
0: Mošnička.
1: Ta teden vam vsak dan podelimo aplikacijo MUV za eno leto brezplačno, to pomeni 44 TV kanalov, ogled za nazaj do 7 dni, serij ter kultnih filmov za več tisoč ur.
0: Vse, kar moramo pa mi vedeti, je tvoja najbolj legendarna balkanska TV serija ali film in to je to, načeloma ni nekih nepravilnih odgovorov, a ne?
2: Modro poletje.
0: So nepravilni odgovori, to je španske serije. Ja. Kaj iščemo balkanske serije ali pa filme. Ja, nič pet ena, 300, napiši naslov, dodaj svoje podatke in še enkrat tvojo balkansko serijo ali pa film MUV, pa ti lahko pripelje naravnost v dnevno sobo.
4: MUV, nova izkušnja legendarnih balkanskih filmov.
5: Brezplačno, samo na Radiu 1. MUV TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je MUV TV. Radio 1 Krvavec.
6: Stranke so odločile. MIG Celje je izbrana znamka zaupanja leta 2026. Hvala za vaše zaupanje. V zahvalo vam podarjamo ekskluzivno poletno akcijo. Četrto okno gratis. Večna migakcija.si.
7: Se po noči pregrevate? Miblo Jugi predstavlja ekskluzivno novost. Cool Flow, hladilni trakovi za svež spanec. Več na miblojugi.si.
8: Mami, oči, gre!
9: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v Pionirski dom od 1. junija dalje.
10: Aj, čvaj, draj, v Pionirski dom gremo zdaj.
11: Gramatik se vrača domov. 3. julija v Kinu Šiška. Vstopnice Eventim.
12: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in brisačah, ter do 50% na izbranih klubskih mizicah in naslanjačih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Ta petek se pripravite na Kuhno na plac. Degustirali boste lahko najboljše domače in druge specialitete raznovrstnih ponudnikov. Ta petek tržni prostor Domžale od 17. ure naprej.
14: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
15: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
16: Začuti ritem poletja. Začuti moč vodnega planeta. Tobogani in bazeni ti.
17: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
18: 3, 4, go!
19: Rabiš avto samo za eno uro. Avanto go.
9: Avto, ko ga rabiš.
2: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
8: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
7: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
13: Se veš, v center regije Astrzin. Tam urediš vse.
20: Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
21: Več na regija.si.
22: Restauracija in bar Divino.
23: Kristalna palača BTC.
24: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.

0: 8 ura.
1: Dobro jutro.
2: V živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štrastisu. Od danes so spletni nakupi s platform kot sta Temu, Chain in AliExpress dražji. Za vsak izdelek v pošiljki se poleg davka obračunava nova carinska dajatev vrednosti 3 evrov in to za vsako vrsto izdelka posebej. Če paket vsebuje majico, dežnik in čevlje, bo kupec plačal 9 evrov dajatve, poleg tega pa še davek na povečano ceno. Dajatve niče je blago že v Evropski uniji. Odločilen pa je datum, ko je pošiljka ocarinjena in ne datum naročila. Tudi vožnje z vlakom od danes stane več. Slovenske železnice so prvič po 12 letih podražile enosmerne in povratne vozovnice v povprečju za 16%. Če vozovnice kupite šele na vlaku, vas bo to zdaj stalo 12 evrov namesto dosedanjih 5. Cene mesečnih in letnih vozovnic za vso Slovenijo pa ostajajo nespremenjene, zato ostaja najugodnejša izbira za dnevne potnike. Podražil pa se je tudi prevoz kolesa s pol drugega na 3 evre. In še vlada Federacije Bosne in Hercegovine je delodajalcem priporočila na jutri zamaknejo začetek delovnega dne. Razlog je nočna tekma osmine finala svetovnega prvenstva, ko se bo reprezentanca Bosne in Hercegovine ob 2 zjutraj pomerila z gostiteljico ZDA. Lokalnim skupnostim so priporočili tudi, naj gostinskim lokalom dovolijo obratovanje vso noč.
1: Mislim, da so.
4: Najbrž res, mislim, da se imajo od tega, kaj ne.
1: Lokalno. Službo pa lahko pridejo, kaj da hoče.
3: A, ne, to dobro. A ti tudi prideš jutr kasnaj?
1: Ne. Pridem točen.

0: Family Hotel Vilinia, Terme Olimia.
1: Ja, dopoldne se bomo lahko še sončili, potem pa nas čaka bolj deževno popoldne. Plohe in nevihte bodo zajele večji del države. Na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja, kar pomeni, da se bo tudi končno malo ohladilo, tako da bomo vsi skupaj lažje dihali v naslednjih dneh. In pa dež ne bo zelo ustrajen, že jutri čez dan se bo večinoma zjasnilo in pred nami je še en sončen vikend. Ampak do popoldanskih neviht še vedno velja toplotna obremenitev, temperature bodo dosegle do 36 stopinj, ob 8 pa imamo zaenkrat vipava 22 stopinj, potem v Metliki 23, Krško in Štore 24, Koper pa že 29.
2: Najhitrejši prometni servis

0: Jutranji zastoji še ostajajo, imamo tudi vedno več radarjev, radar recimo v Veliki Pirišici za modro ograjo v smeri proti Velenju in preverimo, kje ste jih še opazili.
1: Jaz bi sporočila, da je radar v Mariboru na Tržaški cesti nasproti bencinske črpalke, meri v smeri Maribora, je pa Clio ob cesti postavljen.
0: Hvala radar tudi v Laškem pri bivšem distribucijskem centru, potem v Oplotnici merijo na Gmajni v obe smeri, Bel Panda v Kamniku pod Krimom pri komunali meri v obe smeri. Nič 80 22 55.
2: Vaš pes pušča dlake.
3: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
3: Več na roborock.si.
4: Dobro jutro, Slovenija.
5: Dobro.
4: Z vami Denis Audi Show in Kontrasreda. Dan, ko lahko mirno rečeš, da ti je instant kava boljša kot ta iz česme. In to brez sramu. Z vami delijo najbolj nepopularna mnenja. Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
6: Anja se je ta teden izognila. Te pravijo, te sodelavci bi morali preživeti dopust skupaj.
7: Ja, vana, ja, kapa.
6: Ja, itak.
4: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
5: Denis Audič Show, Radio 1.
6: Lep pozdrav in dobrodošli v Kontrasredi. Zanimivo, nepopularno mnenje smo dobili in še bolj zanimivo, Lara in Miha sta ga pripravljena zagovarjati.
7: Mislim, kaj ne rečem, ima svoje prednosti.
0: Ja, a se nismo imeli lepo na Krku ta vikend?
6: Tim bildik je bil, Miha.
0: Ja.
6: In dopust bil. Vikend specifično namenjen pogovoru o službi, nekih pripravi nekih planov
7: Pulsko
6: za naprej.
7: Plane delati.
6: Za jesen, dopust je pa dopust. Ne vem, zakaj bi vas moral še tam gledati.
7: Ja, pa dobro, če se razumemo v službi, pol je logično, da se tudi izvenje, a ne?
6: Ljudje, kaj si mislite o tem? Ja. Res radi sodelavce gledali še na dopustu, ali lahko imamo vsaj nekaj tednov na let zase, nič petena, 300. Začnemo kdaj?
7: Ja, kaj pa?

0: Nika Zorjan, lažnive oči, 8 pa 9 je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Lana, Miha, Deni smo z vami in dva, ki bi rada, da smo skupaj še celo poletje.
2: Ja.
3: Res, pa je kontra sreda. V Denis Audit Showu.
0: Sreda je čas za nepopularno mnenje, nekdo me je napisal, da bi dopust moral preživeti sodelavci. Lara in Miha sta pa rekla, ja, midva se pa s tem kar strinjava.
2: Da, mene bolj preseneča, da ti se ne, res se ne strinjaš.
0: Absolutno se ne.
2: Ja, kako?
1: Lej, a veš, kaj tokrat izpostaviš, da sem jaz bolj izkušen v
2: ja.
1: Smislu, ne?
2: Povej, Miha.
0: Stari, jaz tebi rek povem, da si stari, jaz ti neč ne, jaz izkušnje ne izpostavljam.
1: V redu, v redu, no.
0: Ja, ker jih bolj počas nabiraš, veš. Izkušnje ti.
1: No, v glavnem, ne.
0: Izkušen, pa nimaš nek.
1: Jaz se spomnim časov, ko drugače sploh ni šlo. A veš, nekoč je bilo tako, da so podjetja imela lepo svoja počitniška naselja na Jadranski obali in je bilo čist normalen, da si dopust preživljal z ljudmi iz iste firme. A ne?
2: Okay.
1: Danes je sicer tega vedno manj, ampak pri teh cenah dopustov bi to spet lahko malo pojačali, se mi zdi. A ne?
0: Spravo, ti bi sam rad, da ne en drug ti plača dopust, to je to. Ne,
1: ne, idealno bi imel tako visoko plačo jaz, da mi o tem sploh ne bilo treba razmišljati. Se mi pa zdi tudi fair, da podjetja poskrbijo za svoje zaposlene. A ni to tako? Fair play.
0: Bom iskren. Veš, kaj pravi, da moraš na dopustu pozabiti službo?
2: Ja.
0: Ja. To pomeni, da je treba pozabiti v dvaju dva.
2: Je pa dobro, se si ne rabo v radiju pogovarjati.
0: Jaz svaju imam čisred od septembra do julija. Pa pasta, on si že julij.
2: Bota previdna. Julija uštet v to.
0: Ne, ni julij uštet. Bota previdna, kot ta povedal.
1: Se, julij je sam podaljšan juni, no.
0: Ne.
2: Ja, pa dober, stari, sam, a ni fajn, da gremo mi skupaj na dopust? Se ti v bistvu skozi delaš, radio Janez, skozi neki sestanki. V bistvu me spoh ne čuči, če ti svoje familije spoh ne poznaš. Ne? Ni boljš, da greš z ljudmi, s katerimi preživiš že tako vsak dan po 5-6 ur na dan, ka veš, da se da, kakor z ljudmi, ka spoh ne veš, če bo to to. Ne?
0: Lej, še do petka. Do petka. Če bi bilo do podelka, je šel plavati do Italije. Majke mi da bi šel. Pa sploh ne plavam dobro. Res ne plavam.
1: Ja, lej, lahko bi šli skup plavati, pa bi mogoče še delfinčke kje srečala.
2: Ja, ja.
1: Ker zdaj jih nismo, to je še ostali. Za...
2: To pa res nismo, delfinov pa res še nismo videli.
1: A veš, da mi skupaj, mi trije, vidimo te delfine, mislim,
2: da...
1: men bi se dopust prav polepšal, a ne?
2: S tem, da...
0: Na neki točki bi ti hotel še kakšnega delfinčka videti, da ne. Yes. To pa ne, ne.
2: Pa...
0: Anita, kaj ti praviš?
4: Imamo vsi tako različne želje, da najbrž na dolgi rok to ne bi šlo. Zdaj, a mišljena cela ekipa, ki nas je 10, a je mišljen posameznik, z nekaterimi ja, z nekaterimi pa absolutno ne.
0: Ne, ne.
4: To predvsem zaradi tega, ker imamo ljudje pač različne navade na dopustih. Eni kolesarijo, eni športajo, eni se raje družimo, eni pač radi kaj pogledamo še drugega in tako. No, predvsem zaradi tega, no, ne zaradi česarkoli drugega, pa še nekaj je, kar mislim, da je zelo pomembno. Težko se izogneš tema služba in če je dopust, potem službe ni. Služba je tam in bo tam tudi počakala. To vam povem iz svoje izkušnje, ker sem se včer vrnila in danes začela spet službo in niti pomislila nisem 10 dni na to, kaj se dogaja v pisarni. Služben mobitel se preusmeri na nekoga drugega in je to to. Pa še nekaj je, to je tudi moja lastna izkušnja iz prejšnjih služb, da včasih je bolj, če ljudje vejamo manj o tebi v tvojem privat življenju, kot pa preveč. Predvsem sodelavci. Tako da, a to to, tako bi rekla. No.
0: Vse si povedala, bravo,
2: tak,
0: Anita.
2: Mal, resno, prav ti boš to zagovarjal.
0: No,
2: da, da ne rabimo vedeti vse eno drugmo. Jaz nekaj čistko malo objavim na svoj Instagram, nepovezano, ja. In ti naslednjo, ej Lara, ti 30 dni zdaj ja, piješ, če se boš prekršila, delaš do decembra z ročkarjem.
0: Ampak to sam potrjuje, da ima Anita prav, če jaz tega ne bi vedel te, ti bi lahko pila.
2: To ni bilo na dopustu, by the way.
0: Ja,
2: tam stokaš me.
0: Na social si objavila.
2: Ne.
0: Kaj vse še ne bi na morju izvedel te?
2: Kaj
0: je Anita
2: še rekla? Anita je rekla, da morš iti z ljudmi, ki imajo podobne interese. Mi trije imamo vsi podobne interese.
1: Ne, vsi radi dobro jemo, recimo.
2: Piknemo, ki spijemo, nobenemu se ne da, ki ful premikati.
1: Muzika, razumeš, malo šljaka, ono, tamo.
0: Kdo pa plača to, ki treba pikati pa to?
2: Ja, to pa...
0: A vidiš, to pa 8 ur na dan vas gledam za 100, zakaj bi si to še plačal na krku? Ne bom.
2: Pa to dober sem. A se spomniš septembra, ko smo bili vsi skupaj zaprti v hišo brez
1: svetlobe? Kako fajn smo se imeli.
2: Pa smo igrali enko celi dneve in prav lušten smo se imeli.
0: Se pravi, da bi radi to ponovili, z mene.
2: Ne, da bi
0: 8 pa 14 si bom zapomnil
2: za jesen,
0: da bi bili radi zaprti.
2: Ne, brez svetlobe.
1: Tako je skupočne
0: ura, v redu.
2: Ona s tem pogledom za sonce in morje.
0: Lara, sad si zapomnil, sud zapišem se zdaj, z mene.

0: The Weeknd, Blinding Lights, 13 do pol jutro. In ne pozdrav v nenavadni sredi, ampak v...
1: Saj ni res, pa je... Kontrasreda.
0: Lep pozdrav, Kontrasredi, današnje nepopularno mnenje se glasi, dopust bi moral obvezno tudi preživeti sodelavci.
2: Jaz se vidim čisto slabo v tem, v bistvu so sami plusi.
3: Jaz tudi ne.
0: Ja.
3: Prav v redu je.
0: Najbolj, da sem sodelavci, ni šanse. Včasih ti na dopustu, kdo zna reči, da ti včasih dopust pokvar, če sam slišiš nekoga, ki slovensk govori, ki si šel res ful deleč, ne da bi še sodelavca zdaj sredi.
2: Ja, pa odvisno, kje si, če si šel na kakšno eksotično destinacijo, ti res lahko mogoče mečkan zamori, ampak ko greš na Jadran, pa itak slišiš več slovenščine kot v Kranju, no. To so mi sodelavci iz Kranja povedali.
0: Točno sramno.
2: Nisem nesramna.
0: Miha, se nic se zdaj Lara Kranj.
2: Ne.
0: Sam še Borut na Mužal, Maribor, pa nam osmej večen kamar. Dej moraj slišati. Kaj pravite, poslušalci, Metka?
4: Joj, ne.
0: Ne?
4: Ne.
0: Hvala.
4: Dopust je, da dam glavo možganja na off in pustim sodelavce tam, kjer so.
0: Tako se govori, Carmen, kaj pa ti?
5: Na začetku meni to li tako šeč, da bi šla za sodelavci, ampak me pa pač moja Mika, da bi šla,
0: Mika.
5: Da bi videla, kako to zgleda.
2: Možeš,
5: da šlo. Drugač pa ne, če sem že v službi z njimi skupaj, ne vem, mogoče, za probo.
0: Kaj pa vi, male?
6: Denis, nimaš prav, jaz se strinjam, da bi mogli sodelavci skupaj na morje, kjeri pa misli drugače, pa lahko to razmisli v stilu team buildinga, ne? Tako da Gargamel, zahvali se mi, da sem ti tako dobro idejo dal, da ne boš več rabo tako dragi team buildingov plačevati. Denis, ti još pač jezni, ker se ne strinja, samo to je tvoj problem.
0: Dar, itak ga on ne plača, ga jaz, tako da... Najbolj, da bo on kaj organiziral.
2: Je še dobar, da ne, no.
0: Ja.
2: To je pa okay.
3: Še nekje bi pol bili, ali?
0: Ja. Carmen bi počitno rada kakšnega sodelavca v kopalkah videla, ne pa to, da bi žrtvovala dopust. Ok, mal berem, kaj ste nam napisali na Facebook. Andrej pravi, bolj šefi, da jim lahko še tam vrat lezeš.
2: No, vidiš, tudi to se mogoče splača, ne?
0: Z Gargijem.
2: Ja, ne vem. Mislim, ne.
0: Si nor.
2: Ne boste kam.
0: Pa niša, pa en od nas je... Urša piše, še na šihtu komi zdržim z njimi.
2: Okay.
0: Lojz trdi, da se pač v treh dneh pač zapijemo.
2: A to je Lojz je na sodelovca?
0: Ni na radim.
2: Ja, okay,
0: če povzamem, no, javnost ni neki preveč naklonjena temu.
2: Dobro, sam jaz mislim, da je vse odvisno od kolektiva. Ne? Če se dobro razumete v službi, se bo se valjda tudi na dopustu. Če se ne razumete, pa je recimo le sprememba okolja idealna, da delate na boljših odnosih.
3: Ej, super to povedano. Točno tako. Win-win se reče. Ne,
2: win-win.
3: Kombination.
2: Win-win.
3: Ja, win-win kombinacija.
2: Win-win.
3: Win-win.
0: Koliko te, katero dvaju mene povabu na dopustu?
2: Mislim, ti si ful zasedan, pa pač
0: tvoja vruče. Baka, tvoja baka, sita baka, sita baba tvoja, ne? Ma na murterju.
2: Ja.
0: Neko bajto.
2: Ja, maja.
0: A zdaj rekla priješ. Jaz teh besed nisem slišal.
2: Viš kaj?
0: O jaz... tebe tudi ne zamaredo, tvoji mami.
3: Ja, to ne moram jaz,
0: še
3: to je njeno. Jaz
0: me nočeš povabiti.
3: Ja, to pa je od Irene, jaz te nijem.
2: Sam ti imaš svoj vikend.
0: Pa vi ne ima niko ništa.
2: Ja, pa ti imaš svoj vikend.
0: A posodste.
2: Ja, posodte. Še jaz se zbabil čas, ne moram zmeniti, da grem na murter. Kako ne pol jaz zagarantiram, da prijaš še ti tja. Tako da, ja, to...
3: Ja, jaz se kar strinjam z Laro. Ti imaš svoj vikend na Krku in tam je lepo, pa še blizu meje smo, v bistvu zdaj ni meje niti. To ja. Si capca rapca, pa si tam, pa si imaš fajn.
2: Ja.
3: Smo skup lepo sodelavci.
0: Halo.
7: Dopust sodelavci, to bi bili partnerji veseli do Boga in naprej, po moje. Da se jim zmeša. Memce. Irena pa Ana vse dan posprem, v ta prvih petih minutah se mi zdi.
0: Dva dni dovolj. Lej, alo. Lahko zaključimo.
2: No, povej.
3: Dejmo.
0: Jaz bi šel z vami na dopust.
2: Res?
3: O, ja. Evo. Okay.
0: Če ne bi imel rad dopusta.
2: Aj, to je pa si zdaj bolj nesramo.
0: Ampak ga imam rad.
2: Wow.
1: Kontra sreda. Na Radio 1. Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa. Vaš pes pušča dlake.
8: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
8: Več na roborock.si.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Vas skrbi, da srbi? Fitobim Bizanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
10: Fitobim Bizanzi, nič več nagližnjih gostov.
11: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
12: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so zniženi vsi izdelki, brez izjeme. Popusti pa segajo vse do -60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lakikido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si. Lakikido.
13: O nekaterih koncertih govoriš še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni. Večer pod zvezdami. Največje uspešnice. Nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An evening with John Legend.
14: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
15: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
16: Presenetljivo poceni. Dipo.
17: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
18: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
19: Vse za šolo v paketu.
18: Že 30 let.

0: Kaj pa tole s temi cikloni za vikend 22 stopinj ohladitev?
1: Ha? Ja, super, kar bo pasalno, ja, da se rekla.
0: Zdaj bavam se, vada, da ni 22, kaj znam.
1: Ja, jutri bo.
0: Ne, 22 ne.
2: Denis Audič Show, moja najljubša jutranja zabava.
3: Samo na Radiu 1.
4: Vaš pes pušča dlake.
3: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
3: Več na roborock.si.
5: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
1: Dopoldne imamo zaenkrat še precej jasno. Za južno polovico države je še vedno v veljavi rdeče opozorilo zaradi velike temperaturne obremenitve. Do popodneva, ko pa bodo začele nastajati nevihte, ki pa bodo zajele večji del države in pa prišlo bo tudi do ohladitve.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
7: Imamo eno tako sorazmerje, ne? Vedno manj kolon in vedno več radarjev. Preverimo lokacije. Radar na Belem pri Šmarju, pri Jelšah, v Paki pri Velenju prav tako merijo, v Mariboru na Tržaški nasproti bencinske črpalke, potem v Laškem pri bivšem distribucijskem centru, pa v Oplotnici na Gmajni v obe smeri in pa Bela Škoda v Žabnici pri Kranju pred šolo. Nič 80-22-55.
0: Ko je šola, imaš te gužve in tako naprej, itak vse stoji, ne moreš kamer, ni radarjev, valjda, vse počas se premikaš, ko pa ni gre pa policaj, da se spet počas premikaš.
7: Ja, da mora biti spet tako, ja.
0: Tako se. Lepo zdrav od nas.
7: Živjo.
0: Ena iz košarke, v Lakersih so včeraj sporočili, da letos ne bo več Lebrona Jamesa.
1: Ja.
0: A ta je imel opcijo, no, da podaljša še en let, ampak se je odločil, da bo rajš free agent.
7: Ja, največ se omenjajo Golden State Warriors, tam se stavlja en tak veteranski poskus, ekipo, ki stav na izkušnje pred mladostjo.
0: Lebron je legenda, v to ni nobenega dvoma, že to, da vstopa v svojo 24. sezono v Ligi NBA, zelo veliko pove o njemu. Vseeno pa nas bolj zanima Luka Dončić, Lakers se očitno tudi, ker bodo brez Lebronove enormne plače lažje gradili ekipo okrog Luke.
1: No, sam res.
0: Še druga novica povezana z Luko in fundacijo Luko Dončića je poskrbila tri vstopnice imamo za ogled tekme Slovenija, Švedska, 6. julija, ta ponedeljek v Stožicah. So courtside vstopnice, se pravi tiste tik ob igrišču, tako da
7: najboljše.
0: To boste tako bliz, da boste ugibali, kjer aftershave uporabljajo igravci.
1: Ja, so pa namenjene nevidnim junakom, podarili jih bomo nekomu, ki ga boste v bistvu vi predlagali.
0: Kdo je za vas nevidni junak, zakaj? Pišite na nič 5-1-300-300, z malo sreče bo dobil lepo nagrado. Neki malga, da se odkupimo za vse dobro. Nič 5-1?
7: 300-300.

0: Meredith Brooks in Bitch na Radio 1. 20 dobrih, pa bo 9. Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jaz si kdaj predstavljate svojo prihodnost?
1: Prihodnost?
0: Ja, tako, tisto, ne vem, zelo oddaljeno prihodnost. Svojo prihodnost.
1: Oddaljeno.
0: A veš, ne vem, kako boste preživljali čas, ne vem, v domu starejših, če boste v domu. Ne vem, kako bo še enkrat.
2: Ja.
0: Kaj jaz vem, 90.
2: Kakšen šah, kakšne knjige.
1: A ja, vidiš, mislim, jaz še ne razmišljam o te video, ne imate že kakšne rezervacije, ali kako je s tem.
0: Se pravi, šah pa knjige, Miha.
2: Ja, mislim, to mi je prvo prišlo na pamet, ne, šahiraš lahko.
0: Misliš, da boš videl za knjige.
2: A to moraš si pomagati s kakšno tehnologijo.
1: Aha, vreten, so to leto zdaj že začenjaš, tri si rekel, da boš prebral.
2: Ja, ta,
1: let.
2: Ja, to pa res.
0: Samo on že 10 let govori tri bo.
1: Ja,
2: ampak ne, tri debele, ne tri tanke. Tri orenke, to prave knjige. To
1: boš povedal septembra.
0: Jaz sem našel svojo vzornico. Lilian Droniak iz Združenih držav. Amerike, gospa je stara 96.
1: Okej.
0: Okay. Se pravi, še 4 pa bo 100.
2: To pa je kar leta.
0: Dom. Lepa, v domu starejših občanov, kjer prebiva,
1: ja.
0: Ta 96-letnica,
1: ja.
0: Ta dom je pa zagrozil, da bojo ven vrgel zaradi preglasnih zabav.
2: O, par
0: Lilian
2: germa,
0: ima 15 milijonov sledilcev na TikToku.
1: Ja, sej,
0: tok
1: ja.
0: O tem, Lara, koliko je to omrežje za mlade, očitno ga ti ne znaš uporabljati.
1: Jaz spravim, da je TikTok za vse.
0: Babi ga ima 15 milijonov, koliko imaš ti? 50 jurjev, ja. No in prav na TikToku se je Lilian odzvala na grožnje doma.
3: I can do what I want. I pay $12,000 a month to live here. I could party if I wanna. My girlfriends are coming over tonight. We're gonna drink and gossip. It's not a party, but we do get rowdy. I can't help it. I love to party. You can't stop me.
2: Oh, wow.
0: A nikul. Ona je rekla, lahko počnem, kar hočem. Plačujem $12,000 na mesec. Lahko se zabavam, če se hočem. Prav prijateljce pridejo na obisk. Malo bomo pile, malo bomo opravljale. Ne morete me ustaviti.
1: Carica, jaz bi to z njimi presežem.
0: Sem najbolj za ti pri 96-ih nekdo govori, kaj ti lahko, pa kaj ne. V tej starosti ti tudi heroina ne more prepovedati. Za 12 jurov na mesec.
2: Ej, to sem ravno hotel omeniti. Toliko stane DSO v Ameriki.
0: Lahko počnem, kar hočem. Plačujem $12,000 na mesec. Lahko se zabavam, če se hočem. Prav prijateljce pridejo na obisk. Malo bomo pile, malo bomo opravljale. Ne morete me ustaviti.
1: Carica, jaz bi to z njimi presežem.
0: Sem najbolj za ti pri 96-ih nekdo govori, kaj ti lahko, pa kaj ne. V tej starosti ti tudi heroina ne more prepovedati.

0: luksuzni, luksuzni ja. DSO.
1: Ja, pa me pa v bistvu te še zanima, kaj ona počela, kaj je bila mlajša, ne, da si lahko prvoš 12 jurjev na mesec za... Zato.
0: Po moje zdaj plačuje, veš, zdaj služ, 15 milijonov sledilcev na TikToku je.
1: A sem res, v tujini se to daja.
0: Jaz mislim, da njej pošiljajo to, da ji dom plačujejo in alkohol pošiljajo. Sam da reklamira.
1: Sorry. Jaz bi se pravi, jaz bi šla prožurati z njimi, ja. Tako, včasih se presežam, da z babi boljšo pravljati, kot kar šlo prijateljstvo.
0: E, kaj pa tvoja babi, pije kaj?
1: Ne pa bilo včasih.
2: Aj malo teče.
0: Koliko je stara?
1: Stara je pa 84.
0: 84. Ja. Pa ni tega, da kaj na zob, tako, ne?
1: Mislim občasno, no, dedi bolj.
0: Dedi
1: bolj, babi ne to.
0: Dedi pa mora.
1: Edin, kar pa res vsako leto naredi, ampak samo enkrat na leto, je pa da si prgenčik.
0: Enkrat na let?
1: Enkrat na let prgenčik in to ma dost.
0: Zakaj pa to naredi?
1: Ne vem.
2: Aja, obred.
1: In pa ampak prav vidiš, prav živa, kako vleče tist enčik enkrat na leto.
0: Enkrat na leto.
1: Ko jim prav lepo.
2: Res kraljica.
1: Drugače pa je tudi na socialnih omrežjih, no?

0: Ray, where is my husband? 14 do 9. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jutro, ne zamert, če bomo malo zaspani. Ob dveh po noč igra Bosna proti Združenim državam Amerike.
2: A ja se res, kaj boš direktivca udaril? Ej,
1: najboljš, da priješ kar v službo gledat.
0: Ali pa če k tebi. A še kaj narezil?
1: Mislim.
2: Zapisa.
1: Jaz bi, bilo, mislim, sam bi moral najprej Irena vprašati.
0: Irena.
1: Ne vem, zvečer, tok pozen, če je ona
0: zapiske. Rabiš, Irene, sprašovati, ne. Bo, ne, bom v meru gledal. Edin, kar je fajn, je tvoja napoved, babe gladne, to si pa že dal če.
1: Ja, to sem pa dal.
0: Ena jedi Amerika, ena je Bosna, ne bomo ti pa povedal, kjera je kjera, boš pa prvič videl, kaj boš, kaj bi izbral za jed.

0: Ok.
1: To imaš pa dobro izbiro danes.
0: Burek ali hamburger?
2: Aha, a si zikr, da je sam burek?
0: Burek plus limona.
2: Burek z limono?
0: Tako da limona je ponovat prav napovedala. Tako. Se odločam za burek.
2: Si zikr, burek boš zbral.
0: Ja, tudi jaz bi rad, da Bosna zmaga, ne?
2: Dame in gospodje, baba gladna je napovedala zmago.

0: Radio 1, Krvavec.
1: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
2: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
1: Na voljo v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
5: Pizza Bella Napoli, BTC Odisseja. Ma tako dobro, da moš provat.
6: Dio mio.
2: Gramatik se vrača domov. 3. julija v kinu Šiška. Vstopnice Eventim.
7: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori.
8: CF Motocenter, industrijska cona Vič. Obiščite nas v trgovini destilarne Aura v središču Ljubljane. Na naslovu pod Trančo 1 pri Šuštarskem mostu odkrite naše izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno obrano, pripravljeno z ljubeznjo.
9: Oglejte si obnovljeni grad Kostel, sprostite se v neokrnjeni dolini reke Kolpe in se okrepčajte na grajski terasi. Grad Kostel vas pričakuje.
10: 4, go!
11: Avanto go. Avto, ko ga rabiš.
12: Prenesi aplikacijo zdaj.
13: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
14: Naj bo prostor, kjer živite ali delate, podaljšek vašega karakterja. Naj vas vsak dan navdihuje.
15: Nova generacija vrhunskega notranjega oblikovanja. Studio Hribšek.
16: 4. julija v Belinski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
17: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
18: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
19: Več na regija.si.
20: Spletna trgovina z vijaki.
21: Kam delo?

0: Dua Lipa Training Season.
1: A si videl na fotko, ko je bila na
0: Instagramu? Ja, videl je na fotko v bani, Lara videl. Vsi smo videl, ampak neč ni pokazal, neč ni, neč ni.
1: Ja, ampak li tako, da ima potiza, veš?
0: Pa, neč ne tiza, no.
2: Potiza, potiza.
0: Jaz sem isto, da je tiza, pa klikneš, ampak ni neč kaj. Daj potizi vreme.
1: Ja, bom potizala, ja, popoldan bomo robili dežnike, no, ker bodo plohe in nevihte.
0: Miha.
2: Ma neč kaj tazga, no, zastoji so paraderi, bom pol vse lokacije naštel.
0: Dario, v novicah ob 9.
3: Ta vročinski val je samo napoved, kaj nas čaka v prihodnih letih. Vročinski valovi in če da je daljši.
0: 9 ura, dobro dan.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
3: Dobar dan, želim Dario Štrastisu. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da je letošnji vročinski val na poved tega, kar Evropo čaka v prihodnih letih. Regionalni direktor za Evropo Hans Kluge je dejal, da bodo prihodnja poletja še bolj vroča in zahtevnejša. Ob tem je opozoril, da številne evropske države še vedno nimajo pripravljenih načrtov za zaščito ljudi ob ekstremni vročini. Zato poziva k hitrejšim ukrepom, predvsem v mestih, kjer so posledice visokih temperatur največje. Medtem je tudi Jadransko morje že konec junija doseglo temperature, ki jih običajno šele sredi avgusta. Ponekod so namerili tudi več kot 30 stopinj. Strokovnjaki opozarjajo, da tako toplo morje lahko škoduje morskemu ekosistemu, saj spodbuja cvetenje morja in širjenje invazivnih vrst. Dobra novica pa je, da meteorologi s prihodom hladne fronte v prihodnih dneh pričakujejo postopno hladitev ne le zraka, ampak tudi morja. Za konec pa še v Hollywood, kjer so na premieri novega filma v Minjonih pripravili prav poseben pevski natečaj. Tekmovalci so znane pesmi, med njimi Bohemian Rhapsody skupine Queen, prepevali v minjonščini. Zmagala je Rinja Kando s priredbo skladbe I'll Be There, nagradila pa jo je Zlata banana. Ostali tekmovalci so si potolažili srce z velikanskimi vrečami kokic. Posnetki nastopa na spletu pa so postali pravi hit, zveni pa takole.

0: Tako da, ja, kar zadela.
1: Se lahko probaš, veš?
0: Ja, mislim, ne, to ni zame, ampak wow, res, svaka čast. To bi pa šla gledat. Kaj tako gledaš?
2: Pet, nujno.
0: O, še tega pa nikol zamem s tamo.
3: Doktor Gorkič svetuje: praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Čikatridina.
4: Fina, fina Čikatridina.
5: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
6: Medicinska pripomočka izpolnjuje ta zahtevo za oznako CE-0477.
7: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
0: Ja, danes pa nas po dolgem času čaka preobrat pri vremenu. Julij bomo štartali tako, da bo vročina končno popustila, oziroma zaenkrat uradno še velja toplotna obremenitev, temperature bodo dosegle do 36 stopinj, popoldne pa nas bodo potem zajele plohe in nevihte in po noči potem večinoma ponehale. Jutri bo bolj oblačno, oziroma čez dan se bo zjasnilo, v petek in čez vikend pa bo spet večinoma sončno, čeprav kakšne plohe ni še popolnoma za izključiti in pa najvišje temperature bodo potem v naslednjih bolj pod 30 stopinj. Pa poglejmo še nekaj trenutnih po Sloveniji. V Krškem 25 stopinj, potem v Celju 26, 29 se jo so izmerili v Črnomlju, 31 pa v Kopru.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Dragomera proti Ljubljanski obvoznici, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in na Ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje pred priključkom Ljubljana Center. Zdaj pa radari na Belem pri Šmarju pri Jelšah, Opaki pri Velenju in pa v Žabnici pri Kranju pred šolo. Nič 80-22, 55.
9: Poletja ni treba iskati daleč.
10: Terme 3000 Moravske Toplice. Tobogani, bazeni in dobra volja. Od jutra do večera. Poletje je doma v Termah 3000.
9: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
11: Dobro jutro.
12: Dobro jutro. Poletje je svet lepš. Ljudje so boljše volje. Promet proti morju pa bolj optimističen kot realističen. Z vami so Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
13: Na srečo se dobre stvari ne dogajajo samo na morju, ampak se dogajajo tudi pri nas.
12: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zda.
13: Čau, dobro dan.
0: Dobro dan.
13: 6. julija vse poti vodijo v Stožice, ta ponedeljek, kjer se bo v košarki pomerila Slovenija proti Švedski. In zdaj pazite to, imamo 3 vstopnice, ki smo jih dobili od Fundacije Luke Dončiča. Se pravi, je tako jasno, da ne gre za navadne vstopnice, gre za 3 courtside sedeže tik ob igrišču, tam, kjer se čuti švic igralcev, kjer se sliši vsak odboj žoge. Če ste kdaj imeli kaj zapovedati Sekuliću ali pa katerim koli od igralcev, to je vaša priložnost.
0: Evo,
13: tle vas bomo pa slišati.
0: Tako, posebne vstopnice za posebne ljudi, ne bomo jih podelili kar na slepo, temveč so namenjene nevidnim junakom. Kdo so ti ljudje, smo na Radio 1 se mi zdi, da že kar dobro razdelali. Če poznate kakšnega, pa ga parjavte na 051-300-300.
13: Prostovoljc, gasilec, reševalec, trener, učiteljica, sodelavka, prijatelj, soseda.
0: Ja.
13: Človek, ki pač vedno pazi, ko nekdo rabi neko pomoč, pa nikoli noče pod žalomete. To je vaša priložnost, da se mu zahvalite, sploh če veste, da ima rad ali pa rada košarko. Nekoga spoznamo že čez nekaj minut. Nič petena?
0: 300-300.

0: kot gumb za dremež. Tu je
1: Denis Audit Show.
2: Prosim.
3: Suzana?
2: Ja, pri telefonu.
3: Suzana, lep pozdrav, živjo. Tukaj pa Lara, Miha, Denis, z radija ena Suzana.
4: Živjo.
2: Kaj?
4: Živjo.
3: Ja, kako si?
2: Ja, bo.
3: Bo, dobro. Kaj pa počneš?
2: Ja, v službi sem, na avtomaril.
3: Ja, daj si začela, kdaj si začela?
2: Mi ob šestih.
3: Ti pa ob šestih, pridna si.
4: Kar zgodi, ja.
3: Ta to pomeni, da ob dveh si že konc, eh?
2: Ja, če vse je prav, ja.
3: Ja, a veš, zakaj te kličemo?
2: Ne.
3: Ne, a poznaš kakšno Anjo?
2: Ja, ja.
3: Kdo je Anja?
2: Tlele ena, ko jo bom zele do pol dala.
5: Na pol? Ne.
3: A je zraven tebe?
2: Ja, je.
3: Je, ja. Anči, a da me daš na malo na spiker?
2: O, se sliš,
3: oziroma ne, dej bom jaz njo poklical.
2: No, evo, še boljš, ja, evo.
3: Še boljš, no ne se pa še ona oblasti.
2: Lahko ti jo pa tudi dam,
3: ne, evo, ne, evo, kar bolj. Evo, zdaj imam pa obi. Čau, Anja.
5: Živjo.
3: Kako pa, kaj je zdaj, vedve prost, kaj sedita?
2: Ja, zelo, ja.
3: Zelo.
2: Zelo skup,
3: prvečkrat. Zelo,
2: ja.
3: Zelo skup. Pa nič, nič nis povedala, ne?
2: Nič.
3: Nič nis povedala.
2: Nič, nič.
3: Suzana, prav ne se ti ne sanja. A imaš rada šport?
2: Ja, mislim, kva.
3: Ja, prijavili smo te na maraton. Ne, zvrkavam se, vada, da ne. Ne strašim, apsolutno ne. Anja nam je rekla, prav, jaz prijavljam svojo sodelovko Suzano. Zelo srčna oseba. Ba jesi tudi predana gasilka?
2: Ja, to pa sem, ja, prostovoljna.
3: Prostovoljna. Vedno pomaga drugim, ko so v stiski.
2: Ja, če se da, vede.
3: Če se da, zakaj pa ne? Pa še zmer ne veš, zakaj gre.
2: Ne.
3: Ne. Anja, je boš ti povedala?
6: Ne, daj ti, Denis, jaz sploh ne moram zale govoriti.
3: Zakaj ne?
6: Jaz tako stresam.
2: Gaj se pričam, kaj da ne vem kva.
3: Pa če je dober, res dober. Mislim, Suzana, nekaj boš doživela, ker mislim, da nihče od nas tukaj še ni doživel.
4: Ne, mislim, da res ne.
2: Kaj?
3: A imaš rada košarko?
2: Ja, drugač ja.
3: Drugač ja, pa si bila tako na kdaj na kakšni tekmi?
2: Ja, bila, valjda.
3: V Stožica?
2: Tud.
3: Tud? Odkot si pa gledala?
2: Ja, zelo visok.
5: Z tribune, ne?
4: Sam še pikce vidiš.
2: Telefona ne moreš prvližati.
3: Dobra novica, Suzana, Luka Dončić in fundacija Luke Dončića ti podarja vstopnico za tekmo Slovenija-Švedska. Ta ponedeljek, 6. julija, v Stožicah. Dobila si pa courtside karto.
2: Maj, jaz sem obišla.
4: Ne, se zdaj imam.
2: Marija.
3: A veš, tisto, ki jo ima v Los Angelesu, Jack Nicholson jo ima, zdaj ti je boš imela pa pri nas.
2: Oh, rezerviri si tajt.
3: Ko boš kot Taylor Swift v New Yorku. Ko boš gledala?
4: Boš naša Taylor Swift.
5: Vohala boš basket, to besedno.
2: Marija.
3: Aj, dober.
2: Masen v kap, prsizem. Ja, ne vem, kva ne rečem, na jok mi gre, fak. Anja.
6: I love you.
2: Ne, to kaj s tebe.
3: No, toliko bo slišati.
2: Marija.
3: Majhna nagrada za tvoja velika dejanja.
2: Ja, hvala.
6: Denis, zdaj jo moram iti pa objeti.
3: Vem, vem, kar objem jo.
2: Ne, že tako jokam, bom pa slak.
3: Jaz bom sam še to povedal. Suzana, ne boš sama, jutri se ti pridružita še dva nevidna junaka. Na vas, dragi poslušalci, pa je, da jih najdete in predlagate na nič 5-1-300-300.
2: Hvala lepa.
3: Lepo bodta obe.
5: Uživi.
4: Uživi na tekmi.
5: Čau.
4: Čau.
1: Zaris, dobro jutro.
0: Miha Deželak.
1: Lara Tošič.
0: In Denis Audič. Radio Ina.
1: Več dobre glasbe.

0: I just might. Deset do pol desetih, lepo zdravo.
1: Živjo.
0: I just might. Lara Mihadenis in Jana Morel.
2: Živjo.
0: Jana je pustila prazen mikrofon na radio ena rok, da nam pove nekaj v zadnjih epizodah podcasta Backstage z Jano. A si nastavila dost glasbe?
2: Tri komade,
0: bomo hitri. Dve epizodi Backstage z Jano sta na YouTube, odkar si bila na zadnje pri nas. Nejša.
2: Ja.
0: Nejša. Batista Cadillac.
2: Ja.
0: Najprej Nejša.
2: Ta je nova. Ja, Nejša je imela zdaj na zadnje tudi koncert, no, to je bil tudi en od razlogov, da je prišla v goste. Katera ženska je to?
0: Kako misliš?
2: Sem mi prav rekla, stih daj tih.
1: Ja. Umetnica.
2: Ne, veš kaj, ful, govori tako o vsem mamenje. In tukaj eni stvari očitno doživela, da se ne pusti J.
1: Strong opinion se reče temu.
2: Ampak taka pridigarka je, veš, jaz sem jim prav rekla.
0: Jaz drugače tudi sam v sebi rečem, da ne verjeti vsemu, kar misliš.
2: A to ti sam se praviš?
0: Ja.
2: Ja, to je problem, ja.
0: To si kjerkrat res si rečem.
2: Pa sam delaš pa ne na tem.
0: Treba se spomniti. Ja, ampak se pa spomniti. Kaj. Čekaj, Denis, ne verjeti vsemu, kar misliš.
1: Ti si opinion leader, to je še več. Ja.
0: Leader?
2: Ti dobiš nagrade za to.
0: Okay. Povejš še kaj. No, kaj
2: Nejša je bila, Miha bi bil njena stranka.
1: Kaj pa je bila?
2: Zato, ker ženska je zelo hitro pogruntala, kako podkupati ljudi. In je že v osnovni šoli je talala, oni so se preselili gor nekam v Poljansko dolino in je bila pač frišna in tako naprej in si je pridobila otroke na svojo stran, tako da jim je pač dajala bombone. In je še takrat skužila, kako pač dobiti ta psihologija človeška, kako gre, ne. Drugače pa imam mnenje vsem, no, to pa tle se pa ni zahecati. In ima ene take dobre nasvete, če se kdo hoče začeti ukvarjati z glasbo, kako štartati. Če ne greš all in, stari boš, da se od tega ne greš.
1: Moraš imeti najprej posluh, ne?
2: No, gledimo začeta, ne? Kaj ima ti prava tala?
0: Mela si tudi Batista Cadillac?
2: Oni so pa frišni, ja. Ne vem, če veste, oni so bili, ko so Gypsy Kings nastopali pri nas, so bili oni njihova predskupina. Mogoče se jih spomnite iz talentov, tam sta namreč začela. Zlati gumb, mislim, da jim je dala Marjetka.
3: Marjetka je bila, ja.
2: Viš, kaj se spomniš?
3: Spomnim, ja.
2: No, pa smo se pa malo pogovarjali tudi o tem, zakaj nikoli ni prišlo do sodelovanja z Rejem, recimo, a ne?
0: Zakaj?
2: Ja.
0: A treba gledati.
2: To pa ne povem, vsega pa ne morem. Okay.
0: Backstage z Jano in Nejšo ter Batista Cadillac, ki so že na YouTubu, zdaj pa k resnim stvarem. Nite nastavnici letos.
3: Ja, sem res.
1: Ja, no, kako to?
2: A vas nisem že dovolj obrala?
0: Vse Maroko in Paragvaj sta še prosta. Maroko in Paragvaj.
3: Pa Maroko je bil kar dober včer, ne?
0: Ja. A Amerika je tudi, ne?
3: Ja, tudi je še prej. Zada.
2: Ne, Ameriko ne bi tudi, če bili najboljši. Sorry, ni šans.
1: Kaj pa Maroko?
2: A?
1: Maroko, pa
2: ne,
1: se.
2: Ne, če bi mogla teh zbrati, pa sem bolj za Latino vse. Ampak pobrali ste mi vse, kar bi dalo.
0: Na koga bi pa ti stavila?
2: Jaz mislim, da bi šla spet na Argentino.
0: Ja, to je pa Anja.
2: Ker na zadnje mi je prinesla vse, a ne? To se spomnimo.
0: A boš gledala Bosno po noč?
2: Po noč?
0: Ja, vek.
2: A ne, zato, ker boš ti pa ošitek povedal, a ne?
3: Ja.
0: Ja, vem, ampak...
2: Kaj je pa baba gladna napovedala?
0: Zmaga Bosne.
2: Ja. Res?
0: Burek z limono.
3: Ja. Mislim, če jutro zmaga Bosna, bolj zadnje, da prineseš neki za jes.
2: Burek z limono.
4: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radiu 1. Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si. V Tehnoparku Celje poletje poka od doživeti. Ustvarjajte, raziskujte, odkrivajte in se zabavajte z vso družino. Več na tehnopark.si.
4: Kupujete nepremičnino?
5: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
4: Top vikend v Mr. Petu.
6: Mr. Pet.
4: Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
7: O nekaterih koncertih govoriš še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni. Večer pod zvezdami. Največje uspešnice. Nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An evening with John Legend.
8: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Makula Z. Prehransko dopolnilo za dober vid, ki vsebuje vse. Od A do Z. Makula Z. Poiščite v svoji lekarni.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za raznovrstno in uravnoteženo prehrano ter zdrav način življenja.
10: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
11: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
12: Presenetljivo poceni. Dipo.
13: Kia. Največ avta za vaš denar.
14: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
15: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
16: Sveže na Radiu 1.
17: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radiu 1.

0: Poletja ni treba iskati daleč.
1: Terme 3000 Moravske Toplice. Tobogani, bazeni in dobra volja. Od jutra do večera. Poletje je doma v Termah 3000.
0: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
2: Če zunaj sušite, pa je perilo, ga ne pozabiti pobrati dol. Popoldne in zvečer bodo padavine zajele večji del Slovenije, pa tudi vročina bo popustila. V naslednjih dneh bodo najvišje temperature bolj pod 30 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
5: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
4: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
6: Dokaj mirno in varno sredo smo imeli do zdaj, no žal pa je zdaj tudi počilo. Prometna nesreča se je namreč zgodila na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred razcepom za Dobrova. Zastoj na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami je pa manj radarjev kot recimo pred pol ure, samo bela škoda v Kranju v stražišču pri mehiški restauraciji. Če jih opaziš tudi ti, ali pa če si jih ravno kar zagledal, javi na nič 80 22 55.
7: Minuta čez pol deseto, Lara Miha, Denis smo z vami, lepo zdrav.
8: Dobro jutro.
7: Eno stvar še imamo za vas. Idealno, če imate načrt poletje preživeti na kauču pod klimo ali pa če to radi počnete v jeseni, kaj je dež.
8: Tako je, celoletno naročnino na aplikacijo MOOF gre za platformo, ki združuje 44 televizijskih kanalov in 65 radijskih postaj z Balkana, ogled nazaj za 7 dni in pa še knjižico filmov in serijo, v kateri sta odraščala Miha, Spopa, Denis pa še kdo starejši.
7: Pa dobro, tudi si pogledaj, to pliste na delista. No, mislila, da je skrito vraju najboljša stvar po namazanem kruhu.
8: Bom pogledala.
7: Celo letno naročilo na MOOF podelimo čez nekaj minut. V igri pa ste, če nam pišete na nič 51300 in nam poveste, kaj vaša najljubša balkanska serija ali film. Či senja, ali stara, ali nova, na MOOF najdete vse. Nič 51?
8: 300.

0: Uživaj popolno poletje. Z Radijem Ena.
1: Obožujem ga. Zaradi morja, sonca, vročine.
2: Poletje.
3: Poletni Radio Ena.
0: Več poletja. In več dobre glasbe.

0: prosim.
1: Olga.
0: Jo.
1: Lep pozdrav, Petrovče. Lara Mihadenis.
2: Živjo,
0: izvoli.
1: Olga, kaj delaš?
0: Zdele.
1: Ja.
0: Ravno z črpalke odhajam, tako da sem poravnala tis, kar je treba, ker ti ne dajo za ston.
1: Škoda. škoda. Ker mi pa kar dajemo, veš.
0: A veš?
1: Ja, mi kar dajemo za ston.
0: Jo, pa dej.
3: Carica.
1: Pa dej, ampak najprej ti moraš meni nekaj govoriti.
0: Ja, izvoli, bom ti povedala, vprašaj.
1: In sicer neke dobre balkanske serije pa filme imaš.
0: A ti prebral, koliko sem stara?
1: Koliko sem stara?
0: Čisto spoda je bilo napisano, ja.
1: Nisem prebral, nočem, tega se ne govori.
0: No, lepo se.
1: Tega se ne govori.
0: Ker sem ti napisala, če me boš poklical, da bom čez en teden imela rojstni dan in da bo to darilo za rojstni dan.
1: A res?
0: Ker sem letni 62 in bom stara 64, te boljša leta.
1: To je top leta, to so res top leta. In kaj si rada gledala?
0: Lej, če ti pa povem, ko smo te serije gledali, ko sem ti napisala, jaz sem zdaj 3 dni razmišljala, kjero naj napišem in nisem se mogla odločiti in sem ti napisala obe.
1: Obe. Kamionđije, ja. Kaj ti je bilo pa všeč pri kamionđija?
0: Pa dej, ne govor, ko se je bilo treba težo nižati, višati, koliko vosta, ko sta vodo pila, pa nista mogla na WC. Lej, morate pogledati, jaz vam to ne moram opisati, to se sploh ne da opisati. Vseh teh dialogov.
1: Res dobro, jaz sem tudi gledal kot otrok, to res, pa je več kalja. Ja.
0: Pa to se lahko valjaš, lej, to res morate pogledati.
1: Dobila si, Olga, celoletno ja. Naročnino na aplikacijo Move.
0: Ja, hvala.
1: 44 kanalov.
0: Pa dej, ne govor, ko se je bilo treba težo nižati, višati, koliko vosta, ko sta vodo pila, pa nista mogla na WC. Lej, morate pogledati, jaz vam to ne moram opisati, to se sploh ne da opisati. Vseh teh dialogov.
1: Res dobro, jaz sem tudi gledal kot otrok, to pa je več kalja. Ja.
0: Pa to se lahko valjaš, lej, to res morate pogledati.

0: najboljših serij in filmov imajo.
1: Lej, zdaj bom šele gledala.
2: Ja, pa vse lahko pogledaš tudi še za en teden nazaj.
0: Ali pa vsaj pol ure zamika, da lahko preskakuješ reklame. Vsi vemo, kako se gleda televizija leta 26.
2: Ja, s tem, da ni samo televizija, MUF si lahko namestiš na vse pametne naprave, tablico, telefon, dostopaš tudi iz računalnika.
0: Skratka, televizija na vsem razen na televiziji, pa tudi tam je, no, če si tok strd, da jo še gledaš, to hoče Lara
2: povedati. Nisem hodla tega reči. Sam razlagam opcije, obstajajo ljudje, ki ne gledajo na televiziji, pa še vse en so na tekočem z vsebinami, a ne?
0: Gen Z.
1: Ja,
2: pa tudi starejši zdaj že.
0: Ja.
1: A veš, kaj ti povem, da bo to zgleda najlepše darilo, pa tudi prvič en teden naprej?
0: To? Ja. Bravo. Olga, vse najboljše. Smo veseli, da nekdo, ki je tako navdušen nad tem, tudi to potem dobi brezplačno za eno leto.
1: Ja, zdaj mi morate še obljubiti, da te vi tudi pogledali te nanizanke.
0: A jaz sem to že gledal, Miha še ni. Miha je gledal sam, ko to tamo peva. Tata i ja bi to radio in to on ve.
3: Nekih par stvari sem gledal.
1: Pa Lari še reč, pa dejte še gruntovčane si gor, pa vam ne bo žal, bo te videli.
2: Moram tudi jaz kaj več pogledati. Ja. Tati mi skozi govori, da balkanski igravci so najboljši igravci na svetu, tako da moram kaj več.
3: To je za smejati. Za nasmejati je.
1: Res je.
0: Še nekaj naročnin na MUV imamo za vas, sodelujte tako, da nam pišete na nič 51300, poveste, katera je vaša najljubša balkanska serija ali film. Olga, lepo bodte, čau.
2: Lep dan, čau.
1: Enako, čau.
4: MUV, nova izkušnja legendarnih balkanskih filmov.
5: Brezplačno, samo na Radio 1. MUV TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je MUV TV.
4: Radio 1.
5: Več dobre glasbe.

0: Človek, ki gleda video spot, misli, da poje Matic Meško. Ne, ja. Lombardo je tole.
1: Sem res.
0: Sela smo
1: super. Kako ti je podoben?
0: Do desetih je. Matic in pa Rok. Matic Živi, Meško, jo. Rok Pinter.
1: Pozdravljena, fanta.
2: Hello.
0: Ta teden od desetih do dveh.
3: Sam še jutro.
4: Sam še jutro pa pogledam.
0: Kako si jutro?
1: Kaj pa še pride nazaj?
3: Ne, petek malo pa mi da dopušče.
0: Ja, pustite. Pa vidimo
3: ja,
0: prej.
3: Žal. En dan pred vam.
2: Eni grejo že kar v četrtek.
1: A greste skrb na dopust, kos?
3: Ne, sreči ne.
0: Ne. Ja. Zakaj pa ne? Dan smo imeli kontrasredi,
3: ja. Ja, da smo slišali.
0: Odpiramo, da bi mi sodelavci drugače smo šli za tri dni. Kaj pa vidimo sodelavca, sta šla saj za dva dni.
3: To bi mogoče še šlo, za 14 dni pa ne.
4: Ne bi, no, ker vseeno, čez leto se moraš pa malo spočiti od človeka.
0: Ampak vsem, zakaj pa še ni šlo?
2: Ja, zakaj pa še ni
0: šlo? To me zanima,
2: ja.
0: Ne govor zdaj, to bi mogoče šlo. Zakaj še ni šlo, zakaj še
1: nikaj nista
0: šla? Nimajo. A se nočeta gledati v kopalkah, kaj je?
3: V Maredi je sam za dva plec v stanovanju.
1: Nima Maredi. Čak, kaj še na Maredu?
2: Veš, to je. Plusi njega.
0: Od tvojih staršev ponuja že stanovanje.
1: Čak, ti greš v Maredu?
3: Tvoj zir, ja.
1: A jaz kdaj?
3: Ne veš. Ne povem, kaj je.
0: Ti si se zmenil z njegovimi starimi, da greš
3: z
0: njegovo hčerko.
3: Manca se je zmenila
0: vse.
1: A to vejo moj.
3: Ne, vletela bova dol, živo, alo, greš ta ven. Ja se da veste.
1: Oh, hodno.
3: Ti nič ne veš.
1: Oh, vidiš.
5: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Danes v zjutranji kroniki.
6: A ne, noč ne bomo prehitevali, ker naj počakajo, da gre val do konca mim.
7: Yeah.
6: Danes večer imamo še fešto v oštari, pol ne pa pridejo domu na mačka. Sem šel mim vaše hiše, z kuhne tako lepo diši.
8: Kaj diši, kako,
6: ja,
8: kaj?
6: Ja, Marjeta in Not mi je rekla, da je sam zaradi vas malo prej prišla s hoste, da vam bo čist počas na 160 cel do povdne v roru pečenko pekla.
5: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1. Radio 1 Krvavec.
9: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
10: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
10: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
11: Restauracija in bar Divino.
12: Kristalna palača BTC.
5: 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.

0: Sam še juter, sva tukaj, pol te pa več ne rem gledati 14 dni.
1: Dobrih 14 dni.
0: Dobrih 14 dni, super, super.
2: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
3: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: 10 evrov, dobrodan.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
5: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Zobozdravniki od danes vsem zavarovancem, ne glede na starost, brezplačno ostavljajo bele zalivke. Doslej so bile zaston le za otroke, mlade do 26 let nosečnice in doječe matere. Drugi so morali doplačati. Pravico do brezplačne zalivke uveljavite samodejno s kartico zdravstvenega zavarovanja. V Venezueli so reševalci 6 dni po uničujočem potresu iz ruševin rešili živega 3-letnega dečka. 3 ure je trajala izjemno zahtevna akcija. Deček je nato prejel prvo pomoč in bil odpeljan v bolnišnico. Po zadnjih podatkih je v potresu umrlo skoraj 2000 ljudi, več kot 10.000 je ranjenih. Svetovni oceani pa so junija dosegli nov temperaturni rekord. Poprečna temperatura morske gladine je 21. junija narasla na 21 stopinj Celzija, kar je največ doslej za ta čas v letu. Tako kažejo podatki podnebne službe Evropske unije Copernicus. Za rekord je delno kriv pojav El Niño, strokovnjaki pa opozarjajo, da bodo v prihodnjih mesecih padli še novi rekordi. Toplejši oceani prinašajo močnejše nevihte, več poplav in večje breme za morske ekosisteme.
6: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
7: Sončno in vroče danes, v popoldanskih urah pa posamezne nevihte, ki bodo lahko krajevno prinesle močnejša neurja, predvsem na severovzhodu, a pravijo na portalu neurje.si, da vremensko dogajanje ne bo tako izrazito, kot je kazalo v minulih dneh, hvala Bogu. Ponoči se bo umirilo, jutri jasno in bolj frišno, čez dan do največ 28 stopinj. Trenutno 25 Ljubljana in Kočevje, Maribor, Novo mesto 27, Divača, Ptuj 28, okroglih 30, Murska Sobota, Črnomelj, Izola.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
8: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
7: In vaš najboljši sopotnik, šef prometa Borut Andrejaš.
9: Dobrodošli, šefice in šefi. Zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in pa radar v Lomanošah te čaka pri Gornji Radgoli na avtobusni postaji, bela Škoda pa v Kranju v stražišču pri mehiški restauraciji. Nič 80, 22, 55, če bo še kje. Srečno pot.

0: Že 30 let.
1: Pozabite na morje. Valove vam danes prinašata ona dva. Poletna žurka na Radiu 1 s Meškom in Pintarjem.
2: Valovi bojo kmalo vaju odnesli na dopust.
3: Ja,
2: reči. Še jutr.
3: Sam že pa.
2: 3:10, lepo pozdravljeni, dobrodošli na svetovni dan bele plombe, kakor bomo jih zdaj rekli, ne? Od danes naprej.
3: Hvala,
2: mislim, da bi lahko danes. Svetovni dan bele plombe, krtak.
3: Ali vsaj slovenski dan bele plombe.
2: Tako je, slovenski dan bele.
4: Veš, koliko sem še plačal za njo pred nedolgo nazaj?
3: Koliko?
2: Kje je bilo?
3: Ja, absolutno preveč, ja.
4: 120 evre.
2: Skratka, med tem, ko lo še uživa na dopustu, bomo pa mi, imamo kaj za delati danes.
3: Imel se bomo super poveva, kako do poletnih nagrad Radia 1 že v kratkem in tudi kako do celoletne naročnine na MUF, sodobne televizijske in pretočne platforme.
2: Drugače pa, še v tej uri, kako do kart za legendarni party vlak Radia 1, ki te pelje na največji festival na sončni strani Alp, na festival Laško pivo in cvetje.
3: Danes jaz mislim, da bo kar pokalo, absolutno tudi najne klasike, pivska novica in glasbena zakladnica, pa še mamo, brez skrbi, do dveh, Meško in Pintar tukaj. Dobrodošli, lepo zdrav.
2: Dobrodošli.

0: je Elton John, pravkar na Radiu 1. Stari Rimljani so naokrog hodili peš, potem smo dobili konjske vprege in prve avtomobile, mi gremo pa naokrog z novim Oplom Frontero. Kaj pa to?
1: Morje, galebi, japonke in družba.
2: Ja. Za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
1: Da te malo razvedrimo, te z Radia ena obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
2: Enkino super poletje.
3: Vsako poletje to naredimo in zakaj letos ne, bi smo si rekli. Pridemo do tebe v tvoj kraj, ker mi na Radio 1 smo preprosto blizu.
0: Tako je. In na začetku, v ponedeljek smo bili na Ptuju, včeraj pa smo lepo razveselili tudi Radovljico.
4: Sem Zlatka Torka z Jesenic, sem dobila nagrado, poslušam Radio 1 skoz in se zahvaljujem vsem. Rada vas imam, srečno.
3: Zlata Radovljica z okolico, no.
0: Tako, mislim, če pridete tja, ste lahko odkodarkoli, sem pač morate biti v Radovljici. Ste mogli biti včeraj, tudi Mojca je bila.
5: Ljuja, jaz sem Mojca iz Golnika, zahvaljujem se Radio 1 in pa Termam Čatež za poletno osvežitev.
0: Ja, no, danes pa smo v mestu, ki je verjetno najbolj znano po človeški ribici. Po Proteusu, po Postojski jami.
3: Enciklopedijo požaru legend.
0: Ja, ne, veš, Proteus. Ne, ni zgornja Kungota, ni Črnomelj, je pa, drage dame in gospodje, v Postojni se danes vidimo.
3: Postojna in sabo imamo tudi lušne poletne pakete, dobiš ga pa samo, če ko mi pridemo, poslušaš Radio 1. To je v bistvu bolj simpel ne gre.
0: To je to, prijavi se na 051 300 300, na SMS-u pripiši še kraj, torej Postojna danes, pa zraven nujno svoje podatke, ime pa priimek in potem drži pesti, da presenetimo prav tebe.
3: In imamo mi v teh paketih poskrbljen čist za vse, noter imamo tudi sadne prigrizke v priročnem pakiranju od Nutrino Lab, ti to manda
0: to je zelo dobro, ker like, se, to ima take pavč pakiranja, odpreš lepo stisneš in greš naprej in imajo super take sadne kombinacije v pakiranju, vse ostane sveže, aromatično, praktično za rampot, ko te glih malo zakruli, imaš potem mir za nekaj časa, pa zdaj v poletnih nekaj itak ne moramo neke svinske pečenke zravno, no.
3: SMS Postojna in svoje podatke pošleš na 051 300 300, naredi to hiter, mogoče presenetimo prav tebe, ne rabeš biti zdaj točen z Postojne, tudi okolica Postojne, Podskrajnik, Cerkanca, vse šteje, benga problema.
0: Podskrajnik je rekel, mater, vse znaš ti.
1: Super poletje.
2: Na poti po Sloveniji vsak dan obiščemo in nagradimo 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš enko, si še zmagal. Se vidimo.
1: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
2: Sveže na Radiu 1.
6: Radio 1.
2: Niko Santos, All

0: Niko Santos, pravkar na Radio 1, cenjeni kolega Binter, ne vem, če si vedel, danes je en tak praznik, ki ga skoraj človek tak začuti v nogah, no?
1: Svetovni dan hoje v natikačih.
0: Skoraj.
1: Danes je svetovni dan regeje glasbe.
0: Opa!
1: Tako.
0: Torej, taj.
1: Se pravi, ti znak imaš občutek, da gre vse mečke mal na easy.
0: Tako, pravi.
1: Tudi, če zamuja bus. A, it's okay, man.
0: V redu, bo bo že drug prišel,
1: it's kaj. No problem, man. Ne vem, če se vedo, regija je nastal na Jamajki v poznih 60-ih letih in je del UNESCO-ve nesnovne kulturne dediščine.
0: O, lepo, no. Ko rečeš regija, sicer večina najprej pomisli na njega in edinega. Na Boba Marley. Ampak zabavn podatek, on ni nikoli osvojil Grammyja za svoje albume, šele po smrti, torej posthumno je dobil nagrado za življenjsko delo.
1: Se pravi, če danes zaslišiš regi musko, ne se upirat mečken, se zazibej. To gre skor samo od sebe. Pač, oni so tako tak sproščen narod, a že videl, kdaj je Jamajčana kepšil v vojno.
0: Ne.
1: Oni pač zelišča, čaj in je...
0: Predvsem,
1: it's kak, okay, man.
0: Predvsem, ko sem tebe zdaj videl, kak ti to, kak si zamuval.
1: Ja.
0: Ali pa ne, no.

0: pokrovitelj.
1: Alo, če me ne vidiš, pojdi na strokoven pregled v moje-leče.si. Ja, tudi optiko imajo.
2: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru.
3: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
4: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
5: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
8: Presenetljivo poceni. Dipo.
9: Iščete nepremičnino?
10: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
12: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
13: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Spasteater.si.
14: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
15: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
16: Zakaj so pa unikatne?
15: Ker imajo wind-free tehnologijo.
16: A, hlajenje brez pihanja.
15: Tako je.
17: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
18: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
19: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
20: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
21: Že 30 let.

0: Same fajne novice imamo naslednje pol ure, sam to moram reči, kolega Pinter.
1: Ja?
0: Imamo pivsko, pa še eno pivsko. Pa še kako pivsko.
1: Okay.
0: Same dobre, okay. No, same dobre. Kupijo nova
2: pikazi. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kupijo nova pikazi. Že 30 let.
3: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
1: Prva tale sreda večinoma sončna, popoldne prve plohe na vzhodu, potem pa se bodo začele pojavljati tudi drugod po državi in zvečer naj bi se razširile nad vso Slovenijo. Upamo, da ne bo res kakšnih hujših neurij. Ponoči se bo umirilo, jutri večinoma jasno, bo pa hladneje.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
1: Borut, na poti težave kje?
6: Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in pa še radar v Lomanošah pri Gorni Radgoni na avtobusni postaji. Če tudi vas na poti še kaj zmoti, nič 80 22 55. Srečno.
4: Meško in Pintar.
0: Mi tukaj na Radio 1 skrbimo predvsem za izobraževalne novice. Pivska novica je nekaj, na čemer verjetno kdo dvigne svojo obrv. Če pa poveva, da hmeljarstvo prinese en močan delež v bruto domači proizvod, pa je kar fajn slišati, no, take gospodarske novice.
1: Tako, pivska novica pride takoj potem, ko vam poveva, kako do kart za legendarni party vlak, ki ga organiziramo skupaj s pivovarno Laško, ja. Za kateri festival cene nikoli?
0: Ni za Siget ali pa za Glastonbury, ampak za še bolj legendarni Laško, pivo in cvetje, že po dveh pojasnimo točno vse. A bom damo za eno poletno?
1: Dajmo.
0: Ja, dajmo. Nosa!

0: Radio Ena.
1: Poletje je
2: najlepši letni čas.
3: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
2: Dekleta.
0: Več poletja.
1: In več dobre glasbe.

0: je Lionel Richie, pravkar na radiu ena Meško in Pinter so tukaj. Moram reči, da sva zelo vesela, da greva v petek na dopust, da si nekako malo nabereva moči pred prihodnim petkom, saj kaj ti.
1: Zaboj z nami hite z festivala Laško, pivo in cvetje. Da si prislužiš Party Vlak, hočemo slišati tvoje petje.
2: Party Vlak, ki te pelje na en in edini festival Laško, pivo in cvetje, ki letos spet gosti legendarne izvajalce Vlado Kreslin, Parnivaljak, Vili Resnik, Ines Erbus, Midva, New Game Over, Nika Zorjan. Do jutra zjutraj lahko.
0: Elena Blagne, pozabo.
2: Elena, pardon, se prečujem, divi slovenske glasbe. Vikend vrhunskih koncertov, festivalskega vzdušja, nepozabnih doživetij za vse generacije in piva in cvetja.
0: Jaz bi sam rad rekel, da vrhunec, poleg piva in cvetja, je bilo to, da sem dobil fotografijo z Heleno Blagne, da sem se lahko slikal. No, teda,
2: to ni
0: za, za vsakega nekaj. No. Ampak ne samo to, mi te tja peljemo s Party Vlakom Radia 1, moraš pa prestati en izziv. Ali lahko legendarno skladbo na ves glas zapoješ v eter?
2: Lahko, ampak jaz ne bi, bomo preveč poslušalcev izgubili, ti pa prosim tudi ne.
0: Ampak se pa splača, tak da prijavi se z SMS-om na 051-300-300, ključna beseda je Laško in svoji podatki, tvoji podatki. Če te pokličemo, mi dva predvajava eno izmed velikih uspešnic teh glasbenikov, ki si jih mal prej naštel, enega
2: tako,
0: izmed.
2: Tako.
0: Lahko jih pogledate tudi na pivo minasvetje.si in moš poslušati del komada. V trenutku, ko bo komada konec ali pa bodo šel na pauzo, pa se vsa ušesa uprtavate. Tvoja naloga je potem čist simple, nadaljevati moraš komad na ves glas tam, ker se je ustavil in to je to.
2: In če to poslušal cu ali poslušal ki uspe?
0: Ja, če ti uspe, greš skupaj s svojim bestičem žurat na festival Laško pivo in cvetje in to s posebnim Party Vlakom, ki je žur še pred žurom, hkrati z vlakom, ki je postal legendarni, ekskluzivni in nepogrešljiv del Laško pivo in cvetje izkušnje.
2: Če nimate sreče in vas računalnik ne izrepa, pa si karte za najbolj legendaren festival zagotovi hitro na pivo-cvetje.si. Lani jih je zmanjkal, sam povem, no.
0: A probava mi dva zdaj, čekaj. A probava...
2: Kaj bova probala?
0: Ja, da ti probaš za pet do konca, no?
2: Jo,
0: tole.
2: Čekaj. Rad bi letel s teboj, letel s teboj, rad bi bil metul. Ja? Rad bi letel, še mora, rad bi letel, ne, vrede.
0: Dobre,
2: ne,
0: hvala, hvala lepa.
1: Laško, pivo in cvetje je doživetje. Da greš s Party Vlakom tja, pa izkušnja ena.
3: Kupim dve.
1: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
1: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje.si.

0: kvarit.
1: Kaj je povedal? Pravkar, Menško in Pinter so tukaj, kako do kart za party vlak smo povedali, Laško pivo in cvetje za vogalom, poveva še tudi kaj v kratkem, ampak glavno govorimo zdaj o pomembnih zadevah o Laškem, pa mislim, da je čas tudi za, kater dan, kolega Frbežer?
2: Ne, še vedno nimamo sponzorja, a ustrajamo. Čas je za izobraževalne vsebine. To je Pivska novica in Meško in Pinter.
1: Hvala lepa, lepo pozdravljeni in dobrodošli.
3: Pivska novica dneva, policija je iskala medveda. Našla pa zelo pijanega medveda.
1: Dobri bok.
3: Tole se je pred kratkim zgodilo v Washingtonu v Združenih državah Amerike. Prebivalci so več dni klicali pristojne službe, ker se je po okolici sprehajal črn medved, ki se je obnašal precej, dajmo reči, čudno. Tako počasi je hodil, zanašal ga je, večkrat se je vrnil na isto dvorišče. Po so pa naravovarstveniki pregledali območje, so pa odkrili razlog. Na posestvo je iz nekega očitno tovornjaka padlo več zabojev fermentiranega sadja in domačega piva. In medved si je očitno naredil samo postrežni bife, ker kdo si ga pa ne bi. Ne? Po ocenah strokovnjakov je pojedel dovolj fermentiranega sadja, da je bil pošteno pijan. Po nekaj urah in po dobrem spancu je potem sicer brez težav odkorakal nazaj v gost, je pa zgodba postala uspešnica.
1: Mislim, vedno poslušamo, da po pivu ne smeš se za volan, bog ne daj, ne? O tem, da ne smeš biti medved z dostopom do fermentiranih jabolk, pa očitno noben ni razmišljal.
3: Ampak najboljši del zgodbe, naravovarstveniki pravijo, da medved po prebujanju ni bil agresiven, bil je samo zelo zmeden in očitno pripravljen na konkretnega mačka.
1: Bog je.
0: Meško in Pintar na Radio 1.
4: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.
1: Ampak veš, imamo mačke, imamo zdaj medvede, kličeš jelene, pa kaj imamo? Same nekaj.
4: Ekipa Radio 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
5: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, ha pa češ druzga, dobiš nagrado.
0: Radio 1, zveste poslušalce, vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
4: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
6: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka. Radio 1, Krvavec.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
9: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
10: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in brisačah, ter do 50% na izbranih klubskih mizicah in naslanjačih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Pizza Bella Napoli, BTC Odisseja. Ma tako dobro, da moraš provati. Dio mio.
12: Gramatik se vrača domov. 3. julija v kinu Šiška. Vstopnice Eventim.
13: Ta petek se pripravite na Kuhno na plac. Degustirali boste lahko najboljše domače in druge specialitete raznovrstnih ponudnikov. Ta petek tržni prostor Domžale od 17. ure naprej.
14: Začuti ritem poletja. Začuti moč vodnega planeta. Tobogani in bazeni ti.
15: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
12: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: To je Rihanna, Lift Me Up, točni smo ko ura, ki bo ob zadnjem znaku odbila 11.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Evropska unija je danes odpravila carine na uvoz industrijskega blaga iz ZDA in znižala carine na nekatere kmetijske izdelke. Gre za izvajanje lanskega trgovinskega dogovora z Washingtonom, s katerim je Evropska unija prehitela rok, ki ga je postavil predsednik Trump. Če bi uvoz iz ZDA prizadel evropske proizvajalce, pa ga komisija lahko ustavi. Na območju Belopeških jezer v Italiji so našli trupli dveh Slovencev. Po prvih ugotovitvah sta umrla v gorski nesreči, kaže, da že v začetku junija. Italijanske oblasti pred najdbo niso izvajale iskalne akcije, kar pomeni, da izginotje očitno ni bilo prijavljeno oziroma je takrat ni nihče iskal ali pogrešal. Okoliščine njune smrti policija še preiskuje. Po Rusiji, tudi v Moskvi, nastajajo dolge kolone pred bencinskimi servisi, na zasedenem Krimu pa so prodajo goriva začasno ustavili. Vzrok so obsežni ukrajinski napadi z droni na ruske naftne rafinerije. Ruski predsednik Putin je težave prvič javno priznal in napovedal možno prepoved izvoza dizla. Analitiki opozarjajo, da to Kremlja še ne sili k popuščanju v vojni z Ukrajino.
1: Sprej na silo Čika Tridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
3: Fina, fina Čika Tridina.
1: V lekarnah, prodajalnah Sano Labor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinska pripomočka izpolnjujeta zahtevo za oznako CE-0477.
4: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
5: Nevihte popoldne zvečer in v prvem delu noči, predvsem na severovzhodu, naj bi bilo malce bolj pestro, pa upamo, da temu ne bo tako. Hvala Boru za tale background. Jutri se bo zjasnilo, vročina bo popustila. V tem trenutku Kočevje, Slovenj Gradec in Sevnica 26, Ljubljana, Maribor 28, Murska Sobota, Izola 30, Renče 32.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Borut, na poti težave kje?
6: Zastoji so težave, gnečimo se na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na primorski avtocesti pa proti Ljubljani pred Postojno. Radar pa še vedno v škatli slika na primorski avtocesti med Kozino in Divačo na začetku zožanja proti Ljubljani, omejitev tam 80 km na uro in pa radar tudi v Podnartu, Mojca pravi, na pri Radovljici na ravnini smer Kropa. Nič 80, 22, 55, srečno pot še naprej.

0: si. Že 30 let.
1: Ležalnik na plaži, razpeta mreža, hladna pijača.
2: Ja,
1: in
2: ja.
1: Najboljša poletna družba.
2: Sreda.
1: Tukaj sta Meško in Pintar.
2: Lepo pozdravljeni, dobrodošli, Meško in Pintar, drživa pesti, da danes ne bo kakih neumnosti popovdne, ko naj bi prihajalo do nekih neviht, kar je v tej vročini sicer kar neizogibno, ampak...
3: Še ena stvar je neizogibna, cenjeni kolega, v teh dneh, to so debate o fuzbalu. Svetovno prvenstvo sta včeraj zapustili dve velesili, Nemčija in Nizozemska. Kako je bilo danes po noč po našem času? Poveva po dve.
2: Nižem bomo mi to povedali, jaz sem tebi štopil, gledam to, da smo za nezadnje imeli kaj 60 sekund, sem ti dal 45, jaz mislim, da bi te danes mogli dati 30 sekund, da ne boste preveč trpeli, da ne bomo mi vsi ostali nezainteresirana javnost trpeli s tem fuzbalom, pa da povemo bolj pomembne stvari, torej kaj se bo danes kaj kuhalo.
3: Tudi mislim, to je del letošnjega prvenstva tukaj na Radio 1, kulinarično svetovno prvenstvo, smo to poimenovali, kaj bomo kuhali in zakaj, poveva po dveh, to pa oba.
2: Nujno.
4: I've seen the sun go down

0: Program na Radio 1 skor 10 čez 11, Meško in Pintar tukaj. Tudi danes bomo kuhali v času svetovnega prvenstva v nogometu, namreč raziskujemo kulinariko držav, udeleženk mundijala. Kaj bomo mi danes kuhali, cenjeni kolega, ki dejansko ve, kaj se dogaja na tem prvenstvu?
1: Danes se igrajo tekme Anglija proti Demokratični republiki Kongo, aha, Belgija proti Senegalu in Združene države Amerike proti Bosni in Hercegovini.
0: To pa celo vem, bom ti eno štorijo pripovedal kasneje. Kongo okay. Smo tudi že imeli, ZDA, okay. Svetek Samburger, kaj Bosna, tako dobro vemo, kaj je. A bi se mi danes fokusirali na Belgijo proti Senegalu, to zna okay. Zabavno. Taka afriško-evropska kombinacija.
1: Ajde, v redu, kuhamo Belgija, Senegal po 13.
0: Ampak, še pred tem pa mislim, da kaj ti damo 30 sekund, da poveš, kaj se je dejansko dogajalo. Tu upam, da vsaj polovica poslušalcev zdrži.
1: Kaj se je zdaj danes dogajalo? Ok, ja. No, daj, začni štopati.
0: Ja, štopati.
1: Aj, pa če teče. Včeraj zvečer najprej zmaga Norveške na slonokoščeno obalo, Haaland trese še naprej, potem smo videli tole.
2: Mbappé, ena proti nič. Nekatere stvari so neizogibne. Smrt, davki, goli Kiliana Mbappeja na svetovnem prvenstvu.
1: Tako kot je rekel kolega Jože Pepevnik, tole je bil šesti gol Mbappeja na letošnjem mundialu, izenačil se je z Messijem, skupaj ima pa 18 golov na 8.
0: No, tako pa smo zaključili. Ja, ne, se, smo zaključili. Absolutno preveč.
3: Meško in Pintar na Radio 1.
4: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.

0: je Serial, Stumbling in to je Radio 1. Meško in Pinter so tukaj, zdaj pa pozor vsi tisti, ki to postujete, ali se tako ali drugače poslužujete vožnje po cestah naših južnih sosedov.
1: Okay.
0: Hrvati se bodo resno lotili voznikov, ki ne vozijo po predpisih.
1: A ni na Hrvaškem že tako ful teh škatl pa tega?
0: Radar tudi, ampak pazi zdaj, če bi v naselju vozili 50 km na uro več, kot je največja dovoljena hitrost, bi vas doletela kazen v višini od 2000 do 2700 evrov, okay, piše dnevnik.hr.
1: Pravilno.
0: Za uporabo mobilnega telefona bi vas doletela globa do 300 evrov. Predvidene so tudi višje globe za neuporabo varnostnega pasu.
1: Pa se je pravilno to, ne? Kaj?
0: Ti greš na Hrvaško na dopust, koliko jaz vem, ne? Tam Marijo, ja. Kaj že nekaj, ne? Uh-huh. Privilegij za ston dopusta pri starših od deželaka, ali kako, ne?
1: Ja, izkoristen čelo. A ti pa kao ne bi, ali kaj?
0: Glede na to, da si zadnje čase dost kazni tu v Sloveniji predelo, pa reča luč, pa prehitra vožnja, pa tako prej pomem, ne bo za ston dopust, radim, če bo tvoja vozla, ha?
1: No.
0: No pa naj ona vozi raje, ne bilo boljše.
1: Dej gremo.
0: Pa, pa si lahko zlekti.
1: Alo, gremo na dopust, prosim, da se ne radom ne gledati.
2: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
3: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
2: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
3: Pa kaj, važno, da je prima.
2: Skoči z nami na party vlak v Laško.
4: Čiha puha, čiha puha.
2: Tebe in frende sprememo na vlak, če zapoješ z nami.
4: Ne vem, kako ne, čiha puha.
5: Simple, da bol ne more biti. Zavrtimo ti hit nekoga od nastopajočih, tam, kjer se petje ustavi, nadaljuješ ti.
2: Na ves glas.
3: Prijavi se za legendarno izkušnjo in doživi vse razkošje party vlaka, ki tvojo ekipo odpelje na največji slovenski festival v Laško.
6: Kupim dve.
7: Pa še fehtari.
6: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
7: Zato letos ne čakaj.
6: Pivo in cvetje pikasi.
8: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
9: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
8: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
9: Bredo je.
10: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
11: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
12: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
13: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
14: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
15: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
16: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
17: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
18: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
19: Zakaj so pa unikatne?
18: Ker imajo wind-free tehnologijo.
19: A, hlajenje brez pihanja.
18: Tako je.
1: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
9: Kia. Največ avta za vaš denar.
5: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
20: Presenetljivo poceni. Dipo.

0: pa že, ja.
1: Ja, čakajte, no, se bomo. Ja, plestenjak flirti, radio 1, 20 sekund je do pol 12, lepo pozdravljeni.
0: Dobro, dobro, se bo.
2: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
0: Sončno danes, bolj ko bomo šli proti popoldnevu, več bo oblakov proti večeru, krajevne plohe in nevihte po celotni državi. Upamo, da ne bo kaj hujšega. Ponoči se bo vse skupaj umirilo, jutri večinoma jasno, bo pa vročina popustila.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2 plus 1, kjer ti ob nakupu 3 knjigi iz izbora najcenejšo podarimo. Mladinska knjiga.
0: Borut, na poti kako?
4: Dobar dan. Zastoji so na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in na Primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno. Še radari v Novih Selih na cesti Kočevje-Petrina so, v Pristavi pri Mestinju na avtobusni postaji, v Škatli radar aktiven na Primorski avtocesti med Kozino in Divačo na začetku zožanja proti Ljubljani in pa v Podnartu pri Radovljici na ravnini proti Kropi. Če tudi vas na poti še kaj zmoti, dobrodošli, nič 80 22 55, srečno.
0: Ja, ja, dej.
3: Meško in Pintar. Poletni šov.
1: Dobar dan.
0: Lepo zdrav, Meško in Pintar, smo na tej strani. Ne vem, če si videl, spoštovani kolega, koliko je zdaj. 20 minut nazaj smo govorili o fuzbolu, ki si me zelo grdo prekinul, ne?
1: Ja.
0: Po 30 sekundah in je prišel SMS. Vidva, kar govorita še o fuzbolu, nas je veliko na tej strani, polno iz ABC mreže. Ameriška lahko omenta.
1: Ja, pa bomo jo omenili.
0: Bomo jo omenili brez skrbi in pa še pripis vidva sta carja, lepe Mateja z Vijolčno, sklepam, da z Maribora.
1: No pa se, jaz sem Štajerc, ti pa za enka Maribor navijaš, tak da... Dansko se niso za nikomu zamerila, celo enkrat za spremembo.
0: Sam prosim ne povedati, kje je naša firma, ker je Ljubljana, avto je pa zunaj moj parkiran.

0: glasbeni mix. Najtraja čim dlje.
1: Poletje na Radio 1.

0: Kajgo in Ava Max, whatever, to je Radio 1, tukaj smo Meško in Pinter, lepo pozdravljeni, dobrodošli. Živijo. Kaj je boljšega kot, naprimer, zdaj, ko je sicer taka vročina pa pripeka na polno, da se mogoče pa malo sedeš na kauč, pa malo udobno, ne, se namestiš, pa uživaš po letu, pa kak dober film si zraven zavrtiš, pa smo zmagali, ne?
1: Še posebej, če je kakšen, ki ga res, res dobro poznamo, no, ne vem.
0: Sine. Evo, sem vedel.
2: Čekajo, da sunce sine.
0: No, nekdo ima rad balkanske filme in to je Rok Pintar.
3: Na Radio 1 se spominjamo legendarnih balkanskih TV serij in filmov.
4: Kateri je tvoj najljubši?
0: Imamo občutek, da boš...
1: filmov, aš kak je kota tamo peva maratonci, recimo Lutz Bunjen Normalan je ena od zadnjih serij, ki sem si jo ogledal noro dobro, Izet Fazlinović in podobne.
0: No, zdaj boš si jo lahko ogledal tudi na novi platformi MOOV,
1: okay.
0: Ki je zdaj vroča roba za te vroče dni, ker ti prinese najbolj priljubljene balkanske TV kanale, aktualne serije in kultne filme kar direkt domov. Čakate 44 TV kanalov, pa ogled za nazaj za 7 dni, pa več kot 65 radijskih postaj, pa 5000 naslovov, pa 2000 ur programa. No?
1: Kje pa to dobimo, kaj recimo na spletu?
0: Lahko si torej naložiš to na telefon, tablico, prenosnik, TV že gledaš, drugač pa na, kaj, na move.tv, ne?
1: move.tv, se sva prej gledala.
0: Tako.
1: In sem gledal, da je tudi še slovenski kanali so celo tam. Tako da so pokrili lepo cel Balkan. Vse
0: celo
1: se da dobiti.
0: To je edino pravilno.
1: Vse se da.
0: Torej, zdaj pa kaj moramo mi... Katera je tvoja najbolj legendarna balkanska TV serija? To je zdaj bistvo najbolj pomembno, ne?
1: In to napišeš na nič 5-1-300-300, zraven dodaš svoje podatke, da vemo, koga pokličemo nazaj. In to je to, kličuje pa v Denis Audičovu vsako jutro. In dobiš celoletno naročinjeno za MOOV TV.
0: Jaz bi sem to rekel.
5: Ko je vas poznaval, ipako mu neće teško pasti.
0: Če ste vedeli, odkot je to, ste morate
1: prijeli. No, a ti veš, iz kjerega filma je to?
0: Ne,
1: ok, sem jaz
0: zdaj. Ne, pa maratonci, to niso. No pa dobro, evo, čak sem jaz tudi.
3: Nova izkušnja legendarnih balkanskih filmov.
4: Brezplačno. Samo na Radio 1. MOOV TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je MOOV TV. Mi se imamo fajn.
3: Poletje na Radio 1.

0: Koliko časa že tega gomada nisem slišal? Fantastičen.
1: Luna naj.
0: Siddharta, Vlado Kreslin, pravkar na Radio 1, pred pol ure smo govorili o tem, da bodo kazni na Hrvaškem za prometne prekrške šle k ful gor. No zdaj pa imamo eno dobro novico, kjer boste lahko prišparali ta denar, no?
2: Jutr mam zobarja, mama boš
0: a ne, da?
2: Šla, da nam iz stola ušel, komu
1: ja, ja. Ti bi leta 2026 šparal pri zobarju.
0: Danes je dan D, kar se tiče rihtanja zob. Kompozitne oziroma bele zalivke pri zobozdravnikih od danes naprej krije obvezno zdravstveno zavarovanje za vse zavarovane osebe. Po domače, ta bela plomba je od danes naprej za stojn zavod časti, mislim se časti, se plačamo, ne? Ne?
1: A to pomeni, da recimo kar imam črnih plomb zdaj v zadnjih letih narejenih, mi jih bojo tudi lahko zamenjali, pa pač...
0: Ja, bo malo bo povrtal. Pa če zobozdravnik meni, pa, sicer če je dobra, ja, če ne, pa ti pomenjal, ja.
1: Zbrav, če...
0: O, ne, ne moreš, veče, ne.

0: Vitel. Če me ne vidiš, pet poboljša očala.
1: Kaj danes sploh še dobiš za en evro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
2: Radio 1 Krvavec.
3: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
4: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
0: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
5: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
6: Obiščite nas v trgovini destilarne Aura v središču Ljubljane. Na naslovu pod Trančo 1 pri Šuštarskem mostu odkrite naše izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno obrano, pripravljeno z ljubeznijo.
7: Studio Hribšek. Notranja arhitektura. Domiselno oblikovanje. Ko vas prostor in pohištvo navdihujeta.
8: Po vašem karakterju vam oblikujemo dom. studiohribšek.com
9: 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
10: 3, 4, go!
11: Avant2Go aplikacija. Poiščeš avto, ga rezerviraš, odkleneš in se odpelješ.
12: Brez ključev, brez klicev, brez kompliciranja.
11: Avant2Go. Avto, ko ga rabiš.
12: Prenesi aplikacijo zdaj.
13: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
14: Restauracija in bar Divino.
15: Kristalna palača BTC.

0: Eurythmics pravkar na Radio 1, še par sekund, pa bo ura 12, kolega Pintar, jaz sem sam rekel, glede na to, da imamo zdaj točno, kaj, 35 sekund,
1: ja.
0: Da mogoče naredimo tole.
2: Premor za hidracijo.
1: Prosim, lepo vsak svojo flašo.
0: Gli, še imamo 30 sekund, do 12.
1: Borut, Sergej, kje ima ta vodo?
0: Ja, Sergej, prosim. Nujno, za ogret glasilke in
1: ja.
0: Za
1: vse. Borut.
3: Čin, čin.
0: Ja, tako le.
1: Živeli, Sergej.
3: Kad da sem?
0: Tako, evo.
1: Da te ni sram. Kaj imaš v novicah?
3: Ja, rad bi spomnil na tisti znan slovenski rek, ne, ki se ga bom pravkar izmislil, in sicer po vsakem vročinskem valu posije neurje.
0: In ob zadnjem znaku bo ura 12.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
3: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Vročinski val se bo danes končal s prehodom hladne fronte. Do polnoči za vso Slovenijo velja oranžno opozorilo zaradi možnosti neviht. Po napovedi Arsa lahko popoldne in zvečer nastanejo močnejši nalivi, sunki vetra, ponekod tudi drobna toča. Ponekod naj bi se ozračje v notranjosti umirilo, nalivi pa bodo prišli v bolj enakomeren dež. Jutri bo vročina popustila. Dražji pa bodo ponovem tudi manjši spletni nakupi iz držav zunaj Evropske unije. Za pošiljke do 150 evrov ni več oprostitve. Carine. Kupec bo poleg DDV-ja praviloma plačal še 3 evra za vsak izdelek oziroma tarifno postavko. Furs opozarja, naj bodo kupci pozorni, odkot je blago dejansko poslano. Na diplomatskem parketu pa bodo danes v Dohi posredni tehnični pogovori med predstavniki ZDA in Irana o končanju konflikta. Za zdaj gre zgolj za pogovore na nižji ravni, posebni odposlanec Steve Witkoff in Jared Kushner pri njih ne bosta sodelovala.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
1: Kaj bi vedel, kako smo mi zalepeli na tole?
0: Glej, na Olija moramo iti pogledati, no?
1: Absolutno, bi se spodobili.
0: O vreme za Olija?
1: Programo dajate tam. Danes bo še dokaj sončno, proti popodnevu plohe in nevihte, upamo, da ne bo kaj hujšega, po noči naj bi se umirilo. Jutri se bo od severa razjasnilo, bo pa vročina popustila jutri čez dan do 28 na Goriškem in obmorju do 30 stopinj. Trenutno Sevnica 26, Kočevje, Majšperk 28, Ljubljana, Maribor 29, Izola 30, Ajdovščina 33, Nova Gorica 34.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
1: In pomaga vam danes Borut Andrejaš.
6: Dobrodošli, pomagamo si mi vsi na nič 80 22 55 previdno. Počena pneumatika ovira promet na prehitevalnem pasu na primorski avtocesti proti Kopru v predoru Kastelec. Zastoji pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in v obe smeri tudi pred Postojno na primorski avtocesti. Radar pa v Novih Selih na cesti Kočevje-Petrina, v Pristavi pri Mestinju pa na avtobusni postaji merijo v obe smeri. Srečno in varno še naprej.

0: Že 30 let.
1: Delovni teden plus 30 stopinj je enako kriza. A brez skrbi. Na radiju te hladita Miško in Pintar.
2: Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Smo na polovici smene in sploh še nisva pogledala v glasbeno zakladnico, no? Sploh mislim, da se spodobi, skrajni čas. Vsak dan pogledava v glasbeno zgodovino. Kaj se je zgodilo? Prav na današnji dan smo dojeli Meško in danes gremo v leto 2009 z Michaelom Jacksonom.
3: To bomo težko, ni on tako umrl, takrat bomo težko...
2: Mislim. Točno to, on je sicer umrl 25. junija leta 2009, ampak pojasnim, kaj...
3: No, čez par minut bomo tudi o tem, pa pregledamo tudi, kaj so danes zganjali v Denis Audičovo. Ostanite tukaj, hvala lepa.

0: Tako. Lepo se počaka.
1: Amo zdaj odprli glasbeno zakladnico ali kako?
0: Mislim, da bi se spodobilo.
1: Jaz sam je nimam, čakaj, da prinesem zdaj skletiven.
0: Na dej, a hišnika pokličem.
1: Ja, ne vem. Kaj je
0: vsak dan pogledamo glasbeno zgodovino, kaj se je zgodilo točno na današnji dan. Sliši se to takole. Tako,
1: no zdaj pa ja. Kaj imamo danes?
0: In danes imamo, gremo v leto 2009 na današnji dan z njim.
1: Michael Jackson.
0: Teden dni po smrti Michaela Jacksona je njegova glasba doživela preporod. Na ameriški lestvici Billboard je zasedel 9 od prvih 10 mest na lestvicah albumov. Prvi je bil Number Ones, na drugem The Essential Michael Jackson, tretji je bil Thriller, četrti Off the Wall in tako naprej. Do 9. mesta je bil torej samo Michael Jackson.
1: Največja ironija, da se to enako zgodilo zdaj, ko je prišel njegov film ven.
0: Absolutno. V samo enem tednu so se njegovi samostojni albumi prodali v 415,000 izvodih, od tega je bilo 58% digitalnih prenosov. Aha. Teden pred smrtjo jih je prodal za sam za primerjavo 10,000.
1: Samo umret, ne.
0: Nisi, ne.
1: Bi red, to pa da.

0: Shakira, Burna Boy, pravkar na Radio 1. Meško in Pinter so tukaj, morava reči, da so imeli danes v Denis Audi Show eno bogokletno idejo.
1: Ja.
0: Že zato, ker so imeli kontra sredo, ko nekdo zagovarja nepopularno mnenje. In tokrat sta Lara in Deželak zagovarjala, da na dopust bi se moglo hoditi skupaj s sodelavci. No?
1: Krasno. Mm-hmm. Krasno, da še tam gledam razne Gargamele in Meškote in podobno. Da slišimo, kako sta to zagovarjala.
2: Dva tedna, tri.
3: Ok, mogoče bi te tebe malo več koštala. Ne?
2: Ja.
3: Mogoče.
2: Počkan.
3: Ja.
4: To je nepriljubljeno mnenje, da gremo skupaj s sodelavci, sam en pa vse to plača, ali kako?
2: Mislim,
4: to pa ne.
3: Mislim, pol me zgubiš, če mislim, čak, ti si lekel, jaz so nek
2: gostitelj. Da moramo kar skup upaj.
4: Jaz tebe zgubim na tem dopustu. Se, to je nekak moj cilj vsak let. Grem jaz na dopust, da tebe zgubim.
3: Ja.
4: Super, nemo skupaj, lahko gremo, lahko gremo, ampak kaj gremo neki jest, ali pa kaj gremo neki spit, damo vsi kartice gor, pa se gremo rusko ruleto, tisto kartico, ki kelnarca zagrab, ta plače, a smo za.
3: A je ona v bistvu pol zbira?
4: Ona je tista, ki pač zbere.
2: Ja, kaj pa, da hodimo bolj v pekarno pa to.
3: Ja.
0: Tako si grumpy zadnji čas, mislim, da je res krajen čas, da greš na dopust, no?
1: Zakaj sem grumpy?
0: Vprašaj se, zakaj si grumpy. Vprašaj se, no. Dopust.
5: Laki je malo nervozan. Smiri se. Ajde, šetajmo.
6: Ne brinite. Puška je zakočena.

0: Noračnega Mova. Največje balkanske serije, kultni filmi, televizija v živo, radio in ogromna knjižnica vsebin, ki te bodo prikovale na kauč. Mov. Nova dimenzija legendarne zabave. Mov TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Mov TV.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: O nekaterih koncertih govoriš še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem, An Evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni, večer pod zvezdami, največje uspešnice, nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An Evening with John Legend.
3: Poletja ni treba iskati daleč.
4: Terme 3000 Moravske Toplice. Tobogani, bazeni in dobra volja. Od jutra do večera. Poletje je doma v Termah 3000.
3: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
5: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
6: V Tehnoparku Celje poletje poka od doživeti. Ustvarjajte, raziskujte, odkrivajte in se zabavajte z vso družino. Več na tehnopark.si.
7: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
8: Zakaj so pa unikatne?
7: Ker imajo wind-free tehnologijo.
8: A, hlajenje brez pihanja.
7: Tako je.
9: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
10: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
11: Presenetljivo poceni. Dipo.
12: Mov TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Mov TV.
13: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
14: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
15: Vse za šolo v paketu.
16: Že 30 let.
17: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
18: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo.
19: Vstopi se na spasteater.si.
20: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.

0: Vamos,
1: bi, bi bilo fajn zdaj iti malo na plažo, ha?
2: Stari, sam še jutro.
1: Sam še jutro. Kupijo
3: nova pirazih. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kupijo nova pirazih. Že 30 let.
4: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
2: Sončno in vroče danes, v popoldanskih urah pa posamezne nevihte, ki bodo lahko krajevno prinesle močnejša neurja, predvsem na severovzhodu, ampak berem na portalu neurje.si, da vremensko dogajanje ne bo tako izrazito, kot je kazalo v minulih dneh. Upam, da se to uresniči, po noči se bo umirilo, jutri pa jasno in bolj frišno čez dan nekje okrog 28.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
2: Borut ima za vas dva zastoja, nasvet in radar.
7: Tako, zastoji na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, Primorska avtocesta v obe smeri pred Postojno in pa radar na cesti Jake Platiše v Kranju pri parkirišču Mona Lisa. V popodnevu so napovedani nalivi in neurje s točo. Prosim, da takrat ne ustavljate na odstavnih pasovih v predorih in v podvozih oziroma podnadvozi. To početje je izjemno nevarno in lahko povzroči hude dodatne prometne nesreče. Če vas na poti ujame neurje, prilagodite hitrost, nadaljujte vožnjo previdno, z avtoceste pa zapeljite na prvem primernem mestu. Poskrbite seveda za svojo varnost in nato še za varnost vseh ostalih udeležencev v prometu. Nič 80 22 55, srečno še naprej.
5: Meško in Pintar, poletni šov do morja, jezera ali pisarne.
1: Dobro dan, dobrodošli.
2: Ja, bo izpaleno. Moj tale poletni šov, letošnji poletni, bo zgledamo bolj vrčevalni.
1: Zakaj?
2: Drago pač planirava zdaj počas poroko za drugo leto, ne? In sem se včlanil v Facebook skupino Poroka 2026-2027.
1: Seveda se moraš, ja, za to.
2: Ja, in malo berem, koliko so ljudje dali za poroko. In tlele, seveda, anonymous participant, a ne anonimno. Mi dva smo imela okoli 70 do 75 svatov in sva dala 25 tisoč evrov.
1: Prostite, kaj imate?
2: In čaki mal, naslednji, mi dva sva dala 50 tisoč evrov za 100 ljudi. Pa jaz si bom premislil, no.
1: Glej, še en kredit, Rok. Tega vse lahko dobiš. Tega vse lahko dobiš. Podsred.

0: Avril Lavigne, Complicated, to je Radio 21 do 1, Meško in Pinter so tukaj, vsako poletje to naredimo in tudi letos bomo, pridemo namreč do tebe, v tvoj kraj, zato ga smo preprosto blizu in zakaj ne bi.
1: Enkino super poletje.
2: A ni super, ko dobiš nagrado? Če ob našem obisku poslušaš Radio 1, leti darilni paket naravnost v tvoje roke.
3: Včeraj smo presenečali v Radolci, danes to počnemo po Postojni z okolico.
4: Samari iz Postojne, hvala Enkino super poletje za nagrado. Hvala tudi Loti Sloveniji in Nutrino Labu. Se vidimo po termah Čatež, ko bomo uživali v nagradi. Lep pozdrav.
0: Najlažje pa uživati, ne? Ker dobiš noter v paketu od term Čatež še vse stvari, no?
3: Jaz lepo pozabil, lansko leto oddajala programe na soboto v termah Čatež. To je bilo pa kičasto.
0: Lahko bi se ponovilo. Drugač pa hvala Marija. Ona je včeraj in danes se pofočkala na 051-300-300, zapisala je zraven Postojna in svoje podatke. In to naredite tudi vi. In prišli smo do nje in poslušala je Radio 1 in to je vse, kar morate tudi vi narediti, zelo simpljeno.
3: Zelo preprosto. Kje smo jutri, cenjeni kolega?
0: Jutri, čakaj,
3: ti imaš tistele papirovje, imaš v rokah.
0: Z listi. Jutri pa Črnomelj.
3: Črnomelj?
0: Potem pa še Domžale v petek.
3: Tako. Ok, se pravi, če hočete, da jutri pridemo do vas, napišete SMS, nič pete na 300-300, Črnomelj in svoje podatke in to je to. Ni težko.
0: No, zakaj smo tako zadovoljni glede Term Čatež? Zato, ker je notri v paketu dnevna vstopnica za termalno riviero Term Čatež, kar je 12 tisoč kvadratnih metrov samo vodnih površin, pa to bogane preverjeno imajo dobre, pa bazen z valovi imajo, pa termalno fontano, pa ful me je sonce ožgalo, ker sem šel na tisti počasni reki, ker je res fajno, no? Pa odbojko na Mivki imajo, pa drugače imajo tudi prvi slovenski družinski hotel. No,
3: zvedeli smo, da se ti drugač ne upaš na to bogane, ne? Si šel zato, ker sem bil jaz zraven, ne?
0: Glej, ker morata i dva noter v tisti bazen, mislim, tisti napihljivi noter.
3: Kako se derajo navijači Olimpije?
0: Štajerske. No, daj prige se zaseliti malo.
2: Enkino super poletje.
1: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
5: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v termah Čatež. Preveri pakete na 3x2v.terme-cates.si. Gremo v Čatež!

0: Eiffel 65, pravkar na Radio 1, tukaj sva Meško in Pinter, pa da ne boš rekel, kolega Pinter, da ne spremljam svetovnega prvenstva. Oči so uprte v ZDA in Bosno, danes ob 2 zjutraj, ha?
1: Čudi, že se dogajajo. Ja, slepa pura zrno najde, a še nadaljujem.
0: Ne, ampak samo zato, ker, drage dame, spoštovani gospodje, ne podcenjevat držav. Sploh nobene, kaj šele, če niti ne znaš je pokazati na zemljevidu.
1: To pa vem, kaj cilje še.
0: Tudi Mateja je to pisala na nište, na 300-310, mes vsi vemo o vzvišenosti Američanov, to ni nič novega, no tokrat pa je svojo novinarsko vzvišenost pokazala tudi ena izmed novinark ameriške televizije iz Los Angelesa, ABC7, ki je pred tekmo, ne, zdaj ZDA proti Bosni rekla, prevedeno, Bosne ne znam jaz niti pokazati na zemljevidu, ne vem nič o njej in niti nočem vedeti. Ona ne ve. Ona niti noče vedeti.
1: No pač, samo zavest na nivoju. Verjamem, da je res bolelo, ker pač Bosna na letošnjem prvenstvu piše zgodovino. Prvič v zgodovini se je prebila v izločilne boje, premagali so Katar, so to gostiteljico Kanado, odzeli točko z remijem njim, tako da kar boli. Kar
0: no in
1: boli.
0: Potem je še dodala gospa v stilu Bosna, pripravte se, da Amerika prihaja. In prav take usodne stvari grejo potem viralno. Bosanci so novico raznesli po internetu in največja ironija, predsednik ABC News, kjer je ta novinarka zaposlena, je Almin Karahmedović.
1: Pa bi si človek rekel, da čisto krvni Američan, več generacij, prav vnuk od Georgea Washingtona.
0: Ja, ni, ne.
1: Ni, ne.
0: Reporterka se pol upravičila, verjetno imela zagovor pri šefu, ampak je rekla, da je šla predaleč in evo, lekcija dneva, ne podcenjeva držav, še posebej neče tvoj šef iz države, ki je ne znaš najti na zemljevidu, ne?
1: Da, tako.
0: Tako, hvala lepa.
2: Meško in Pintar na Radio 1.
3: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.
2: Danes v zjutrani kroniki.
4: A ne, noč ne bomo prehitevali, ker naj počakajo, da gre val do konca mim.
5: Ja.
4: Danes večer imamo še fešto v oštari, pol ne pa pridejo domu na mačka. Sem šel mim vaše hiše, z kuhne tako lepo diši.
6: Kaj diši, kako,
4: ja,
6: kaj?
4: Ja, Marjeta in not mi je rekla, da je sam zaradi vas malo prej prišla s hoste, da vam bo čist počas na 160 cel do povdne v roru pečenko pekla.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1. Radio 1 Krvavec.
7: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni!
8: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, nadvložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Vsak zakon ima skrivnosti.
12: Our neighbors are coming over.
11: Great. Eno povabilo, ena večerja, dva para.
13: We love a contentious environment.
14: You're in for a treat.
11: Koliko prenese ljubezen.
15: This is crazy.
11: Go. Vabilo v kinu od 2. julija.
16: Si vedel, da občina Medvode že 11. leto subvencionira sterilizacijo in kastracijo mačk ter psov?
17: Res? Kje pa?
16: V 3 veterinarskih ambulantah v Škofji Loki in Ljubljani. Podrobnosti si preberi na medvode.si.
17: Super, tako zmanjšamo število zapuščenih živali.
16: Točno tako. Občina Medvode vabi vse občane. Bodimo odgovorni skrbniki.
18: Se po noči pregrevate? Miblo Jugi predstavlja ekskluzivno novost. Cool Flow, hladilni trakovi za svež spanec. Več na miblojugi.si.
19: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
20: Se veš, v center Regija na vodovodni v Ljubljani. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
21: Več na regija.si.
22: Vabljeni na grad Kostel. Odkrite prenovljen grad Kostel na čudovito dolino reke Kolpe in uživajte v razgledu z grajske terase. Ideja za popoln izlet.
23: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
5: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na meblojogi.si.

0: čas, da so šefi na dopustu. Kolega Sergej, če preklopite zdaj na Radio 1 TV, dela skoraj od doma.
1: Kaj ni Sergej Furlan, je Sergej Kavčan.
0: Kavčan, lepo pozdravljeni, kaj imamo na novice?
2: Malce ležerno, ampak vseeno povemo nekaj malo vročinskem valu in kako ga je najbolj preživeti na kavču.
1: Ja, to pa ja.
0: To pa ja.
3: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
4: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: Ure ena, dober dan.
5: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Slovenijo danes čaka še en zelo vroč dan, ki pa se bo zaključil z nevihtnim preobratom. Arso za popovdne in zvečer opozarja na nevihte po vsej državi. Krajevno so možni močni nalivi, sunki vetra in tudi drobna toča. Za nevihte velja oranžno opozorilo, za jug države pa zaradi vročine še rdeče. Vročine naj bi popustila jutri. Za zaposlene pa je danes pomemben še en rok. Delodajalci morajo najpozneje danes izplačati regres za letni dopust. Ta mora za zaposlene s polno pravico do dopusta našati najmanj 1481 evrov. Neizplačilo je prekršek, opozarja inšpektorat za delo. V območju evra pa se je medtem inflacija junija znižala na 2,8%, k umiritvi so največ prispevale cene energije, Slovenija pa ostaja nad povprečjem evrskega območja z inflacijo pri 3,7%.
0: A smo fertik že?
2: Toliko za enkrat.
6: Doktor Gorkič svetuje. Praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Čikatridina.
3: Fina, fina Čikatridina.
6: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
7: Medicinska pripomočka izpolnjuje ta zahtevo za oznako CE-0477.
8: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
1: Toplo priporočam, da preklopite na Radio 1 TV, dva dopustnika in jaz pa Borut tlele.
0: Ne pa, no pa dajte resni delat, no? Ostali pa, dajte se brigati.
1: Dokaj sončno čez dan, nastajale bodo potem krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zavlekle tudi v noč na četrtek. Upamo, da ne bo kaj hujšega, v drugem delu noči se bo ozračje potem umirilo. Jutri večinoma sončno, temperature čez dan pa precej nižje, kot smo bili vajeni, do 28 na Goriškem in ob morju okoli 30 stopin. Krško 25, Maribor 27, Slovengradec Novo mesto 29, v prestolnici 31, Vipava 34.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: In Borut Andrejaš.
9: Dobrodošli za stoji. Štajerska avtocesta še vedno v obe smeri, med priključkoma Celje vzhod in Slovenske Konjice, pa na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna. V Kranju pa radar na cesti Jake Platiše pri parkirišču Monalize. Nič 80, 22, 55, zaenkrat je to vse. Če bo še karkoli novega, klic je brezplačen. Srečno.
10: Kaj danes sploh še dobiš za 1 evro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
11: Teden še kar traja, a vsaj poletje ve, kaj dela. Vklopi ventilator, zagrni žaluzije in uživaj. S Meškom in Pintarjem je vse bolj čil.
0: Če smo pa že tako ležerni, ja. Popa bomo, no?
1: Si slišal, Danija, si slišal, Danija, vklopi ventilator, ne klimo. Hvala lepa, Dani.
0: Nimam.
1: Tri minute čez 13, to enkaj tole, danes bomo tudi kuhal. Gremo s kulinariko v Belgijo in v Senegal. Taka evropsko-afriška kombinacija je na vrsti. Vsak dan kuhamo z dvema državama, ki si stojita nasproti na svetovnem prvenstvu. Omenjeni ekipi se boste udarili ob 22.
0: Ker jaz bom pa seveda obrnil internet, če bi to delali 40 let nazaj, bi pa mogel zdaj dejansko rezervirati letalsko karto in odleteti in lepo probati. Ne? Ne bilo to fajn.
12: A če je Belgija, bojo pa uži?
1: Bo pa povedal...
0: Bomo skuhali skupaj, no? Če je vsaka vročina.
2: Jaz se bom kuhal tukaj v studiju, kaj nekdo klimo izklopil.
0: Evo, ja, no. Ne bomo imensko, Rok Pinter.

0: Kuhat moramo. Moramo se skuhat malo. Glavne meško in Pinder za toga namestno všeta. On z vami išče najboljše menije za malce, midva sva šla korak naprej. Iščeva najboljše menije po državah po svetu, no?
1: Ti imaš jajčka danes za jesti, sicer danes.
0: Ne, to je piščanec že.
1: Evropsko-afriška kombinacija je na vrsti, vsak dan kuhamo s dvema državama, ki si stojita nasproti na svetovnem prvenstvu. Današnji par med drugim tudi Senegal, Belgija. Ekipi, ki se bosta udarili ob 22. Kaj pa kuhinja prinaša, cenjeni kolega, od teh dveh držav?
0: No, dajmo zdaj skuhat pestro, pri enih in pri drugih. Boš povedal, kaj bi raje jedo danes. Okay. Bomo res zanimiv dvoboj. Stara celina proti Afriki, na eni strani Belgija, na drugi Senegal. Belgija, dežela, ki nam je dala pomfri. Dejansko so pomfri izumili Belgici, ne Francozi. Vprašaj njih.
1: Okay.
0: Za kosilo tam tudi radi postrežejo mulj frit, torej školjke z pomfrijem. Poleg tega imajo še stubi, to je pire iz krompirja in zelenjave, počasi kuhan skupaj z mesom.
1: Okay, tako, v redu, zelo dobro se sliši.
0: Potem pa poglejmo še, kaj kuhajo v Senegalu. Njihova nacionalna jed je tibodjen, riž z ribo in zelenjavo, kuhano v paradižnikovi omaki. In UNESCO je to jed celo uvrstil na seznam nesnovne kulturne dediščine.
1: Se pravi, če pa vzamem v belgijski pomfri in školke ali pa senegalski riž z ribo in limono.
0: Ja, torej odvisno, koliko si lačen. No.
1: Joj, prevroče za jesti.
0: Joj, pa glih danes.
1: Glih danes, ne vem.

0: je Tina Turner, the best. In the best je prav vi, ki zdaj pravkar poslušate. Drage dame, spoštovani gospodje, vsak od nas je nevidni junak in prav tako išče v Denis Avdićovu skupaj z Luka Dončić Foundation in KZS-jem in to je lahko kdorkoli. To je lahko nekdo, ki skrbi za starejšega soseda, nekdo, ki nam vedno pomaga ali pa pomaga neki družini v stiski. Lahko so to prostovoljci, gasilci, reševalci, trenerji, učiteljica, sodelavka, prijatelj soseda. Torej človek, ki vedno opazi, da nekdo rabi pomoč. Dajte ga prijaviti z SMS-om na niš5300, ker mogoče, prav mogoče njega ali pa njo pošljemo na nekaj nepozabnega.
1: In to res absolutno nepozabnega. 6. julija nas v Stožicah čaka košarkarska tekma Slovenija-Švedska. Nevidni junak pa dobi courtside sedež. Smo ugotovili, da tudi Meško celo ve, kaj to pomeni.
0: To je najboljši možni sedež, ki ga lahko dobiš na tekmi, ne?
1: To je tantiko parketu, ki zavoha, še se je stuširal igralec včeraj zvečer, se ni. Najboljši možni zic na tekmi, poleg tega spomina, pa mu bo zavedno ostal še podpisan res Luke Dončića. Kateri je tvoj nevidni junak, na koga se spomniš, kdo je ta, ki si zasluži en velik poklon, en velik hvala? Nič 5-1-300-300, to je zdaj tista dobra prijava, ker nikoli ni fajn, da špecamo, tokrat pa dejte.
0: Tokrat pa dejte.
1: Dejte.
2: Mi se imamo fajn.
3: Poletje na Radio 1.
2: Končno poletje.
3: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
4: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
2: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
5: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
3: Enkino super poletje. Ti prinašajo Terme Čatež, Lutrija Slovenije, Nutrino Lab. Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
6: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
7: Kupujete nepremičnino?
8: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
10: Sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi do 50% popust na oblačila pomlad, poletje. Otroške majice že od 2 evra in za odrasle od 3,5 evra.
11: Več na mana.eu.
12: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
13: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
14: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
15: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
16: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, kika si.
17: Kia, največ avta za vaš denar.
18: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
19: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa dipo odprodaja s popusti do 72%.
20: Presenetljivo poceni. Dipo.
2: Dio 1.

0: Veš, ko je Rok Pintar začel biti slabe volje in je začel prav šimfariti in obirati vsakega od zaposlenih, tukaj na našem šihtu, pol veš, da rabi dopustno. Skrajni čas.
1: Če me ne vidiš, pet pa boljša očala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en evro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
3: Popoldne, zvečer in v prvem delu noči plohe in nevihte, upamo, da ne bo kaj hujšega. Jutri se bo zjasnilo, vročina bo popustila.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
4: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
5: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
3: Z vami na poti Boruc Andrejaš.
6: Dobrodošli. Zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Celje vzhod in Slovenske Konjice, pa na primorski avtocesti prav tako v obe smeri pred priključkom Postojna. V primeru nalivov in neuri s točo, ki prihajajo danes v popodnevu in zvečer, prosim, ne ustavljajte na odstavnih pasovih, v predorih ali pod nadvozi. To početje je izjemno nevarno. Če vas na poti ujame neurje, prosim, prilagodite hitrost razmeram. Nadaljujte vožnjo previdno, z avtoceste pa zapeljite na prvem primernem mestu. Seveda poskrbite najprej za svojo varnost in nato še za varnost ostalih udeležencev v prometu. Hvala za vsa sodelovanje danes, srečno in varno še naprej.
4: Meško in Pintar, poletni šov.
0: Dobro dan, dobro. Sreči. Zdaj je minuta čez pol drugo, Meško in Pintar na tej strani želiva eno super dobro sredo, predvsem drživa pesti, da ne bo danes kakih hujših neviht popovdne, da ne bo pokalo, to bi bilo kar.
3: To se absolutno želiva, bo pa sigurno pokalo. Prihodnji vikend festival Laško pivo in cvetje prihaja, tam se vidimo, upam pa, da se vidimo že na poti tja na Party Vlak.
0: In karte za Party Vlak, tala vam idva po dveh, tak da priklopte se hitro telefone na glas. Če ste se prijavili izključno besedo Laško in svojimi podatki na nič 5-1-300-300.
3: Imate pa sicer še 5-6 minut časa, da to naredite.
0: No, tak da hitro.

0: so macchiato.
1: Radio E.
2: Poletje je
3: najlepši letni čas.
4: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
3: Dekleta.
1: Več poletja
2: in več dobre glasbe.

0: hočemo slišati tvoje petje.
1: Halo?
2: Ja, žive, lepo zdrav, Meško in Pintar iz Radija Ena Kličeva. Kaj je to, Nejc?
1: Ja, živ, ja.
2: Nejc, živ, kje te motimo, kaj delaš?
1: No, ne, če ima tle nekaj okoli doma.
2: A, tako?
3: A, nisi na šihtom, si na dopustu?
1: Sem na dopustu, ja.
3: To se pa da, odlično, privoščimo.
2: Ej, kaj to pomeni, koliko časa še zdaj dopust?
1: Ali zdaj, ta teden, ko sem začno.
3: Si začel, vrhunsko, se prav bo drug teden čas za festival Laško pivo in cvetje.
1: Ja, lahko bi bil, ne?
3: Lahko bi bil, ne. Bi bil čas tudi za party vlak, ne?
1: Tudi.
3: Tako je rabimo. Lej, pravila so zelo preprosta. Mi da ti bova spustila del enega komada nastopajočih, seveda, na festivalu Laško pivo in cvetje. Mm-hmm. Ko prekineva komad, moreš ti pet naprej. Jasno?
1: Ok.
3: In pač kolikar se da na glas in to je to. In če ti uspe, so tvoje karte za ekskluzivni party vlak Radija 1.
2: Koga bi najraje slišal na odru Laško pivo in cvetje?
1: Hvala, Fehtarja.
2: Okay. Zdaj pa gremo še malo v rokovske vode. Oni imajo tudi ten komad Laški pir, ampak ne bom ti zavrtel komada Laški pir. Zdaj že veš, o kom govorim?
1: Ja, Šank Rok.
2: Okay.
3: Si pripravljen, Nec.
2: Potem pa mikrofon je tvoj, komad se pa sliši takole.

0: je to to?
1: To se seveda je!
2: Ma svaka ti čast, veliko bolj si zapel, kot bi kdorkoli
3: oddajal. Nec, iskrene čestitke pošiljamo za vse Žano. In kaj, ekskluzivne karte za Laško Party Vlak imamo tudi, ne? Za tebe.
2: Tako.
3: To je to, iskrene čestitke.
4: Super, se vidimo.
3: Pa da se še toliko bolj dereš potem, ko boš pa prav tam na Laškem. No, zdaj to je bilo samo za ogrevanje.
2: Tako, tako.
4: Ok.
2: Tvoje glasilke so pripravljene, ni pa še to to, še bomo filali mesta za Party Vlak, tako da pozorno poslušaj še naprej Radio 1. Nec, tebi hvala, uživaj in se vidimo na Party Vlaku.
3: Hvala ti, ča, ča.
4: Enako, dio.
5: Laško, pivo in cvetje je doživetje. Da greš s Party Vlakom tja, pa izkušnja ena.
6: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
6: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
6: Pivo in cvetje.si.
7: Mi se imamo fajn.
5: Poletje na Radio 1.

0: To je Ray, Where is the... Eno šov do moje na poti z Robertom Noškarjem in Zalo Perlič, jaz bi sam rekel, da res privoščim dan z Bosancem, da premagajo Američane.
1: To bomo videli jutri.
0: Vem, da se absolutno ne morem, da nimam blage veze o tem, ampak sam ful privoščim Bosancem. No.
1: Ja, mamo, imaš tem poseben razlog, ne, pač kot novinar sicer, ne, FDV-jev, si malo jezen na gospo iz NBC TV-a, ki je pač rekel, oziroma ABC TV-a.
0: Z ABC-a.
1: Z ABC-a, ki je rekla, da niti pojma nima, kje Bosna je, tako da ja.
0: Veš kaj, stok nerazgledana, jaz upam, da jih izmelja.
1: Kaj ne, 4-0, a?
0: Pa ja. Privoščim dan z Bosancem, da premagajo Američane.
1: To bomo videli jutri.
0: Vem, da se absolutno ne morem, da nimam blage veze o tem, ampak sam ful privoščim Bosancem. No.
1: Ja, mamo, imaš tem poseben razlog, ne, pač kot novinar sicer, ne, FDV-jev, si malo jezen na gospo iz NBC TV-a, ki je pač rekla, oziroma ABC TV-a.
0: Z ABC-a.
1: Z ABC-a, ki je rekla,

0: povratka odpisanih, bi bila midva z Laro prle in tihi.
1: Jaz bom Marki.
2: Kaj pa jaz?
0: Deželak mogoče zgleda kajoca, ampak en mora biti Marija.
2: Marija, no!
3: Nekaterih serij in filmov nikoli ne pozabiš. Popolno izkušnjo balkanske televizije ti prinaša MOV. Na Radio 1 ti podarimo eno leto brezplačne uporabe. Samo odgovori na vprašanje.
4: Katera je tvoja najljubša?

0: TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV. Radio 1 Krvavec.
1: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
2: Stranke so odločile. Mik Celje je izbrana znamka zaupanja leta 2026. Hvala za vaše zaupanje. V zahvalo vam podarimo ekskluzivno poletno akcijo. Četrto okno gratis. Večna mikakcija.si.
3: Miblo Jogi novost. Linija PEC. Izberite kakovostno posterjo, ustvarjeno posebej za vaše hišne ljubljenčke. Več na miblojogi.si.
4: Gramatik se vrača domov. 3. julija v Kinu Šiška. Vstopnice Eventim.
5: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
4: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
5: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
4: Fakulteta za upravo.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: poziv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
2: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
3: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
4: Naj bo prostor, kjer živite ali delate, podaljšek vašega karakterja. Naj vas vsak dan navdihuje.
5: Nova generacija vrhunskega notranjega oblikovanja. Studio Hribšek.
6: Odiseja praznuje prvi rojstni dan. In ko praznujemo mi, zabava traja cel teden. Premiera filma Minjoni in pošasti. Kino vstopnice po samo 3 evre. Otroška zabava z Dejan Dogaja bendom, filmske klasike, DJ zabave na terasi Luna, nagradna igra. Od 24. junija do 1. julija praznujte z nami. Se vidimo v Odiseji.
7: Restauracija in bar Divino.
8: Kristalna palača BTC.

0: jesena, poletje je.
1: Po pravici še nisem niti razmišljal, zakaj ima rad poletje.
0: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
2: Na Radiu 1.

0: Dragi Sergej Furlan, kaj nas čaka v novicah ob dveh?
1: Imam dobro pa slabo novico. Zdaj, dobro je to, da se bo vročinski val ustavil, ne? Slaba je pa, kako se bo ustavil.
0: Ura je dve, dobro dan.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Prehod hladne fronte bo popoldne in zvečer drastično ohladil razgreto Slovenijo. Agencija za okolje opozarja na močne krajevne nevihte in je za celotno državo razglasila oranžni alarm. Pričakujemo lahko silovite nalive, močan veter in ponekod celo drobno točo. Ponoči se bo vreme v notranjosti postopoma umirilo, nevihte pa bodo prešle v enakomeren dež. Jutri si bomo od vročine končno odpočili, saj temperature večinoma ne bodo presegale 30 stopinj. Medicinska sestra je javno razkrila HIV status pacienta. Zgodilo se je v zdravstvenem domu Maribor in pacient je bil po ugotovitvah zagovornika načela enakosti diskriminiran zaradi svojega zdravstvenega stanja. Medicinska sestra ga je pred drugimi pacienti javno izpostavila, si za rokovanje z njegovo kartico nadela zaščitne rokavice in mu dejala, da bo prišel na vrsto ob koncu delovnega časa. Začelo pa se je sojenje 25-letnemu italijanskemu državljanu, ki je v Novi Gorici na ulicah napadal mlada dekleta in mladoletnice. Obtoženi na odločitev sodišča trenutno čaka na forenzični psihiatriji v Mariboru, zato je današnjo obravnavo spremljal prek zaslona. Sodnica je zaradi zaščite identitete žrtev, ki jih je nasilnež izbiral posem naključno, sojenje v celoti zaprla za javnost.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Nekaj smo že tako slišali, drugače pa popoldne zvečer in v prvem delu noči bodo plohe in nevihte. Jutri se bo zjasnil, vročina pa bo popustila. Trenutne temperature še Krško 25, Novo mesto Maribor 28, Sodražica, Ankaran, Vinica, Ptuj 29, Celje 30, Murska Sobota 32, Ajdovščina 35 stopinj. Prihaja pa tako nekak od vzpodi gor in Postojna zna imeti kmal dež, pa tudi nekaj rdečka prihaja, tako da jaz upam, da večjih neviht ne bo, ampak vse pa ste nose.
2: Najhitrejši prometni servis.

0: ugotoviti, zastoje imamo Blaž na cestah.
1: Ja, upaš. Živijo zastoj zaradi del seveda na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno od Rauber komande oziroma od Studenca in pa na štajerski avtocesti v obe smeri mimo Slovenskih Konic od Stepanja oziroma od Dramelj. Tudi radar na motorju je na štajerski avtocesti proti Mariboru meri za priključkom Žalec in pa še eden je v Stranjah pri Šmarju pri Jelšah na železniški postaji. Če se kaj spremeni, nič 80-22-55. Srečno pot!
2: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.
3: Dobrodošli na planetu prižmojznenih.
0: Pa če jaz nisem njemu že 600-krat povedala eno in isto stvar, pa še kar ne posluša. Jako mali otrok je, ne? Prav ne razume, kaj mu govorim. O Roškarju je drugač govora, ki sem mu že 100-krat rekla, da ne more več žurati, kot da je star 20 let in da pri teh letih rabi pač kakšno uro več spanca in tudi kak dan na off, ne? Ampak ne, ne, ne, ne. On ne posluša in pa zboli. Ja, zboli. In zdaj je spet bolan. Čeprav je zunaj 38 stopin, on leži. Veš, tako pa je, ko ne poslušaš, ne? Mislim, pa cel life misliš, da si star 18. Ja, nisi, ne? Se ne vem, kaj bom z njim naredila, no? Res ne vem. Enga šolam doma, enga na šihto, mislim, moški!
3: Show domov! Radio 1.
2: In še več dobre glasbe.

0: Gonna be je bila tole na Radio 1. Zala mala, pa sem danes spet glavna, ker mi je Roškar zbolel. Je bilo pa včeraj zelo zabavno v šovu domov in sicer torki so namreč rezervirani za bitko generacije. Zdaj, zakaj? Roškar ne mara torkov, ne? Ne vidi smisla v njih in so mu kar neki in zato smo jih mogli mi malo popestriti. In glede na to, da smo še mi dva vsaki zelo različnih generacij, ne, po njegovo 5 let razlike, po moje 25, ne, je res, da jaz ne poznam čisto vseh komadov iz njegove mladosti, ne. Ampak, lej, včeraj sem pa milo rečeno pometla s konkurenco.
1: Sam se zdaj potikam na okrog.
0: Dalen strano od enih dolgih nog. Dalen strano od modrega sveta. Ne pa neki. Na, ker želim si dan njene dolge noge. To so krokodilčki in čuki.
1: Prepoznaj prosim tole melodijo. What is happening?
0: Mici sosedna vasi. Mici, bodi moj. Ti si moj sonče.
1: Pa kaj si ti danes? Jaz sem literally šokiran. Tekst gre takole.
0: A ja?
1: Stara ljubavi ti, možda sjetiš se mene.
0: Stara ljubavi ti, možda sjetiš se mene. Tara. Eva mi, gutlaj vina.
1: Jaz to ne bom prosti, jaz to.
0: Mislim, a nisem rekla, da sem pometla s konkurenco, ne? Evo, zdaj sem pa pač rekla in dokazala, da obvladam jaz to sceno, ne? Tako da kmalo bom lahko jaz njega učila. Pa tale gutlaj vina, zdaj se mi pojo že cel dan, jaz se upravičujem, ampak a ni dober komat, no? Pa naj bo danes, čeprav je sreda. En tak mali, mali petek. Uživite. A ja, pa sam povem še, nič kaj nismo rezali. Res sem takoj vedla za vse komade. Hvala lepa.

0: Ja, je vina in magazin in stoletnico, zdaj vem, 1998, par let sicer, preden sem se jaz rodila, ampak lej, očitno dost dober komad, da ga poznam. Drugač pa že več kot 4 leta veleva tradicija šova domov, da se pogovarjamo o občutju.
1: Je bil tvoj dan spektakularen?
2: Ali čisto povprečen?
1: Sporoči svojo oceno z SMS-om Roškarju na 051 300 300.
0: Občutijo, počutijo, kakorkoli. Natančneje sprašujemo se, kako vam gre kaj dan, od 1 do 10. Zdaj, zakaj? Jaz čist simpel, ker nam je mar. In ker včasih je najlepše vprašanje ravno najbolj preprosto. Kako si, ne? S tem se pa tudi malo še spoznavamo. In zato mi na hiter napiš SMS 051 300 300 eno oceno od 1 do 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, karkoli. Ne rabiš mi nič razlagati, samo da jaz vidim malo okvirno. A se imamo večinoma dobro na tole sredo ali je bolj švah?
1: Oceni svoj dan od 1 do 10 in ga pošli na 051 300 300. Končno poletje.
2: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
3: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
1: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
2: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja. Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
4: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež!
5: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Iščete nepremičnino?
6: Nepremicnine.net.
7: Nepremicnine.net.
6: Nepremicnine.net.
8: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
9: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
12: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene, total. Totalno neverjetno, prihrani do 72%.
13: Presenetljivo poceni, Dipo.
14: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
1: Sveže na Radiu 1.
15: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radiu 1.

0: Če me ne vidiš, pojdi na strokoven pregled v moje-leče.si. Ja, tudi optiko imajo.
1: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje leče v Komendi in Mariboru, Novem mestu in Kopru.
2: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
3: Zdaj, če je radarski sliki kaj za verjeti, je jugozahodna Slovenija trenutno v malo večjih nalivih, ali pa vsaj prihajajo do vas, bo pa tako danes popoldne, zvečer in tudi v prvem delu noči bojo plohe in nevihte, jutr se bo skupaj zjasnil, bo pa vročina tudi malo popustila, kar je dobro, ampak upajmo, da brez večjih posledic. Temperature pa med 26 in pa še vedno 35 stopinj.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
3: Nekaj je počil, Blaž, ne?
6: Ja, res je previdno na primorski avtocesti, tam je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas proti Kopru med izvozom in uvozom Brezovica. In pa še nekaj zastojev tudi na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno od Rauber komande oziroma Studenca in še na štajerski avtocesti v obe smeri mimo Slovenskih Konic od Tepanja oziroma Dramelj in še nekaj zastojev na cestah Celje Vojnik v obe smeri in Celje Teharje. Pa še radar prvi na motorju, tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru za priključkom Žalec in še radar v Stranjah pri Šmarju pri Jelšah na železniški postaji. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
3: Ej, a že imate dopust rezerviran? Mislim, vem, ja, marsikdo je že na poti na dopust, marsikdo že čofota, ali pa ima splaniran ga že za leto 2028, ne, svaka čas takim, ne. Ja, ne bote pa verjeli, vsi pa nismo taki, obstajamo tudi takšni, ki se nam ne sanja niti v katero državo bomo šli to poletje, ne, kaj šele, da bi bil apartma rezerviran, ampak glej, jaz nisem kriva za to, moje, pač, ja, zdaj bote rekli, da nisem fair, ker se pač ne more braniti, ampak glej, en mora biti kriv in ta en zihr nisem jaz. Zdaj me pa zanima, kako je pri vas, nič 5-1-300-300, a že vete, kam bote šli, ali že ne?
4: Show domov!
1: Še več dobre glasbe. Aha.

0: prisluhni školjki. In jaz sem že začela tole tematiko in danes bomo še nekaj več časa posvetljenja in sicer, a že imate splaniran dopust ali ne?
1: Kaj pa vi?
2: Prva stvar, ki jo ne vidi koli več. Jaz sem
0: Jah, zakaj ne? Ker mi da z mojim smo včeraj imela en tak mini nesporazum. Zato me zanima, a se sam men zdi, da bi bilo fajn takle čas že imeti na študiran, ki je boš čofotal čez en mesec? Ali nas je več takih, ne? Jah, v glavnem danes me zanima, če imate že rezerviran dopust, ali se boste zanj odločili v zadnjem hipu. Zdaj pri nas je tako, da jaz težim, Blaž se strinja, ampak dopust pa še kar ne veva, kje bo, ne? Tako da jaz pa na umunost skupino, ki jo morje planiram, šele ko mi voda teče v grlo, ne? Z drugimi besedami zadnji cajt, tako vse ostalo. Kaj pa kje naši sodelavci pravijo?
3: Vse smo že imeli postavljeno, ampak res vse. In je pa ta, te, vse te neke povezave svetovne, da ne rečem kakšne, ne, so vse pokvarile. Ne. Hoteli smo malo na drug konca ta, ampak žal očitno letos to ne bo, zaradi situacije na Bližnjem vzhodu. Tako da smo malo prilagodili. In zdaj gremo malo Evropo raziskovati.
4: Jaz letos sem se pustila presenetiti zaradi tega, ker bom 30 čez en mesec in je moj vse splaniral in njen, od moje sestre mož, tako da pojma nimam sploh, kaj bomo počeli. Nisem rabila niti rezervirati hotela in sam usedla se bom v avto in ko mi čakam.
5: Včasih sem manj planirala, bolje mi je prišla, sem začela bolj planirati, zdaj pa mi je že toliko zrasla, da letos gremo pa res neko varianto, ki nimamo še nič. Gremo nekam z kombijem, ta camper van.
4: Top.
5: In vemo sam približno, kam gremo in to je to. Zdaj tako sto, no, ali bom znorela, ali sem imela pa najboljšo life.
6: Ja. Vem vnaprej, kdaj bom šel, samo v zadnjem hipu vsem ostalim povem. Aj, to šteje. Tako zdaj me urednica škarja mi gleda in škarje grejo proti me.
1: Ajde. Če bi bil star 18 let, zagotovo ne bi imel nič splaniran. Tako jih imam pa čez 50 in verjem men, da sem imel letošnji dopust splaniran že lan takle cajt.
0: Ja, žan vemo, da si tak in sploh ne dvomimo o to. Zdaj pa da vidimo, katerih je več, ne? Jav, da se mi na nič 5-1-300-300. Lahko zdaj napišeš, da imaš vse splaniran ali pa se je še cajt ali pa nimam pojma, kam gremo. Karkoli na hiter lah, ne rabite se sikirati. Pa da vidimo, da statistika pove svoje. Nič peta na 300-300.
1: Kaj pa vi?
7: Vsakdanje stvari, ki jih počnete in niste prepričani, da jih tudi ostali.
1: Vsako sredo v šov domov.
7: Na Radiu 1.
8: Hey, I'm Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: Mislim, ni pa lažjega, ko pa dobiti fajn paket, nagrad sem zato, ker poslušaš Radio 1, ne?
1: Morje, galebi, japonke in družba.
2: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
1: Da te malo razvedrimo, te z Radio 1 obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
2: Enkino super poletje.
0: Ja, Enkino poletje se je že začel in že cel teden hodimo po različnih krajih po naši prelepi državi in vas nagrajujemo. Dan smo se recimo potekali po Postojni in delili dnevne vstopnice za termalno riviero Term Čatež. Lahko tako zdravo poletno malco nutrino labkaš, pa nove darilne srečke zlata. Zdaj, te malo terija Slovenija, seveda.
3: Moje ime je Barbara, pravkar sem dobila nagrado od Nutrilaba Lota pa Terme Čatež od Radia 1, se ful zahvaljujem, ful lepo presenečenju, ful ste mi polepšili dan, res, top, hvala.
0: Ja, v srečki zlata drugače lahko dobiš 250 jurjev, sam povem, ne, tako če te slučajno zanima, tako da tudi če v Enkinem paketu ne dobiš, se jo splača kupiti na vseh prodajnih mestih Loterija Slovenija, na večjih bencinskih servisih, poštah in trafikah. Drugač pa najpomembnejš, kje smo jutri. Ja, selimo se v kraj, ki leži med dvema rekama, ima 3000 let zgodovine, pa velja za eno najstarejših neprekinjeno naseljenih območij v Sloveniji. Zdaj, za vse, ki niste dobro v zgodovini pa geografiji, tako jaz naj vam povem, da se selimo v Črnomelj. Tako da vsi, ki ste doma ali pa delate v Črnomlju ali pa njegovi okolici, si lahko povečate možnost za Enkin darilni paket z SMS-om na nič 51300, svoje podatke napišeš in besedo Črnomelj in mogoče pridemo prav do tebe, no. A ja, pa ne pozabiti na najpomembnejši, sicer imeti Radio 1 res na glas.
1: Enkino super poletje.
2: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
4: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
2: Vzjutrani kroniki.
5: A ne, ne, noč ne bomo prehitevali, ker naj počakajo, da gre val do konca mim.
6: Ja.
5: Danes večer imamo še fešto v oštari, pol ne pa pridejo domu na mačka. Sem šel mim vaše hiše, z kuhne tako lepo diši.
7: Kaj diši, kako,
5: ja,
7: kaj?
5: Ja, Marjeta in not mi je rekla, da je sam zaradi vas malo prej prišla s hoste, da vam bo čist počas na 160 cel do povdne v roru pečenko pekla.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1. Radio 1 Krvavec.
8: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
9: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
10: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi

0: ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in brisačah ter do 50% na izbranih klubskih mizicah in naslanjačih. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK – Scandinavian Sleeping and Living.
1: Mami, oči, gremo v pionirca! Rad bi igral na odru, delal poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreščino, ker je kul.
2: Pridil pionirski dom.
3: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v pionirski dom od 1. junija dalje.
1: Aj, tvoje igraje, v pionirski dom gremo zdaj.
4: Gramatik se vrača domov. 3. julija v kinu Šiška. Vstopnice Eventim.
5: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
6: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
7: Vroča poletna akcija Primik Celje. 3 okna kupite, 4. dobite gratis. Več na mikakcija.si.
8: Obiščite nas v trgovini destilarne Aura v središču Ljubljane. Na naslovu pod Trančo 1 pri Šuštarskem mostu odkrite naše izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno obrano, pripravljeno z ljubeznijo.
9: 3, 4, go!
10: Rabiš avto samo za 1 uro. Avanto go!
11: Avto, ko ga rabiš.
12: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
13: Sej veš, v center regije Astrzin, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
14: Več na regija.si.
15: 4. julija v Belenski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.

0: Ura je 3, dobro dan.
1: V živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Stranka Fokus je proti poslanki Svobode Alenki Bratušek vložila kazensko ovadbo. Očitajo ji zlorabo uradnega položaja pri vodenju seje parlamentarne komisije za nadzor javnih financ. V Fokusu pravijo, da komisija ni bila pristojna za obravnavo financiranja njihove stranke. Bratušek očitke zavrača in pravi, da je bila seja sklicana v skladu s poslovnikom. Dodaja, da želi komisija le preveriti morebitne nepravilnosti, odziv Fokusa pa po njenih besedah kaže, da so dregnili v pravo gnezdo. V potoku Studenčnica pri Ptuju pa je fekalno onesnaženje povzročilo množični pogin rib. Kljub hitremu posredovanju gasilcev, piše Štajerski tednik, onesnažene vode niso uspeli ustaviti, zato je v eni od ribogojnic poginilo okoli 28 ton postrvi. Škoda je ocenjena na približno 280 tisoč evrov. Policija sumi, da gre za kaznivo dejanje obremenjevanja okolja, kriminalisti pa še ugotavljajo, kako je prišlo do onesnaženja. Danes pa so pogledi marsikje že uprti v nebo. Slovenijo bo namreč zvečer dosegla hladna fronta, pred njo pa lahko že v naslednjih urah nastanejo krajevne nevihte. Možni so močnejši nalivi, sunki vetra, pogosti udari strel in lokalno tudi manjša toča. Vremenoslovci sicer ocenjujejo, da razmere ne bodo tako izrazite, kot so kazale prve napovedi, vseeno pa svetujejo previdnost zlasti na vzhodu države.
1: Prej mazilo Čikatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
3: Fina Čikatridina.
1: V lekarnah, prodajalnah Sano Labor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinska pripomočka izpolnjujeta zahtevo za oznako CE-0477.
4: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
5: Ja, tako, no, zvečer se bojo plahe pa nevihte razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo nekaj burje, pa drugod ukrepljen veter severnih smeri, tak da posod bo mal pihal, v drugem delu noči se bo pa ozračje umirilo. Jaz upam, da večjih težav s kakami točami ali pa čem takim ne bo, se pa že zdaj letam čez Portorož, Koper že lepo oblači. Trenutne temperature še poglejmo, Brežice 27, Maribor Velenje 28, Radovljica 29, Ptuj 30, Podsonci 31, Kamni 32, Lucija, Ljubljana 33, Ajdovščina 35 stopinj. Je pa tako, da jutr pa temperature nekoliko bolj znosne, še vedno poletne med 23 in 28 na Goriškem in v morju pa 30 kap.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Kako je pa trenutno stanje na cestah, pa najbolje ve Blaž.
6: Živjo se greva se, zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Ramljami in predorom Pletovarje, tam nastaja zastoj in pa zaradi nesreče zaprt še prehitevalni pas na Primorski avtocesti proti Kopru med izvozom in uvozom Brezovica, tudi tam je nastal zastoj do Kozari, v obeh prosim naredimo in držimo reševalni pas. In še ena nesreča, ki ovira promet na Primorski avtocesti proti Kopru med Studencem in Razdrtim. Zastoji še na Primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno od Rauber komande oziroma Studenca, na Štajerski avtocesti v obe smeri mimo Slovenskih Konjic od Tepanja oziroma Dramelj in še na Ljubljanski južni obvoznici v obe smeri pred priključkom Ljubljana Center. Radarjev ali kontrol za zdaj niste opazili, če se karkoli spremeni, nič 80, 22, 55, srečno pot.
7: Dobiš korekcijska očala s svojo dioptrijo že za 20 evrov, pa da jih lahko pomeriš kjerkoli z virtualnim ogledalom. Na moje-lete.si. Doma, v avtu, v službi, vedno je čas za...
5: Ja, in danes sem vzala mala sama, ker je Roši pri 38 stopinjah buban pod dekco. O, Davor, čau. Vidim, da je tvoja ocena 7. Zakaj?
8: Zato, ker je sreda, delam do 5, pa mi bo ratalo, da bom delal sam do 3.
5: A ja, to bi mogla biti pa ena 9, ali?
8: Aj, veš kak je, 9 je, če si doma.
5: A, tako je, visoke standarde ima, Davor.
8: Ja, ima.
5: Kam bi bila pa bolj 10, recimo?
8: Ja, se pa dopust.
5: to je pa dopust, že ima splaniranega.
8: Čez en mesec.
5: O, čez en mesec. No, fajn, isti cajt bomo na dopustu, dober.
8: Ja, ja.
5: Imajo kak fajni apartma, veš, za mene, ker jaz še nimam nič rezerviran.
8: Je pa fajn, ker sem že bil na enem dopustu, daj tegem na drugega.
5: A, je to. Super, bomba. Ja, v redu, sprejmem sedem, ko zdaj pa fajn popovdan, glede na to, da si si že itak fraj naredil, ne?
1: Šel domov.
7: Radio 1. In še več dobrega.

0: Saša, le kaj se skriva? Zdaj pa se sprašujemo danes nekaj zelo pomembnega in sicer, kdo pri vas organizira dopust, me prvo zanima, zakaj, ker sem odgotovila, da je to zelo pomembno, da imate določen, ne? Tako da se bom na svojih napakah učila, ker midva seveda nimava in zato še tudi dopust rezerviran ni, ne? In najlažje je kriviti drug drugega, na koncu pa noben ni kriv, ampak čisto ne koristi, ker morje še kar ni rezervirano, ne? Tako da me zanima, kaj pa vi? Ana, a imate vi vse splaniran, tipi, topi in redi, ali bo treba še tudi zadnji sajt apartmaje iskati?
1: Spravljamo se za fantom v Grčijo v Atene, stale le mesec, manj mesec smo vaj rezervirala, pa si bova pogledala malo znamenitosti, pa tako, da ni samo poležavanje na plaži skozi.
0: Jo, lepo, kdo pa ima bolj čez planiranje, ti ali fant?
1: Ja, v bistvu jaz. No, je tudi bila moja ideja, da greva tam, tako da sem pol vse v bistvu pogooglala, pregledala, pa zdaj rezervirala nekaj ogledov, tako da 23. julija se bo odpravljala, no.
0: Ja, seveda, ženske torej, ne? Se pravi, fant vzame osebno in to je to.
1: Ja, v bistvu, ja, sam da uživava in je to to.
0: Torej. To zdaj tako pomeni, da bi jaz to mogla, ne? Nič pa te na 300, dejte mi reči, da še kdo nima, ker je rezerviran, da nis nedina v tem ZOS-u, no?
2: Kaj pa vi?
3: Vsakdanje stvari, ki jih počnete in niste prepričani, da jih tudi ostali.
2: Vsako sredo v Šov domov.
3: Na Radiu 1.

0: Damjano David in Next Summer. Nov Denis Avdić Ovo so pa skupaj z Luka Dončić Fundacijo in Košarkaško zvezo Slovenije iskat začel nevidne junake. To so zdaj tisti ljudje, ki ne iščejo pozornosti, ampak vedno pa pomagajo. Recimo gasilc, prostovoljc, učitelj, trener, sodelavc, soseda, kdorkoli. Ali pa nekdo, ki mogoče skrbi za bližnjega, ali pa dela kakšno dobro delo, karkoli. Prijaviš lahko svojega nevidnega junaka z SMS-om na 051-300-300. Čaka ga pa res nekaj posebnega, ok? 6. julija tekma Slovenija-Švedska v Stožicah. Ne karene karte, ampak karte iz courtside. Torej, sedeš čist ob igrišču, za piko na i, če še to ni dost slučajno, koga prepriča, pa še podpisan dres Luke Dončića. To lahko dobi ta posebna oseba oziroma nevidni junak. Zdaj pa kdo je človek, ki si zasluži en velik hvala? Pošle SMS. 051-300-300.
1: Morje, galebi, opanke in družba. Opanke. Japonke in družba.
2: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
1: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z radija ena obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
3: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
4: Kdor posluša enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za zored!
5: Enkino super poletje ti prinašajo. Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
6: Jo vzameš? Nova srečka zlata. Z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
7: Skrbi, da srbi. Fitobimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
8: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagližnih gostov.
9: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
11: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene, total. Totalno neverjetno, prihrani do 72%.
12: Presenetljivo po ceni, Dipo.
13: V Tehnoparku Celje poletje poka od doživeti. Ustvarjajte, raziskujte, odkrivajte in se zabavajte z vso družino. Več na tehnopark.si.
14: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
15: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
12: Presenetljivo poceni, Dipo.
16: Kia, največ avta za vaš denar.
17: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
18: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
19: Kemoplast, svet tajnih oblog.
4: Sveže na Radio 1. Radio 1. Niko Santos,

0: še očala.
1: Na moj-leče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupi že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Moj-leče.si.
2: Ja, mal nevihtno obdobje je pred nami, zaradi tega, ker se bo tale vročinski val počas nehal in ponavadi se drastično neha. Jaz upam, da letos, mislim, tokrat ne bo tako drastično. Jutri bo vročina popustila, prav tako se bo zjasnil, ampak danes pa še nekaj ploh in neviht. Temperature se še gibljajo med 26 in 32 stopinjami, jutri bomo pa tam nekje do 28 ob morju 30.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Knjiga te odpelje. Kamor želiš.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
4: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
2: Blaž, se je kaj umirilo ali je še kar pestro na cestah?
5: Še kar, še bolj pestro je, previdno najprej na Štajerski avtocesti, tam je zaprt vozni pas proti Mariboru v delovni zapori med Dramljami in predorom Pletovarje, nastal je zastoj pred Dramljami, nesreča pa ovira promet še na Primorski avtocesti proti Kopru med izvozom in uvozom Brezovica, tam je nastal zastoj že proti Primorski po celotni ljubljanski zahodni obvoznici in po ljubljanski južni obvoznici do priključka Ljubljana center. In še zastoj na Primorski avtocesti proti Ljubljani pred Postojno od Studenca ter še med Vrhniko in Dragomerom, pa na Štajerski avtocesti proti Ljubljani od Stepanja do predora Golo Rebro. V vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. In pa še ena nesreča, ki ovira promet v Zagorju ob Savi na Zagorskem mostu, tam promet poteka izmenično enosmerno. Radar pa na Kitnem vrhu pri Ivančni Gorici in še eden na cesti do Kležovje Vržej pred Muro. Nič 80-22-55, ko bo kar koli novega. Srečno pot!
2: Zala Perlič, od domov kličem. Koga sem dobila?
6: Miroslav Pobrežnik, izvolite.
2: Nisem mogla mim vaše ocene, a ste vi napisali pi?
6: Da.
2: Torej, če se še kje spomne matematike, 3,14, ena bla, bla, bla.
6: Bravo, bravo.
2: Ja, zakaj pa tak nizk?
6: Prečere sem šel po bratranca, oziroma pod sina, od brata sina, mi je crknul avto zaradi alternatorja. Potem sem šel delat, vozim tovornjak, mi je crknul alternator na tovornjaku, na obe dveh mi je crknula klima. Sem dobil nadomestno vozilo Škodo Octavio od zavarovalnice Sava, mi je crknula klima. In zdaj se vozim s peciklom domov, ker ne bom več razkiral s klimo.
2: Lepo, ne more crkvati klima, ne?
6: Ne, to smo ja. Tega.
2: Veš, kaj ti bom rekla, jaz avta ti ne bom posodila, ne? Zaradi tega, ker jaz klimo nucam.
6: Ne iščem več avta, gotovo. Katastrofa.
2: Jasos Marija, no sej, vsaj jutri se bo malo shladil, bo mogoče malo bolj znosno.
6: Kaj pa, jaz vem, če ne bo prej vse zlamalo, je vredno. Jaz bi reči, da naprej vroče, pa da ne bo rokalo.
2: Ja, lej, veš, kaj te moram pa priznati, čeprav nimaš glih najboljših dni, vsejen pa ohranjaš svoj humor, ker pije pa najboljša ocena.
6: Prvi moment, ko se mi je zgodilo, ker sem imel avto na servisu, 3 dni sem se vozil, nekaj denar sem dobil viška, evo, denar dobim, tip se mi prižgaja lučka za alternativ, za nekoga, čau, prišlo, odišlo. Enostavno, to je nekaj je v lufto. In mi je šlo takrat na smeh, naslednji dan še bolj, danes pa še najbolj. In se rekel, moram, poslušam vas celi dan zjutraj od 5. In se rekel, moram se javiti, se rekel, ker poslušam tam neke 8, 9, vsi so tako zadovoljni, pa polni energije. Jaz sem polni energije, mene bo razneslo od cilja, ampak kontra smer se mi zdi.
2: To
6: je resno.
2: Naj se ti klima popravi, no zdaj en teden spust avte per mir, pa probi znova.
6: In ga kabrioleta si mora kupiti zgleda.
3: Šel domov.
4: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: časti za zjutranjo kroniko. Veronika, očitno nam je uspel preplavati tale val.
1: Sam upam, da me ne bo zdaj zebel.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Le še ure nas ločijo od zadnjega pljuska prvega vročinskega vala. Odštevajo jih tudi v Zabačenem, odkoder se nam oglaša Jure Bidona.
3: Tu v Zabačenem je bilo res precej hudo in še vedno je zelo vroče. Župan Domino Žvat je tole ob meni pozdravni.
4: Mislim, da
3: zdaj že lahko potegnete črto pod prvi vročinski val, le še nekaj ur in vse bo mimo, ne?
4: Ja, težko je bilo, ne? Vse ste bili tukaj.
3: Največji problem je bilo kronično pomankanje sence, ne?
4: Ja, Robi se je odločil, da bo imel pod našo lipo vlado v senci, ne? Tako da je bilo tam vse zaseden, ženske pa otroke smo evakuirali v gost. Dole smo se pa pač borili soncem, ne? Tako kot je vsak znov.
3: Ja, bilo je nekaj nesrečnih pripetljajev.
4: Ja, dobro, mi smo tistega potaplača, ki mu je med potopom shlapela vsa voda, pa je nasedil na suho.
3: Se takrat sem pomagal komandirju Dogi pa Čučniku, da smo ga na horuk vrgli nazaj v globoko vodo, ne? Srečno razpletlo.
4: Tako, pa tega gorskega naturista, ne, ki je pod Flodrovcem, ga je golga zapekl gor na skalo, ki je... Vse smo ga očpohtlal dol z kamna, ne?
3: Je vse v redu z njim?
4: Ja, v ambulanti ga imamo namočenega v jogurt. Pa Ljubo je tudi v ambulanti, no.
3: Kaj pa je Ljubo?
4: Ključenca pa popraska nos, noč resen ga. Z Ljubo pa se je vas pregret v svojo senco vrgu, ne. Ne moramo mu dopovedati, da to nimam benga smisla. Vsak let je od lastne sence potovčen.
3: Žene in otroci se zdaj vračajo iz gozda?
4: Noč ne bomo prehitevali. Kar naj počakajo, da gre val do konca. Danes večer imamo še fešto v oštari, polnej pa pridejo domu na mačka.
5: Sem šel mimo vaše hiše, z kuhne tako lepo diši.
4: Kaj diši, kako, kaj?
5: Marjeta in not mi je rekla, da je sam zaradi vas malo prej prišla s hoste, da vam bo čist počas na 160 cel do povdne v roru pečenko pekla.
4: Cel teden sem imel pred soncem vse za roletan, šporgeta se nisem dotaknil, a zdaj mi bo pa ta zadnj popovdne plus 40 naredila. Marjeta!
3: Srečno! Ga je presenetila, ne?
4: To je ta vroča ljubezen, ne? Doma srček za hajca.
3: Veronika, tako nekako je Zabačeno preplavalo prvi vročinski val. Novega na srečo še ni na obzorju.
1: Jure, hvala.
3: Ja.
1: Poslušali ste Zjutranjo kroniko. Vodila sem jo Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.

Baby Goodbye. Zdaj pa ena tema, ki bo vsem nam, ki smo narejeni tik pred zdajci, prišla prav. In sicer, če še vedno razmišljate kam na dopust, mogoče dva vr leto sploh ni Hrvaška. Vse več Slovencev se poleti baje odpravlja na Balaton. Na Blatno jezero na Madžarskem. Pravijo, da ima tak mediteranski občutek, no pa da pol račun na koncu pa ni mediteranski, ja? Kar je pa tudi dober, ne? Apartma za dve, za dva sred sezone najdeš že okoli. Rejeni tik pred zdajci prišla prav. In sicer, če še vedno razmišljate kam na dopust, mogoče dva vr leto sploh ni Hrvaška. Vse več Slovencev se poleti baje odpravlja na Balaton. Na Blatno jezero na Madžarskem. Pravijo, da ima tak mediteranski občutek, no pa da pol račun na koncu pa ni mediteranski.

0: jadranja, pa supanja, pa kolesarskih poti, pa baje, da imajo tudi odlično mačarsko hrano, tako da... A ja, pa čaki, še v koloni za Primorsko ne rabiš čakati, a na Primorki, blaš, piši, Google, Blatno jezero, rezerviraj.
1: Šel domov.
2: Radio Ena. In še več dobre glasbe.
1: Lara, a veš, kaj povezuje ves Balkan?
3: Čevapi?
1: Tud, še bolj pa bolji život.
3: Aha, zdaj vem. Serija, zaradi katere starši še dost citirajo fore, ki jih moja generacija ne šteka.
1: Katera balkanska serija ali film pa sta tebi ostala v spominu?
2: Pošli odgovor s podatki na 051-300-300.
1: Če te izžrebamo in pokličemo v Denis Audit Show, je aplikacija Move lahko tvoja brezplačno vse leto.
2: Serije, filmi, dokumentarci, nostalgija in neskončna zabava na klik. Move in Radio 1.
1: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV. Radio 1 Krvavec.
4: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
5: Ta petek se pripravite na Kuhno na plac. Degustirali boste lahko najboljše domače in druge specialitete raznovrstnih ponudnikov. Ta petek tržni prostor Domžale od 17. ure naprej.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: 4. julija v Belenski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
8: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
9: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
10: Restauracija in bar Divino.
11: Kristalna palanča BTC.
12: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Poletje je
1: piknik, sladoled,
2: sonce pa plaža pa počitnice
1: in več dobre glasbe.
3: Radio 1, več poletja.

0: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
1: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na bolje.
2: Ura je 4, dobar dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šekula. Prihaja hladna fronta, ki bo popoldne in zvečer postregla z močnimi nevihtami. Agencija za okolje je za celotno državo izdala oranžno opozorilo. Pričakujemo silovite nalive, močan veter in točo, ki je na območju brkinov in snežnika že povzročala težave. Nevihtni pas se bodo večera razširil nad večji del države, zato previdnost na cestah ni odveč. Če ste v Ljubljani in nimate garaže, lahko svoj avto pred točo čez noč brezplačno skrijete v parkirnih hišah nakupovalnih središča Leja in City Park. Vreme se bo ponoči umirilo in prešlo v dež, že jutri pa bomo ob precej znosnejših temperaturah končno spet lažje zadihali. Iz Belgije medtem poročajo o hudem požaru v Antwerpnu. Zagorelo je v 8. nadstropju bloka z več kot 200 prebivalci. Umrlo je najmanj 5 ljudi, več poškodovanih so odpeljali v bolnišnico. Evakuacijo je močno otežil gost dim, oblasti pa so sprožile izredni zdravstveni načrt. Pa še v Bosno, kjer pa bodo zaradi zgodovinske tekme z Združenimi državami delodajalcem priporočili, naj jutri zamaknejo začetek delovnega časa. Reprezentanca bo namreč ob 2 zjutraj igrala prvo tekmo izločilnih bojev na svetovnem prvenstvu. Oblasti menijo, da takšni športni trenutki povezujejo državo. Občinam pa so priporočile tudi podaljšanje obratovalnega časa lokalov, da bodo navijači lahko tekmo seveda spremljali skupaj.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
2: Kaki kralje so, o Bosni. Neče, popoldan zvečer in v prvem delu noči bodo plohe in nevihte, jutri se bo zjasnil, vročina bo popustila, trenutne temperature Novo mesto Brežice 27, Maribor 28, Ptuj 29, Ljubljana 30, Radovljica 31, Puconci 33, Nova Gorica Lucija še 35 stopinj, bo pa jutri tam med 23 in 28, ob morju okoli 30 stopinj, tako da nekak mal niže temperature bojo, sicer za mene 23 je že zelo nizk za poletje, sam povem, ampak ok. Upam, da večjih posebnosti danes ne bo se pa nekak fronta premikati, če pogledamo radarsko sliko. Ja, tam čez Postojno ni luštan, pa zelo bo tudi Ljubljano zalil, pa nekak se od severa kar lepo proti Gorenski spet seli, tak da jaz upam, da večjih posebnosti ne viht in kake toče res ne bo, kot ste pa čul že, lahko date po noč avte v garaže City Parkov in podobnih nakupovalnih centrov.

0: Asistenco Seat.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Ja, na cestah pa trenutno zelo pestro, nekaj nesreč. Blaž, kaj se dogaja?
3: Res je, pozdravljeni. Zaradi nesreče še vedno zaprt vozni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Dramljami in predorom Pletovarje. Tam zastoj sega do počivališča Zima. Zaradi okvare tovornega vozila pa je zaprt vozni pas še na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Studencem, kjer tudi nastaja zastoj. Še nesreča ovira promet na primorski avtocesti smer Koper med izvozom in uvozom Brezovi. Tam je nastajal zastoj proti Primorski na celotni ljubljanski zahodni obvoznici in na ljubljanski južni obvoznici do Rudnika. Zastoj še na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Postojno od Studenca ter med Vrhniko in Dragomerom, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani od Tepanja do predora Golo Rebro in še zastoj na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski od Rudnika do predora Mali Vrh. V vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. Nesreča pa še ovira promet v Zagorju ob Savi na Zagorskem mostu, tam promet poteka izmenično enosmerno. Še tri radarji na Kitnem vrhu merijo pri Ivančni Gorici, radar še na cesti do Kležovje Vržej pred Muro in pa v Krstenici pri kanalu ob Soči, tam smer Anhovo. Nič 80 22 55, srečno pot.
0: Priporočamo, da date radio bolj na glas. Začenja se...
2: Ja, kak ste kje z dopustom? Imate že vse splanirano ali še pojma nijate, kam grete? To se danes sprašujemo v šovu domov, žal brez Roškarja, ker je bolan doma, ampak jaz upam, da jutri pride že nazaj, no ali pa vzaj v prihodnji, ne, ker jaz bi ga še rada kaj popovden videla, glede na to, da posle bomo gledala sam zjutri, pa vsi vemo, kak je Roškar, kaj je zjutri, ne. Simon, zanima me, kdo pri vas organizira dopust?
4: Ta organizira vse.
2: A se pravi, tašča je tak, čisto vse sama organizira?
4: Vse, pol penzionu, vse, sama vse.
5: Jo.
2: Super, pa je dopust že mi, malo šele grete?
4: Smo že bila, lih, smo že nazaj.
2: A, kje pa ste bili?
4: V Portorož. Jaz sem bil z Roškarjem, skup.
2: A, ja, lepo. Kaj pa pri vas tudi tašče? Nič petena, 300.
0: Šov domov.
1: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Tokrat in njihova najnovejša od sebe sonca je bila tole, vi poslušate Radio 1 in v današnjem šovu domov se pogovarjamo nekako o dopustih, ker je to itak aktualna tema. Natančnej pa tako, ali imate že vse splanirano, ali ste tisti, ki ste pridni, ali pa ste tisti, ki niste pridni, tako kot jaz, pa nimate še nad splanirati, no nimate pojma, kam grete. Ja, tukaj caki smo, Orban, kako je pri tebi situacija?
1: Ja, se je končal. Oh. 14 dni dopusta, hiter mine, ne, tisti teden, ko si na morju. Je pa glede, ko prideš, pa že tudi greš.
0: Ja, res je. Kje si pa bil?
1: Na veri smo bili vsi skupaj, cela familija, tako da lošim je bilo, no?
0: Ja, verjamem, da je bilo. Ja, pa imaš kakšen nasvet, ki gledat ali pa kaj gledat ali pa da si lahko bolj splaniraš dopust, veš, jaz še nisem, ne?
1: Najbolj gledam, kje so bliže drugi, kaj so objavili, kaj se da pogledat,
0: okay.
1: Da se da, ne samo, da greš na dopusti, sam ležat, da se da še nekaj videti. Na take stvari, pa malo Google zemljevid, pa še malo vidiš, kaj so še druge stvari zraven in to je tisto, ko pa uporabiš, da se staviš nek dopust vnaprej.
0: Ok, hvala, pametno, pa planuiraš dejansko dopust vnaprej ali se tak zadnji hip odločiš?
1: Vedno dopust mora biti vedno vnaprej planiran, kakršenkoli do to, ti tri dnevni, to mora biti vse vnaprej.
0: Ja, hvala, ki mi slabo vest nabijaš. Kaj pa vi? Malo da je kdo tak, ki še nima dopusta zorganiziranega, ali nič veta na 300-300, prosim, javite.
2: Šov domov. Radio 1 in še več dobre glasbe.

0: bet je bila tole na Radio 1. Zdaj pa takole je, ne? Zdaj, dopust že sam po sebi je kar za eno desetko, če ga ocenimo, recimo temu tako. Vse pride do kakih zapletov, ampak na dopustu jih nekako lažje prenesemo, ne? Lape prije tudi do take stvari, da ti life obrne na glavo. V pozitivnem smislu. Bej si predstavljaj se tole. Na letališču v Las Vegasu si, čakaš na naslednji let, imaš $10 viška, pa jih vržeš v igralni automat. In pol odletiš domov. 3,3 milijona dolarjev več. Jaz si tudi tega ne predstavljam, ne, seveda. Se je pa to zgodilo enemu potniku. Med prestopanjem je potegnil ročico na avtomatu za kolo sreče in je zadel glavni dobitek. A ja, ne me za nasvet vprašati kako, ker je še dopustanjem rezerviran, kako da bi imela tako srečo.
1: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
2: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
1: Ja, ja, seveda, sam pol se ne rima.
2: Oh, shit, rima pa mora biti.
1: Človeka, kar prime, da kuje rime.
2: Še zapoje se jih rado, če dobiš dobro nagrado.
1: Sej to, kdor poje na Radio 1 junaško, ga peljemo s party vlakom v Laško.
3: Prisluži si prostor na party vlaku zase in za frende. Prijavi se in pred vso Slovenijo zapoj hit enega od nastopajočih.
4: Pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
5: Kupim dve.
6: Pa še fehtari.
5: Demi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje pikasi.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: O nekaterih koncertih govoriš še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni. Večer pod zvezdami. Največje uspešnice. Nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An evening with John Legend.
9: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
10: Fito Bimbi Zanzi. Nič več nagližnjih gostov.
11: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
12: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
13: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
14: Presenetljivo po ceni. Dipo.
15: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
16: Makula Z. Prehransko dopolnilo za dober vid, ki vsebuje vse. Od A do Z. Makula Z. Poiščite v svoji lekarni.
17: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za raznovrstno in uravnoteženo prehrano ter zdrav način življenja.
18: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
19: Že 30 let.
20: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
21: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
22: Zakaj so pa unikatne?
21: Ker imajo wind-free tehnologijo.
22: A, hlajenje brez pihanja.
21: Tako je. Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
23: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.

0: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
1: No, vse se bo nekako pooblačil počas, če se ženi, plohe lahko pričakujete, nevihte lahko pričakujete, upajmo, da večjih posebnosti ne bo, se bo pa jutri zjasnil in vročina bo pol tudi popustila.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
1: Blažka, je manj na cestah pestro trenutno?
4: V bistvu enako pestro, samo lokacije smo zamenjali. Ja, zaradi okvare tovornega vozila zdaj zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Studencem, kjer nastaja zastoj, in pa nesreča, ki ovira promet na dolenjski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori pri Ivančni Gorici, kjer je tudi krajši zastoj. Zastoj sicer na primorski avtocesti proti Ljubljani pred počivališčem Studenec, na štajerski avtocesti v obe smeri mimo Slovenskih Konic od Stepanja oziroma od Dramelj in pa na ljubljanski zahodnji obvoznici od Brda ter na južnji obvoznici od Barja proti Primorski do Brezovice. Zastoj tudi na južnji obvoznici proti Dolenski od Rudnika do predora Mali Vrh. In pa še ena nesreča, ki ovira promet v Zagorju ob Savi na Zagorskem mostu, kjer promet poteka izmenično enosmerno. Pa še zadnja dva radarja, prvi v Krškem pri poklicnih gasilcih pod mostom smer Brestanica in drugi v Krstenici pri kanalu Psoči smer Anhovo. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
1: Nika, kako je pri vas z dopusti? Pač imate že to organiziran? Zadnj cajt, kako?
5: Ja, nič, mi smo imeli vse rezervirano pa splanirano, pa že plačano rezervacijo, pač menja službo in se nisem se mogla prej dogovoriti in tako smo ostali brez dopusta.
1: Je pa lahko zdaj to prenesete ta dopust, pač da ga spelete kdaj kasneje?
5: Ne, smo mislili leto v Francijo na Atlantik, pa bi bila zdaj to idealna, mislim, zdaj bi mogli biti tam, bi bila zdaj to idealna priložnost, pa tudi temperature, novembra bomo šli pa na Puerto.
1: Oh, ja, nič, kljub tem ti želim eno lepo poletje, Nika.
5: Bo, ker delovno, ampak bo super.
1: Ja, pa novembra telefon, pa vse na off, pa bo, ne?
5: Točno tako.

0: Ja, dan smo se cel popoldan šel domov pogovarjali, kako ste kje z dopusti, ne? A ste si ga že zorganizirali, ste že bili na njem, grete, vete, kam grete, ali ste pa tako kot jaz, ki pa če nimate pojma, vete približno, kdaj bi bilo fajn iti. Nič še splaniran ga, noben apartma rezervira, ne vem, ne kraja, ne vem, ne plat. V glavnem, kako ste vi?
1: Kaj pa vi?
2: Prva kvartja, ne vidi
3: kolbe.
0: Ja, zdaj pa je čas, da potegnemo črto, pa da vidimo statistično, katerih je več, a ne? Ah, meni se kar sanja, koga je več.
4: Imam planirano vsaj osnovne stvari, se pravi transport, prevoze in bookinge, namestitve.
5: Sprovamo se v Fantom v Grčijo v Atene, stale le mesec, manj mesec smo zdaj rezervirala, pa si bova pogledala o znamenitosti, pa tako, da ni tam poležavanje na plaži skor.
6: Ja, se je končal. 14 dni dopusta, hiter mine, ne, tisem teden, ko si na mori. Je pa glih tako, ko prideš, pa že tudi greš.
5: Ja, nič, mi smo imeli vse rezervirano, pa splanirano, pa že plačano rezervacijo, pa menja službo. In se nisem, pač, nisem se mogla prej dogovoriti. In tako smo ostali vrst dopusta.
7: Ta še to organizira, rezervira vse.
0: Super, jaz ne moram verjeti, da se eni najdu, ko je rekel, ne vem, kam grem, naslednji teden z napraj, ampak še zdaj ne vem, kam bom šel, kako no?
1: Kaj pa vi?
8: Vsakdanje stvari, ki jih počnete in niste prepričani, da jih tudi ostali.
1: Vsako sredo v Šov domov.
8: Na Radiu 1.

Ukrepen in my car in parok set. So se pa danes v tvoji najljubši jutranji zabavi Denis Audit Show ponovno posvetil babi Gladni oziroma Mihi Deželaku, našemu vidovitnemu junaku, glede na to, kaj prvo poje, tista ekipa naj bi zmagala, pač namest v nehobotnica, ko je par let ugotavljala, kdo, katera država bo zmagala na fuzbalu, ne? In danes je dobil na razpolago dva krožnika s hrano, gre pa za seveda Open in my car in parok set. So se pa danes v tvoji najljubši jutranji zabavi Denis Audit Show ponovno posvetil babi Gladni oziroma Mihi Deželaku, našemu vidovitnemu junaku, glede na to, kaj prvo poje, tista ekipa naj bi zmagala, pač namest v nehobotnica, ko je par let ugotavljala, kdo, katera

0: vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
0: Več na roborock.si.
1: Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
0: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspidirana.
2: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
0: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in dari.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
3: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
1: Radio 1 Krvavec.
4: Joj, žena je prišla, hitro se skri.
5: Kam?
6: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-do.si.
7: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
8: Gramatik se vrača domov. 3. julija v kinu Šiška. Vstopnice Eventim.

0: razi u Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Studio Hribšek, notranja arhitektura, domiselno oblikovanje, ko vas prostor in pohištvo navdihujeta.
2: Po vašem karakterju vam oblikujemo dom. studiohribšek.com.
3: Pizza Bella Napoli, BTC Odisseja. Ma tako dobro, da moš provat. Dio mi.
4: Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
5: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi u Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Najveće uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaban koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
7: 3, 4, go!
8: Avant Go. Avto, ko ga rabiš.
9: Prenesi aplikacijo zdaj.

0: Petje, dober dan.
1: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Nad južnim delom Slovenije so se zgodaj popoldne že razvile prve močnejše nevihte. Najizrazitejše so bile med Kozino in Podgradom ter v okolici Postojne in Borovnice. Za vso državo sicer do polnoči velja oranžno opozorilo pred nevihtami, na jugu pa hkrati ostaja rdeče opozorilo zaradi vročine. Na Jesenicah pa občina nasprotuje morebitni ukinitvi nočne dežurne službe na policijski postaji. Policija odgovarja, da tega trenutno ne načrtuje. Zavrnila pa je pobudo, da bi se postaja vrnila v središče mesta. Število žrtev požara v bloku v belgijskem mestu Antwerpen pa se je medtem povzpelo na 6. Gasilci še iščejo morebitne žrtve, evakuirali so več kot 200 ljudi. Zakaj je zagorelo, še ne vedo. Rek več imaš, še več bi imel, pa očitno velja tudi za Trumpa. Ameriški predsednik je namreč lani s kriptovalutami ustvaril več kot milijardo dolarjev prihodkov. Njegova kriptopodjetja mu zdaj prinašajo več denarja kot nepremičnine, čeprav so vlagatelji v nekaterih njegovih kriptoprojektih medtem utrpeli visoke izgube. Iz Bele hiše so sicer ob tem sporočili, da Trump podjetij ne vodi neposredno, saj sta upravljanje prevzela njegova sinova.
1: Doktor Gorkič svetuje, praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Čikatridina.
3: Fina Čikatridina.
4: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
5: Medicinska pripomočka izpolnjuje ta zahtevo za oznako CE-0477.
6: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
0: Ja, zvečer se bojo plahe pa nevihte pojavljale oziroma razširile nad večji del Slovenije. Bo pa tako, da pol v drugem delu noči se ozračje umiri in jutri bo nekoliko hladneje, kot smo imeli v tem vročinskem valu. Temperature tam med 23 pa 28 stopinj jutri, torej ob morju do 30, bo pa dan zvečer in po noči še nekaj zmerne burje ali okrepljenega vetra severnih smeri. Kar se trenutnih temperatur tiče po državi, Maribor 27, Ljubljana, Koper, Novo mesto 28, Šentjur, Hoče 29, Jesenice 31, Nova Gorica 32, Radenci še vedno 34 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Kaj pa zdaj, Blaž, kako je pa trenutno na cestah? Kaj boljš?
7: Veliko boljše, le dve okvari vozili imamo. Prvo zaradi okvare tovornjaka, zaprt vozni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana med Razdrtim in Studencem, kjer je tudi krajši zastoj. In še ena okvara vozila, tudi tam zaprt vozni pas na pomurski avtocesti proti Mariboru med Pernico in Dragučovo. Sicer zastoji ostajajo na štajerski avtocesti v obe smeri mimo slovenskih Konic od Stepanja oziroma od Dramelj, pa na ljubljanski južni obvoznici od Barja proti Primorski do Brezovice. Zastoj tudi na južni obvoznici proti Dolenski od Rudnika do predora Mali Vrh. In še zadnji radar meri v Krškem pri poklicni gasilski enoti pod mostom smer Brestanica. Nič 80 22 55. Srečno pot.
8: Doma, v avtu, v službi. Vedno je čas za...
0: Tokrat sem sola, zaradi tega, ker tudi pri 38 stopinjah se očitno da zbolet. To je pa zato, ker Roškar pač nič ne posluša, zaradi tega, ker misli, da je star 20 in ker žura, ko da je star 18. Vi lahko dobite dnevno vstopnico za termalno revijero Term Čatež, lahko dobite nutrino lab sadne kašice, ki so super stvar za tako lahko, hitro, kratko malco. Idealne. Pa še darilno srečko zlata, Loterija Slovenija, ki ima glavni dobitek kar 250 jurjev. Kje, jutr in kako, pa kmal.
1: Šel domov.
8: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Poletje je tle, kar pomeni samo eno.
1: Morje, galebi, Japonke in družba.
2: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
1: Da te malo razvedrimo, te z radija eno obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
2: Enkino super poletje.
0: Točno tako, kot je zdaj Darja povedala. Selimo se po Sloveniji in danes v Postojni je bilo takole.
3: Ojla, sem Barbara iz Postojne. Dobila sem nagrado in se zahvaljujem Nutrilabu, Loteriji Slovenija in Terme Čatež, kjer bova zelo uživala na dopustu. Tamari iz Postojne, hvala Enkino super poletje za nagrado. Hvala tudi Loto Sloveniji in Nutrino Labu. Se vidimo po termah Čatež, ko bomo uživali v nagradi. Lep pozdrav.
0: Ja, jutro se pa selimo v Črnomelj, ne? In nikoli ne veš, kdaj ravn tebe presenetimo doma na vratih ali pa na pragu službe. Zdaj, vse, kar moraš narediti je, da imaš radio ena face na glas. In to je to. Zdaj, tvoja je lahka srečka Zlata loterije Slovenija, Nutrino Lab zdrave sadne malce in pa vstopnica za termalno riviero Term Čatež. Tam imajo odbojko na mivki, vodno aerobiko, tobogane, bumerang, bazen z valovi, gusarski otok, barvit otroški vodni park. Od 25. junija dalje imajo še pa adrenalinske izzive, kot so razno razne animacijske igre preživetja, dirke z mini vodnimi skuterji na 5 poligon na vodi, odbita termalna formula pa maraton na počasni reki. Res, čeprav nisem otrok, bi jaz še to sprobala, ne? Definitivno. Zdaj, kako si lahko pa povečaš opcijo za ta zakon paket? Nič, simple, prijaviš se z SMS-om na 051-300-300 s svojimi podatki, pa zram dopišeš še besedo Črnomelj in to je to. No, po pa radio ena sam na glas.
1: Enkino super poletje.
2: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš radio ena.
4: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na 3x2v.terme-cates.si. Gremo

Linkin Park in The Emptiness Machine. Zdaj, če se spomnite, ne vem, lani je bila poroka leta, ko se je poročil Jeff Bezos, ne, tako se je vsaj govoril, letos pa nas očitno čaka nova. Zdaj, če gre verjeti ameriškim medijem, se Taylor Swift in Travis Kelce ta teden poročita v New Yorku. Seveda, podrobnosti skrivajo praktično še bolj ko recept za Coca-Cola, ne? Gosti so morali podpisati pogodbo o molčečnosti, telefoni bojo prepovedani, okoli prizorišča pa že vozijo neki tovornjaki z opremo, tako da. Velik ne vemo. Pa ena govorica kroži, taka najbolj nora, in sicer, da bi naj športno dvorano spremenili kar v pravlični park z ogromnim gradom sredi dvorane. Oh, tako da nas očitno ne čaka sam poroka, ampak kar pravi Disney. In nič, verjam, da ste Swifti navdušeni, razen tisti, ko pač ne marate Travisa, ne vem, ampak definitivno eno za vas moram dati, no, po taki novici. Taylorka.

0: Več
1: sproščene zabave.
0: Več
1: prijetne družbe.
0: Več
1: dobre glasbe. Od 10 do 2 na poletnem Radiu 1. Pokrovitelj Kopija Nova Pikazi. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kopija Nova Pikazi. Že 30 let.
2: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
3: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
4: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagližnjih gostov.
5: Kupujete nepremičnino?
6: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
8: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
9: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
10: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Poletja ni treba iskati daleč.
13: Terme 3000 Moravske Toplice. Tobogani, bazeni in dobra volja od jutra do večera. Poletje je doma v Termah 3000.
14: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
15: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so zniženi vsi izdelki, brez izjeme. Popusti pa sekajo vse do -60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lakikido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si. Lakikido.
16: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
17: Presenetljivo poceni. Dipo.
18: Kia, največ avta za vaš denar.
19: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Ja, prav je, da se počasi bližamo koncu tega vročinskega vala. Jutri bi naj vročina popustila, se bo pa spet zjasnilo, zaradi tega, ker zdaj se lepo plohe, nevihte in vse skupaj širi čez celoten del oziroma večji del naše Slovenije. Bo pa jutri pa rezultat teh ploh, temperatura med 23 in 28 stopinjami in ob morju do 30. No. Trenutno smo še pa tam med 27 in 31, pa še marsikje kaka stopinja več.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
4: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
3: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
1: Blaž, stanje na cestah se je pa kar lepo umirilo.
5: Ja, res je, le še eno nesrečo imamo, ki ovira promet na ljubljanski severni obvoznici proti Kosezam pred Novimi Jaršami. In pa nekaj zastoje ostaja na štajerski avtocesti, klasični v obe smeri mimo slovenskih konic, od Tepanja oziroma od Ramelj, in pa še nekaj na ljubljanski južni obvoznici, od Barja proti Primorski do Brezovice, ter od Rudnika proti Dolenski do predora Mali Vrh. Pa še zadnji radar na Bobovku pri Kranju, na avtobusni postaji vas čaka in meri proti Kranju. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
1: Zdaj tako je, ne? V ponedeljek začneva z Roškarjem jutrijni program na Radio 1 od 6 do 10. Ekipa Denisa Odičava gre na zaslužen dopust, mi dva ga bova pa pač mogla zamenjati in se navaditi na ostajanje o 5 zjutraj. Zdaj pa to ni največji izziv, ne? Še večji izziv pa prenašati jutranjega Roškarja, ne? Tako da, če ima kdo kak na sve, za eno ali pa drugo, oboje pride prav, nič petena, 300-300.
2: Show domov.
3: Radio 1. In še več dobre glasbe. Spet

0: Tvoje popolno poletje.
1: Smo bosi, ker smo na pol goli. Luž.

0: da bo ful hiter koncert, ki grem za njih, pa da bomo šli na morje.
1: Več dobre glasbe z Radiem 1.

Ja, zdaj, če še nimaš kart, pa splaniran, s kom greš, pa kako, pa kdaj, pa na kje roder, pa ne vem, kaj še vse, je pa že res zadnjica, da to zrištaš. Ne? Pivo in cvetje je letos med 10. pa 12. julijem, kar pomeni, da imaš še enoč samo en vikend vmes, pa pa gasa. Zdaj, seveda, cel vikend bomo tam tudi ekipa Radija 1, v petek zjutraj iz Laškega že oddajava z Ruškarjem, no zvečer, ja, pa sam žur, zaradi tega, ker imamo

0: Nora bo za tole žurat, pa naj vam kar sami glasbeniki povejo. Blaž Jenkole in Spektarjev prav takole.
1: Živjo, tukaj Blaž od Spektarjev in vse skupaj lepo vabam, da v soboto zažuramo skupaj tako, kot Spektarji znamo. Se vidimo v Laškem, v soboto 11.
0: Pa Jelen iz Šankrokov.
2: Živjo, vsem skupaj, jaz sem Matjaž Jelen, pevec skupine Šankrok in zopet se nam približuje najboljši festival na svetu, festival Pivo in Cvetje, ki je z vami in Šankrokom že vrsto let. Jaz verjamem, da bo tudi naslednji vikend zelo vroče, predvsem na odru in predvsem v publiki. Seveda bo z vami tudi Šankrok v petek 10. julija, komaj čakamo.
0: Tako so povedali, karte na Pivo in Cvetje.si in če te ni, manjka.
3: Show domov.
4: Radio. Še več dobre glasbe. We were good.

0: Tomaš Klepac se mi je pridružil v studio. Sreda je čas za sredin King izziv, kaj nas še čaka v današnjem večeru.
1: Kar sama si ti danes, le kako?
0: Vidva sta pa
1: oba. Kup dobre glasbe nas čaka. Pridejo na obisk Fat Horses, bodo postali nov singel, pa povedali bomo, en znan Slovenc ima resni dan, ga imamo, tudi en, ki ga imamo zelo radi.
0: Res?
1: Ja. Pa bo par stvari še zaupal.
0: Jaz to nič ne vem.
1: Vem jaz, pa je isto.
0: Ok, bom pol poslušala, pa bom vedela, kdo.
1: Dobro, dej, kaj pa King iz Ju?
0: Ja.
1: Maš en košček?
0: Imam en košček. Sem rekla Noelu, našemu audioproducentu, naj mi ga poimenuje tako, da ne bom vedela, kaj je, da mi ne napiše imen, pa nisem ga še poslušala, tak da.
1: Pa dej. Ljubo sum je grev, kdo je s kom in koga. Kdo vse bil je z njo. Vrhunsko!
0: Wow!
1: Zdičič. To je samo košček King iz Ju, torej dve pesmice zmešani skupaj, od ene je besedilo, od druge je glasba.
0: Ja, za glasbo se mi sanja, za besedilo pa niti mal.
1: Slovensko domače.
0: Ja, slovensko domače, jo. Ljubo sum je grev, kdo je s kom
1: in koga. Zelo znano, res zelo znano. Kdo vse bil je z njo. Res, tako znano, da ko boš zvedla, kdo to je, boš rekla, joj, pa kaj me lahko sram, pa še tja grem.
0: Ne.
1: Še na njegovem koncertu boš.
0: Oh, nič peta na 300-300, če se vam kaj bolj sanja kot men. Ni poletja brez festivala
2: Laško, pivo in cvetja. Misliš, Laško, pivo in cvetje?
3: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
2: Vsi, ki mislite, da rima mora biti, zapojte skupaj z nami en pivo in cvetje hit.
3: Kjer se petje konča, skočiš ti in si prislužiš mesto zase in še za frende na party vlaku v Laško.
2: Poslušaj, zapoj, zažuraj z nami. S party vlakom te odpeljemo na največji slovenski festival.
4: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
4: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje pikasi.
2: Radio 1, Krvavec.
6: Kako moje sosede matra, kaj se dogaja za mojim oknom?
7: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-doo.si
8: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
9: Vabljeni na obisk obnovljenega gradu Kostel v neokrnjeno naravo doline reke Kolpe. Obisk gradu Kostel je super ideja za popoln izlet.
10: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
11: Wow, kako hudi štiri kolesni.
7: Ti svet zaves in senčil. lan-doo.si
8: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
9: Vabljeni na obisk obnovljenega gradu Kostel v neokrnjeno naravo doline reke Kolpe. Obisk gradu Kostel je super ideja za popoln izlet.
10: Vroča poletna akcija pri

0: Sandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
1: Se po noči pregrevate? Miblo Yogi predstavlja ekskluzivno novost. Cool Flow, hladilni trakovi za svež spanec. Več na mibloyogi.si.
2: Restauracija in bar Divino.
3: Kristalna palača BTC.
4: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Radijska mreža Radio 1. Radio 1.
1: Poletje imamo radi.
2: Zato, ker moja žena spi v spodnjih hlačah in ne v dolgih
1: hlačah. Manj oblek.
3: Več

0: Radio ENA novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Nevihte so se že usedle na zahodni del države. Doslej smo že spremljali nekaj močnejših celic, otoči poročajo iz Ajdovščine, okolice Idrije, Tolmina in nekaterih drugih krajev, a najbolj nevarne ure so še pred nami. Najhuje bo po napovedih vremenoslovcev zvečer in v prvem delu noči. Pri Belopeških jezerih v Italiji pa sta bili najdeni dve mrtvi osebi. V preiskavo so vključeni tudi slovenski policisti. Po navedbah italijanskih organov gre najverjetneje za gorsko nesrečo. Ena žrtev je 49-letna Slovenka, druga pa naj bi bil njen otrok, vendar to še ni potrjeno. Ker sta bili trupli v napredovalni fazi razkroja, preiskovalci sklepajo, da se je nesreča verjetno zgodila že v začetku junija. V mestnem času pa ju ni nihče pogrešal ali iskal. Celjski policisti pa preiskujejo prijavo suma mučenja živali. Po spletu je namreč zaokrožil posnetek, na katerem naj bi lastnik psa v navalu jeze vrgal čez balkon. Posnetek je sprožil sum, da naj bi bilo nad psom večkrat izvajano nasilje. Primer pa je pod drobnogled vzela tudi veterinarska inšpekcija. Evrovizija pa se zdaj širi še čez Atlantik. Organizatorji tekmovanja za pesem Evrovizije so potrdili, da bo Kanada prihodnje leto prvič sodelovala na tem glasbenem izboru. Kanada je s tem prva nova država po Avstraliji leta 2015, ki se pridružuje temu tekmovanju. Kanadska udeležba na Evroviziji pomeni še en korak v globalizaciji enega najbolj gledanih glasbenih tekmovanj na svetu.

0: Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Ja, neke toče smo že dobili po Sloveniji in tudi danes zvečer in v prvem delu noči bodo po Sloveniji krajevno še možne močnejše nevihte. Potem jutri se bo od severa zjasnilo, na Primorskem šibka burja, vročina bo popustila. Zjutraj bo od 17 do 22, recimo zgornja Savska dolina okoli 13, čez dan po 23 do 28, goriški konec in v morju okoli 30 stopinj. V petek sončno, popoldne bodo v notranjosti države posamezne plohe, ne bi smelo pa biti več težav. Ta trenutek 26 Ljubljana, 27 Maribor in Veržej, 28 Majšperk, Bled, Prebold, Novo mesto in Cerkljo Krki, 30 Črnomelj, 32 pa Koper in Nova Gorica.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
3: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
1: Blaž, kako je na cestah?
4: Samo še krajši zastoj ostaja na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje in pa zastoj tovornih vozil na Primorski avtocesti v obe smeri v delovni zapori pred Postojno. In še zadnja dva radarja, najprej siva Škoda na Pomurski avtocesti na uvozu Vučja vas proti Lendavi in še na Bobovku pri Kranju merijo na avtobusni postaji smer Kranj. Srečno pot!
3: Poletje, tvoj Radio 1.
2: In Gustinčič in Klepač.
1: In vozni red današnje krajevske družbe na Radio 1, glasbeni gost je Fat Horsey z novim singlom Čez pol ure.
5: Potem glavne tri stvari dneva, King Izziv in Enki na super poletje.
1: Pa vse, kar se dogaja na nogometnem svetovnem z malo manj nogometa.
5: A šli pa bomo tudi čez glasbeno zgodovino in počastili življenje nekoga, ki je svetu dal kar nekaj brezčasnih uspešnic. Ja.
1: V bistvu bo nadaljevanje sredi nekaj najboljšega, kar se vam lahko zgodi danes zvečer, ker nevihte bomo klicali. Tudi v studio lahko pokukate, če skočite in se odločite za Radio 1 TV.
5: Dobrodošli!

0: Leoni in Don't Worry, to je Radio 1, 7 je čez 6. S 1. julijem smo vstopili v drugo polovico leta in na današnji dan obeležujemo dan poštarjev in poštnih številk, dan finančne svobode, karkoli že to pomeni, dan rege glasbe in pa dan perutničk.
1: No, kaj zanimivega se še dogaja doma in po svetu, pa v naslednjih sekundah.
2: Če kaj zamudiš,
3: v King večeru vse dobiš.
2: Glavne tri stvari dneva.
1: Številka 3, dan srečnih ljudi.
0: Ja, danes bi morali še zadnji ljudje po Sloveniji, redno zaposleni, dobiti regres za letni dopust, ker je pač danes zadnji dan za izplačilo, sicer lahko pade celo kakšna kazen.
1: No, znesek mora biti najmanj v višini minimalne bruto plače, kar pomeni, da bi morali dobiti najmanj 1481,88 evrov.
0: Tako, nekoč regres dobil bom tudi jaz. Ne? V glavnem, če hočete biti faca, dejte teh 88 centov častiti firmi, da ne bomo ovinkarli, da ne bomo polovičari, ali pa če je vaša firma faca, vam bo zaokrožila na tista 2 evra, boste dobili
1: 1482
0: evra.
1: Srečno! Številka 2, športne drobtinice.
0: Svetovno nogometu začela se tekma Anglija, Demokratična republika Kongo, ob 22. uri pa Belgija, Senegal.
1: Potem polfinale Evropske lige v odbojki, naše dekleta gostijo Slovakinje in se borijo za veliki finale, tekma se bo začela ob 20. uri.
0: Kot veste, je tudi potrjeno, da bo ob boku Luke Dončiča zazevala luknja, ne bo več še aktivne legende Lebrona Jamesa, ki se seli, ostaje v NBA-ju, ampak ne več pri Lakersih, ki sta jih zapustila tudi ostrostrel Lec Kennard in obrambni stručko Smart.
1: So pa z Utaha dobili centra Walkerja Kesslerja, tako so se povišali malo.
0: Ja, ampak zdaj dejansko še sestavljajo ekipo, ker so kar precej ljudi izgubili.
1: Številka 1. Vesoljska scena.
0: Na Višinskem observatoriju v Čilu se je včeraj pod jasnim nočnim nebom začel program, v okviru katerega bodo v naslednjih 10 letih ustvarili najbolj celovit filmski zapis vesolja do zdaj. Združilo se je kar 27 držav oziroma njihovih strokovnjakov in strokovnjakin, med njimi pa ima to častno mesto tudi Slovenija. Observatorij vsebuje največjo digitalno kamero na svetu, ki posname podroben posnetek dela neba približno vsakih 40 sekund.
1: In najlepše bi bilo začeti ta projekt, recimo, jaz v mojem primeru čez ene 2 leti, tako, tam nekje pri 55-ih.
0: Ker imaš takrat največ znanja?
1: Ne, ker te, ko končuješ projekt, greš direktno v penzijo.
0: Aha, da še zadnji
1: tempel. Si še tam na observatoriju.
0: Ja, veš, da imaš službo zagotovljeno,
1: gledaš zvezde in pol penzija.
0: Mah je dobro.
1: Ma vrhunsko.
3: Radio 1, poletje je.
4: Po pravici še nisem niti razmišljal, zakaj ima rad poletje.
3: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
2: Na Radio 1.

0: Tina Turner in What's Love Got To Do With It. 16 je čez šesto. Zdaj pa tako, dejte vsi radio, kako se reče, za dve številki, za dva zoba bolj na glas. Namreč pred nami je današnji King sredin izziv. Dve uspešnici zmešani skupaj, od ene melodija, od druge besedilo. In vaša naloga je, da ugotovite vsaj eno, če pa obe, pa kapo dol za vse.
1: Tukaj imate 10 sekund.
2: Ljubosum je grev, kdo je s kom in koga. Kdo vse bil je z njo.
1: Danes treba povedati, da gostinčice poklonu rege dnevu svetovnemu.
0: Ja, tudi. Ja. In ob tem sem dal noter izvajalca, ki bo ena od velikih zvezd prihajajočega Laško pivo in cvetja.
1: Torej med 10 in 12.
0: Res je.
1: Okay.
0: Vse združeno v eno pesem, torej ena melodija, drugo besedilo, če ste ugotovili vsaj eno, nič petena.
1: 300-300.
3: Kaj je čigavo?
4: In kdo je kje?
3: Napiši na nič 51 300 300.
4: Kraljevski mashup na Radio 1.
5: Lara, a veš, kaj povezuje ves Balkan?
6: Čevapi?
5: Tudi, še bolj pa bolji živo.
6: Aha, zdaj vem. Serija, zaradi katere starši še dost citirajo fore, ki jih moja generacija ne šteka.
4: Katera balkanska serija ali film pa sta tebi ostala v spominu?
3: Pošli odgovor s podatki na nič 51 300 300.
4: Če te izžrebamo in pokličemo v Denis Audit Show, je aplikacija Move lahko tvoja brezplačno vse leto.
3: Serije, filmi, dokumentarci, nostalgija in neskončna zabava na klik. Move. In Radio 1.
4: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
7: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
8: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
7: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
8: Vredo je.
9: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Iščete nepremičnino?
10: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
12: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
13: Sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi do 50% popust na oblačila pomlad, poletje. Otroške majice že od 2 evra in za odrasle od 3,5 evra. Več na mana.eu.
14: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
15: V Tehnoparku Celje poletje poka od doživeti. Ustvarjajte, raziskujte, odkrivajte in se zabavajte z vso družino. Več na tehnopark.si.
16: Dokar minus 50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
17: O nekaterih koncertih govoriš še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni. Večer pod zvezdami. Največje uspešnice. Nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An evening with John Legend.
18: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
19: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa dipo odprodaja s popusti do 72%.
20: Presenetljivo poceni, dipo.
21: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
22: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
23: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
24: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
25: I Klepača in Gustinčiča.
26: Od 6 do 10 zvečer.
25: Radio 1.

0: Cutting Crew, I Just Died in Your Arms. To je pol sedmih in to je Radio 1 in...
1: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Me je MUN prehitel, sem rekel, in žal še ni konec današnjega dne. To pomeni, da bo lahko še kar nekaj ur tolklo po Sloveniji. Upajmo, da ne bo kakšne toče oziroma močnejših neuri, ampak kaže, da se pripravlja še en paket. Torej, danes večer in v prvem delu noči po državi krajevno še možne močnejše nevihte. Jutri se bo od severa že jasnilo, na Primorskem bo ostala šibka burja, bodo pa temperature kar konkretno padle, čez dan od 23 do 28 na Goriškem in ob morju okoli 30 stopinj. V petek sončno, popoldne pa bo v notranjosti države nekaj posameznih ploh.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
0: Ja, gremo še na cesto, Blaž.
4: Ja, pa dajmo. Pokvarjeno vozilo imamo, ki ovira promet na Dolenjski avtocesti proti Obrežju med Mirno Pečjo in Novim mestom Zahod in pa še krajši zastoj ostaja na Štajerski avtocesti smer Maribor med Ramljami in predorom Pletovarje. Pa še zadnji radar, siva Škoda na Pomurski avtocesti na uvozu Vučja vas proti Lendavi. Nič 80-22-55. Srečno pot.
5: Radio 1 predstavlja Zvezda večera.
6: Tukaj sta Klepač in Kustinčič.
0: In pa Zvezda večera dvojna, Jure in Urša Mihelc, oziroma kot jo bolje poznate, Fat Horses. V Enkinem King Studiu je Urša, pozdravljena, dobrodošla.
7: Lep pozdrav, hvala za povabilo.
0: Ma, z velikim veseljem. Najprej, kje si ta trenutek z mislimi? Pri albumu, pri kakšnem špilu ali pri dopustu?
7: Vse troje hkrati. Zmer je odprtih več projektov.
0: Okay.
7: To po moje pri ženskah tako funkcionira, bi si želela, da bi bil samen. Ampak ja, seveda najraje razmišljamo o dopustu, to je pa zagotovo res.
0: A imaš že datum pa lokacijo zbrano?
7: Ja, za en teden ja, ampak potem pa ne več. Tako da, ker ja, lih v sezoni iti nekam je tako zdaj mal rizično, ker je zelo velika ne ljudi, pa zdaj te destinacije so zelo, mislim, je
8: oblegane.
7: Ja, tako obremenjene. Ja. Tako da zdaj zbiram kakšen otok bi zelo pasov. Ampak ja, še raziskujem.
0: Mislim, zanimivo, da ne reče zbirava, ker to je klasično, da pač ženska izbere, ne? Oba izbira, ta ženska pa izbere.
7: No, treba podariti, ja, ima druge možnosti, kaj?
8: Ja. Treba podariti, da niste samo sodelavca v bandu, ampak so tudi par, ne?
0: Tako,
8: ja.
0: Okay. Tako.
8: Fat Horses ima torej nov single plus minus. Še prej pa z Juretom delata koliko slabih 15 let ali dobrih 10 let?
7: Ja, dobrih 10 let, ja. Aha. Ampak resno pa tam nekje od 2019. Tako da imava dvojno vlogo in par in hkrati si v bistvu sodelavc, ne?
0: Ja, okay.
7: Tako da dvojno obremenitev ne priporočam, ampak se da okay. Za dobro komunikacijo.
8: Imate enak primek, isti primek, sta poročena?
7: Isti primek,
8: poročena?
7: Tako, nisva poročena, to je taka velika zanimivost. Smo pa preverili, seveda, ker prihajava tudi oba iz Logatca, če se tukaj
8: mešajo. In se strečili.
7: Ne. In cesta se ne gremo.
0: Ja.
8: Torej, so Mihevci drugih žil.
7: Ja, tako, v Logatcu je ogromno Mihevcov in pač nekako smo iz različnih linij in sva se midva nekako našla in sva začela potem s Fat Horses.
8: Pa sta se vdahnila potem, ko sta videla, da nista v sorodstveni zvezi?
7: Ja, ampak sva že tako, malo sva že vedela, ker sem ga poznala. Mislim, vedela sva drug za drugega, že dolgo, ampak potem sva se spoznala, tako da sem že vedela, da nimamo nič skupaj, ampak smo še dodatno preverili, rodoslovno, če slučajno se kje križamo in se ne, tako da je vse.
8: Torej, okay. Ko se boš poročila, boš vzela tudi njegov primek?
7: Absolutno.
8: Urša Mihevc.
0: Tako, vrhunsko. Unikum. Dobro, zakaj so rabili 10 let, da so izdali prvi album? Kje se je zgodil klik, da so šli z angleščino, slovenščino in seveda nov single plus minus, pa tudi video čez par minut na Radio 1. Ostanite z nami.
5: Zvezda večera. Radio 1. Za še več dobre glasbe. S Klepačem in Kustinčičem.

0: Alex Warren, Fever Dream, to je Radio 1 in King, večer 20 je do 7. In pa na našem kauču Urša Mihevc, to je tista, ki zbira dopuste v Mihevc družini in je tudi 50% zasedbe Fat Horses in danes je z nami v King večeru.
1: Še enkrat dobrodošel, lepo zdrav.
2: Ja, lepo zdrav, Žejo.
1: V začetku samo singli, po 10 letih pa tudi prvi album. Zakaj ste toliko časa čakala?
2: Ma, ker smo počasni.
0: To je iskrenost.
2: Ja, z Juretom sva počasna, Jure je res perfekcionist, pa res kar naredi, res želi, da je kvalitetno, da je vsebinsko dobro, da je besedilo, da ima nek pomen, da ima Fat, pač res želiva, da Fat Horses da občutek ljudem, da so slišani, da razumemo stiske ljudi, da, in da podpirava ljudi, ne glede na to, kaj so in kdo so. In to vzame čas, a ne? Res vzame čas, če želiš nekaj narediti, kar se tebi zdi po tvojih merilih, ne? Dobro, vzame čas in sam počasna. Sam
1: je pa ta čas, je počasje, super. To,
2: ja.
1: Počasi se daleč pride na čelo, pravijo nekaj.
0: Ja, nekateri.
1: Je se zatakne, oziroma se zame ta čas bolj pri besedilih ali pri producentstvu, oziroma pri glasbi, pri produkciji?
2: Ja, čisto odvisno je. Včasih pri kakšnem komadu besedilo kar nastane in je.
0: Ok.
2: Včasih pa se pa pri besedilu zalomi. Imam pa tudi jaz kakšno cenzuro, a ne...
1: To me je zanimljalo. Kako vidva potem to skomunicirati? Ja. Kdo reče, evo, to pa je to. Mora to ba potrditi, ali imata še višji svet?
2: Ne, midva sva svet.
0: Ja.
2: Tako da midva potem oba se morava strinjati in z besedilom in z glasbo in ko se gre to potem naprej.
0: Ja, zadnjo besedo pa ima tisti, ki določa mesto dopusta.
2: Ja.
0: Tako. Dej mi še nekaj povej, pri vas nisem imel, vaju dveh nisem imel nikoli občutka, da bi sledili nekim trenutnim trendom, ampak delata res neko samo svojo glasbo. Ali mogoče kdaj slišite kaj tako dobrega na svetu ali pa pride ven nek nov singel, da rečeta, ej, nekaj v tem stilu bi pa rad naredil.
2: Ja, tudi to se zgodi. Pač mi jaz tudi poslušam komercialno glasbo in Jure in itak to so izjemno dobre stvari, tudi produkcijsko in glasbeno in vokalisti so izjemni in tako in velikrat se ti tako zazdi, wow, če bi, a ne, mi lahko tako zvenel, pa bi imel kakšen tak tazga producenta, ki bi lahko na tem nivoju in tako naredil. Tako da mava velikrat, ja, kakšne take približke, ne, absolutno.
1: Pomembno je dodati to, ne, da Fat Horses sta pač vi dva in imate tudi band, v bistvu imate glasbenike, ki igrajo, ko nastopate, niste sama, imate pač
2: celo ekipo, ne? Ja, cel band smo mava stalno ekipo Fat Horses in super sodelujemo in ja, tako se imamo radi, tako držimo.
1: Lepo, ok, single.
0: Plus minus, kaj sporoča, zakaj?
2: Ja, plus minus je nastopil eni taki postkoncertni zabavi, kjer sva tako opazovala ljudi in so se tako dogajale neke zgodbe v plus in minus, tako neke ekstreme, vse šlo. In pa sva razmišljala o življenju, ne, da včasih pride obdobja, ki so res taka razburkana, ne, in greš v konkreten plus in pa drug dan te že čaka betona, ne, in greš že v tist minus, ne. In če je kakšno tako res intenzivno obdobje, sva želela s to pesmijo sam ljudem dati tako neko zadoščenje, da življenje je včasih res en sam neskončen sinus, nikoli ne veš, a bo šus ali pa pride sam Jesus. No, je torej samo neko odrešenje. Tako da sva to želela poudariti, da je življenje nepredvidljivo in da nikoli ne veš, kam bo šlo, ali v plus ali v minus.
1: Okay. Se moraš imeti lepo in v plus in v minus, koliko se pač da.
2: Ja, koliko se da, ja.
0: K temu nimam ok za dodati, ne. Temu si privoščiti plus in minus Fat Horses uživo na Radio 1 premierno in pa tudi na Radio 1 TV. Poglejte video.

0: Horses in plus minus, na koncu se ti v obraz smeji Jezus.
1: Ja, res je, ampak se objameva.
0: Ja, to pa res. To pa res. Ok, Urša Mihelc je z nama in ostaja še kakšno minutko. Daj mi povej, na sredini karijere sta obrnila iz angleščino v slovenščino. Zakaj?
1: V bistvu zaradi Vala 202. Val 202 je prepoznal kvaliteto v nama in potem so skozi, pa dejta narest v slovenščini, dejta narest v slovenščini, pa tudi ljudje so hodili na koncerte od Fat Horses. In enostavno so bili tako, a ja, to ste v bistvu slovenski band, ne. Pa sem rekla, dej, Jura, kaj pa, če bi res probala, dej vas sam probati v slovenščini, slej lahko pa, da nama res ne bo uspel. Kar bo pa bo, ne, kar je namenjen je, kaj ćemo zdaj, ne. No in sva naredila in ne vem, so ljudje tako lepo sprejeli, ja, je, ti ne poznaš konjev, ta famozen song, pa v Sloveniji je bilo ogorčene, kaj je to zdaj, ti ne poznaš konjev, ne. Pa v Sloveniji je pa tako začutili to besedilo, ne, ful je tako polarizirala ta proces. In enostavno so bili tako, a ja, to ste v bistvu slovenski band, ne. Pa sem rekla, dej, Jura, kaj pa, če bi res probala, dej vas sam probati v slovenščini, slej lahko pa, da nama res ne bo uspel. Kar bo pa bo, ne, kar je namenjen je, kaj ćemo zdaj, ne. No in sva naredila in ne vem, so ljudje tako lepo sprejeli, ja, je, ti ne poznaš konjev, ta famozen song.

0: Ja, sej. Ja, res je tako, mogoče lahko to besedilo malo tako nekaj.
1: Mislim, če nekaj polarizira, ampak... spet ni tako slabo, mogoče z nekega zadnjega kota. Ne?
0: Ja, to pomeni, pač
1: čustva,
0: da se
1: čustva so levo in desno premaknjene. Ne?
0: Ja, tako da, plus in minus.
1: Plus in minus, spet smo pisani so vidi.
2: Smo pri zadnjem singlu. Ja, hvala lepa, uspešno do naslednjega albuma.
0: Najlepša hvala.
2: Kjer bo tudi ta singel, ne?
0: Ja,
1: zakaj dolgometražni?
0: Dolgometražni, v bistvu ne vem, izdali smo že ena nedolgometražni album MLAD in zdaj bova druga zaradi tega, ker želiva nek koncept, konceptualno neko celoto, nasloviti različne teme, ene bojo tudi take zelo malo kontroverzne, ena bo mama drama in tako naprej, bova govorila tudi o mami, ki pač česar še ni tako v slovenski pop glasbi, pa tako različne teme bova obravnavala, ki me je tudi malo strah mogoče, ker bo to išlo, ampak bo, tako da bova kakšne teme malo tako take.
2: Jaz mislim, da umetnika nikoli ne sme biti strah.
0: Ja, hvala. To rabim slišati.
2: Tako, ker če ne si postavi ograjo in ne gre čest, ne?
0: Res je, ne, to moši pač skozi,
1: greš.
0: To.
2: Tako,
0: to,
1: greš in vzameš v dobrem in slab, spet plus minus.
0: V plus minus.
2: Ja. Mihevc plus Mihevc in ostala družba, hvala lepa vsem za gostovanje, predvsem tebi, ne?
0: Najlepša hvala Radio 1, super sta in res lep večer vsem poslušalcem in poslušalkam.
1: Jaz bi samo še nekaj prašal, kje te bomo kdaj videli, na kakšnem koncertu oziroma vaju v vas?
0: Na spletni strani fatcourses.com so vsi datumi, zdaj mislim naslednji mesec bomo v Cerknem, mislim, da 24. julij, če se namotim. Potem
1: super, fatcourses.com.
0: Tako, tam bojo vse. Ja.
2: To je to, kar rabite vedeti.
3: Dober dan, z Radia 1 smo prišli pogledati, kaj počnete v tej vročini.
4: Ježiš Marija, a ni to?
3: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
4: Skos vas poslušamo!
3: Super, prav je tako, smo prinesli malo osvežitve.
5: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio 1, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
6: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051-300-300.
5: Enkino super poletje. Ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
7: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež!
8: Radio 1 Krvavec.
9: Joj, žena je prišla, hitro se skri!
10: Kam?
11: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-do.si.
12: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni.
13: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
14: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
15: Si vedel, da občina Medvode že 11 leto subvencionira sterilizacijo in kastracijo mačk ter psov?
16: Res? Kje pa?
15: V treh veterinarskih ambulantah v Škofji Loki in Ljubljani. Podrobnosti si priberi na medvode.si.
16: Super, tako zmanjšamo število zapuščenih živali.
15: Točno tako. Občina Medvode vabi vse občane. Bodimo odgovorni skrbniki.
17: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
18: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Pizza Bella Napoli, BTC Odisseja. Ma tako dobro, da moraš provati.
20: Dio mio.
21: Ta petek se pripravite na Kuhno na plac. Degustirali boste lahko najboljše domače in druge specialitete raznovrstnih ponudnikov. Ta petek tržni prostor Domžale od 17. ure naprej.
22: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
23: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
22: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
23: Fakulteta za upravo.

0: Prelepo dolino reke Kolpe vas pričakuje obnovljeni grad Kostel. Sprostite se ob čudovitih razgledih in si privoščite okrepčilo na grajski terasi.
1: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
2: Naj bo prostor, kjer živite ali delate, podaljšek vašega karakterja. Naj vas vsak dan navdihuje.
3: Nova generacija vrhunskega notranjega oblikovanja. Studio Hribšek.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: V družbi Klepača in Gostinčiča.
0: Od 6 do 10 zvečer.
1: Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Džabali dolgo toplo leto, 7 ura, čas za novice.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Na zahodu Slovenije so se že v zgodnjih popoldanskih urah začele oblikovati močnejše nevihtne celice, ki so ponekod prinesle tudi točo. Nevihtna linija se zdaj pomika proti notranjosti države in se postopno krepi. Meteorologi opozarjajo, da bo najbolj nestabilen prvi del noči, ko so možni močnejši nalivi, sunki vetra in krajevno tudi toča. V Španiji pa je junija zaradi vročinskega vala umrlo več kot 1000 ljudi, več kot običajno. Letošnji junij je bil tam drugi najtoplejši od začetka meritev, temperature pa so ponekod presegle 40 stopinj. Evropa sicer doživlja popolne vremenske ekstreme. V Avstriji in Romuniji so medtem smrtne žrtve povzročila neurja, v Grčiji pa gozdni požari. Umrl pa je nekdani minister za okolje in prostor Miha Jazbinšek, star je bil 84 let. V Demosovi vladi je bil eden ključnih članov zelenih. Širši javnosti pa je znan kot soavtor stanovanskega zakona iz leta 1991, ki je omogočil privatizacijo družbenih stanovanj in se po njem tudi imenuje Jazbinškov zakon. Bil je del prve slovenske vlade po osamosvojitvi in kasneje tudi mestne politike v Ljubljani, kjer je pogosto kritiziral prostorski razvoj mesta.
1: Sprejme mazilo Cicatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
3: Fina, fina Cicatridina.
1: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinska pripomočka izpolnjujeta zahtevo za oznako CE-0477.
4: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
5: Temperaturni pregled je dobil eno žlepo strani neviht, in sicer Bled 22 stopin, Lendava 24, Logatec 25, Maribor 26 in Pesnica ravno toliko, 28 pa recimo Celje, Ajdovščina, Slovenj Gradec in Novo mesto, 31 Črnomelj in Ljubljana, 32 v Portorožu. Tudi v naslednjih urah bo po Sloveniji krajevno še možno veliko močnejših neviht, tudi toča ni izključena, potem pa jutri se bo od severa začelo jasniti, na Primorskem bo ostalo nekaj šibke burje, vročina bo popustila, dnevne temperature bodo padle od 5 pa celo tja do 10 stopinj Celzija. V soboto oziroma v petek sončno, popoldne v notranjosti države posamezne plohe, v soboto in nedeljo precej jasno in brez padavin.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Blaž Benedičič spremlja dogajanje na cestah, kje in kaj je novega.
6: Živijo na štajerski avtocesti, imamo zaprt vozni pas zaradi nesreče v predoru Trojane proti Mariboru previdno tam in pa še nesreča, ki ovira promet v Celju, v križišču Kidričeve in Čopove. Radarjev ali kontrol ta trenutek niste opazili, če bo karkoli, nič 80, 22, 55, srečno pot.
7: Dokar minus 50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
8: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
1: In Gustinčič in Klepač.
5: Blaž, si že slišal današnji King Izziv?
6: Ne, sem še.
5: No, dejmo si ga privoščiti par sekund, zato da boste vsi slišali, kaj smo pripravili v današnjem glasbenem miksu, oziroma vzeli smo kot vedno eno znano melodijo in gor zapeli znano besedilo. Mislim, da gre za zadnjega v letošnji
6: sezoni. Ja, sezoni. Ja, ko sem čudno povedal.
5: Okay.

0: Melodija se sliši znano.
1: Ja?
0: Mislim, da je njen avtor po slovensko Robi.
1: Ja.
0: Besedilo pa ne, niti ne.
1: Niti ne, dobro. Kaj pa vi? SMS nič petena, 300-300.
2: Kako lepo.
0: Robi z rolico.
1: Ja, Robi z rolico. Robi z rolico. Nič petena, 300-300, če ste ugotovili vsa eno.
3: Kaj je čigavo? In kdo je kje? Napiši na nič 51 300 300. Kraljevski mešap na Radio 1.

0: Žan Serčič in Ari, Mars in Venera. 11:07, Miro Soklepač in Gustinčič in to je King večer. Danes je sreda in še zadnji pred poletnimi počitnicami King izziv, kar pomeni, da vsako sredo vzameva znano melodijo in gor dava znano besedilo. Par sekund se sliši tako.
1: Ljubosum je grev, kdo je s kom in koga, kdo vse bil je z njo.
0: Ok, in z nami je Jan, kaj si ti slišal, najprej muzika?
2: Na Woman na kraju od Bob Marleyja je bila, ne?
0: Dobro, besedilo pa še malo pobrskamo, ne?
2: Besedilo pa nisem slišal, to sem med avtom, nisem odvožno slišal, kaj sem oni prvi del, in besedilo nisem slišal, sam melodijo sem prepoznal pokoj.
0: Odlično, damo eno kljuki, so si 50% uspešen, zdaj bomo premierno zavrteli King izziv in vsi, ki ste z nami, SMS nič 51300, takoj, ko ugotovite obe.
3: Jan, lepo se me, hvala, čau.
2: Ja, ok.
0: Uživaj.
2: Poslušaj. Ajde, hvala,
0: čau. Gremo, premierno z današnjim King izzivom. Jan, tudi ti dobro poslušaj in vsi vi nič 51300.

0: To bi mirno lahko bila slovenska različica.
1: Le, ta je šla dobro skozi.
0: Ko je dobro to pate. Ja.
1: Pa še bi se dalo, če bi imel malo več časa.
0: Da bi malo še spim povedal.
1: Ja, bi ne, se dalo še malo spim pa.
0: Vrhunsko. Nič pa te na 300-300, če ste prepoznali, kateri dve sta zlepljeni skupaj.
2: Kraljevski mashup na Radio 1.
3: Kaj je čigavo?
2: In kdo je kje?
3: Napiši na nič 51 300 300.

0: Queen in Radio Gaga 18 je čez sedmo ena od večjih bizark na svetu je tale. Med postankom na lasvegaškem letališču se mu je nasmehnila sreča, zadeve 3,3 milijona dolarjev. Med dvema letoma je pač ta men tip malo pogemblal in dobil en kup denarja. Ker pač mi so bila pred 15 leti skupaj na tem letališču. A sva mi kaj dobila, sem jaz kaj pozabil ali...
1: Dobila nič, sva pa skoraj zamudila let.
0: Ja, klicali so nas po zvočnikih po celem letališču. Ja, bruke.
1: Dobro.
0: Mislim,
1: lej, tudi to, on nima te izkušnje.
0: Tako, on je dobil denar, midva pa rdečico na ličkih tako zaradi je. Sramu. Ja, no, tako, pa sva le nekaj dobila. In če malenkost ostanemo v ZDA, tudi v naslednjih minutah prihaja Taylor Swift, Opalite, preselili pa se bomo tudi v Slovenijo.
1: A, seveda. Nejša se bo slišala iz vaših radijskih sprejemnikov.
0: Maš še, kje je čas. Midva ga mava, ostanite z nami.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od šestih do desetih. Zvečer.
2: Na Radio 1.
4: Če bi snemal še tretjo sezono Povratka odpisanih, bi bila midva z Laro prle in tihi.
5: Jaz bom Mrki.
6: Kaj pa jaz?
4: Deželak mogoče zgleda kajoca, ampak en mora biti Marija.
6: Marija, no...
2: Nekaterih serij in filmov nikoli ne pozabiš. Popolno izkušnjo balkanske televizije ti prinaša MOVE. Na Radio 1 ti podarimo eno leto brezplačne uporabe. Samo odgovori na vprašanje.
3: Katera je tvoja najljubša balkanska serija ali film?

0: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
1: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so zniženi vsi izdelki, brez izjeme. Popusti pa segajo vse do -60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lakikido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si. Lakikido.
2: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
3: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
4: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
5: Zakaj so pa unikatne?
4: Ker imajo wind-free tehnologijo.
5: A, hlajenje brez pihanja.
4: Tako je.
6: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
7: Kia, največ avta za vaš denar.
8: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
9: Presenetljivo poceni. Dipo.
0: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
10: Kemoplast. Svet talnih oblog.
11: V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do -50%. Bambini.si.
12: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
13: Klepača in Gustinčiča.
14: Od 6 do 10 zvečer.
13: Radio 1.
15: Več dobre glasbe. Aha.

0: Upam, da si Neša v teh dneh vzela vsaj nekaj malega počitka po vikend spektaklu in 20-letnici kariere v Križankah. Mi pa šibamo dalje, poglejmo, kaj bo z vremenom. V naslednjih urah še vedno po Sloveniji možne močnejše nevihte, tudi toča ni izključena. Potem pa jutri se bo že začelo jasniti na Primorskem šibko burjo in po Sloveniji tudi s precej nižjimi temperaturami, torej lažje se bo zadihalo. V petek sončno popoldne bodo notranjosti Slovenije posamezne nevihte, soboto in nedeljo brez padavin in ponovno bo precej jasno, temperature bodo šle počasi spet gor.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
1: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Blaž Benedičič, še skok na ceste.
3: Živjo in previdno, zaradi nevarnosti na leta pokvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani med Postojno in Ravbar komando v delovni zapori. In pa zaradi nesreče je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru v predoru Trojane, tudi tam previdno, in promet je oviran na cesti Tržič-Ljubelj na priključku pod Tabor na gorensko avtocesto zaradi podrtega drevja. Policijski kontroli pa vas čakata v Novem mestu, v Livadi in pri vojašnici. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
4: V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do minus 50%. Bambini.si.
5: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
1: In Gustinčič in Klepač.
0: In pa ker je sreda, tudi sredin King izziv, zadnji pred poletnimi počitnicami.
6: Tako, dve uspešnici zmešani skupaj, za tiste, ki še ne veste, kaj je to King izziv, vaša naloga pa je, glede na to, da smo pred finalom, da ugotovite obe. Nič 5-1-300-300 je SMS in samo vam na voljo. In to je to.
0: In to je to. Dejte napisati, dejte se pohvaliti, če ugotovite tako melodijo, kot tudi besedilo. Par sekund se sliši tako.
7: Lahko bi se dvignila na njih vse do neba.
0: Ekola, dovolj. Koliko sekund je bilo? 4, 5?
6: 5,
0: ok. Nič 5, 1, 300, 300, čez par minut veliko.

0: poletja in več dobre glasbe.
1: Po naključju sva se srečala.

0: Nika Zorjan in Masaja Kliše. Ekola, smo na začetku konca, zadnji King izziv na Radio 1 pred poletjem, 1. julij je danes, torej dve uspešnici, ki gresta zelo lepo skupaj, od ene melodija, od druge besedilo in danes sta obeležitev dveh pomembnih datumov oziroma dogodkov.
1: Tako je, eden je svetovni dan rege glasbe, ki ga obeležujemo danes, drugega pa boste slišali potem, ko si privoščimo tokratni King izziv še enkrat v celoti in pokličemo še nekoga med vami. Tako da gremo zdaj poslušati.
0: Dejmo.

0: Je to Nina Man? Je?
1: Je Nina.
0: Mi da sa Klepač in Gustinčič. Nina, veliki finale, za večno sredino čast in slavo se boriš. Kaj smo danes družili v King Izzivu?
1: Melodija je Bob Marley, No Woman, No Cry.
0: Ja.
1: Besedilo je pa Vlado Kreslin. Lahko bi zletela in
0: ujela svoje sanje. Bravo!
2: Bravissima! Evo ga, in kot zadnje v tej sezoni boš imela to možnost in to čas, da izbereš, katero bomo slišali. Ali No Woman, No Cry, Boba Marleya, ali bomo leteli s Kreslinom?
1: Ker bomo leteli s Kreslinom.
0: Zmenjeno, kaj rečeš ti, dobimo vsi. Hvala vsem, ki ste sodelovali v tej sezoni in tudi danes. Nina, lej, uživaj, dej radio na glas, mi ga bomo zagotovo dali tukaj v studiu in se vidimo mogoče tudi na Pivo in cvetje, kjer bo eden od glavnih gostov Vlado Kreslin. Lepo se mej.
2: Čau.
1: Enako, hvala, adio.
3: Od enega besedilo, od drugega melodija.
4: King Izziv in sredina glasbena ugankarija.
3: Kraljevski mashup na Radio 1.

0: Pivo in cvetje.si, vstopnice za naslednji spektakel, ki bo naslednji vikend. Vse vmes, dajte se šparati. Če ne, ne boste imeli moči med 10. in 12. julijem. Ok, tudi Vlado Kreslin bo tam. Še skok na zelenice, 82. minuta, veliki favoriti Anglija proti Demokratični republiki Kongo in senzacija itak že prvi gol Konga, Kane je dal pa potem v 75. minuti še svojega za izenačenje, tako da zaenkrat 1-1.
1: Kmalu pa! Bon Jovi, we weren't born to follow.
0: In seveda nadaljevanje današnjega sredinega King večera. Ostanite z nami.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer.
2: Na Radio 1. Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
4: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
2: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
4: Pa kaj, važno, da je prima.
2: Skoči z nami na party vlak v Laško.
5: Čiha puha, čiha.
2: Tebe in frende sprememo na vlak, če zapoješ z nami.
5: Vek, kako reč, čiha puha.
6: Simple, da bolj ne more biti. Zavrtimo ti hit nekoga od nastopajočih, tam, kjer se petje ustavi, nadaljuješ ti.
2: Na ves glas.
3: Prijavi se za legendarno izkušnjo in doživi vse razkošje Party Vlaka, ki tvojo ekipo odpelje na največji slovenski festival v Laško.
4: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
4: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje.si.
3: Radio 1, Krvavec.
7: Kako moje sosede matra, kaj se dogaja za mojim oknom?
8: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-doo.si.
9: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
10: Mami, oči, gremo v pionirca. Rad bi igral na odru, delal poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreščino, ker je kul.
11: Pridel pionirski dom.
12: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v pionirski dom od 1. junija dalje.
13: Aj, tvoje igraje v pionirski dom gremo zdaj.
14: Gramatik se vrača domov. 3. julija v Kinu Šiška. Vstopnice Eventim.

0: ekskluziv light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
2: CF Motocenter, industrijska cona Vič. Obiščite nas.
3: Gramatik se vrača domov. 3. julija v Kinu Šiška. Vstopnice Eventim.

0: Družinska destilarna Aura. Ročno obrano, pripravljeno z ljubeznijo.
1: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
2: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
3: Več na regija.si.
0: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
4: Restauracija in bar Divino.
5: Kristalna palača BTC.
6: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Kraljevski večer od 6 do 10.
0: Tomaš Klepač in Isto Gustinčič. Radio 1.
1: Več dobre glasbe.

0: Lihkar, imamo, lihkar konec tekme, torej Anglija proti Kongu 2-1. S 6 minutami podaljška sodnikovega se vse skupaj končalo in zmaga za Angleže, ki grejo naprej. Kongo
1: Kane
0: pa se
1: je dva gola, ne?
0: Tako, dva gola za Kane-a, Kongo pa se je izjemno držal in imel odlične priložnosti, predvsem v prvem polčasu. Ja, vreme, upam, da ne bo še več priložnosti za nevihte, te so možne še v naslednjih urah, tudi kakšna toča še ni izključena. Kako so se skupaj pomikali iz Italije zdaj, ne? Iz zahoda nekako proti Sloveniji. No, potem jutri se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo ostala šibka burja, dobili pa bomo konkreten padec temperatur. V petek potem sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe, v soboto, nedeljo pa precej jasno in suho. In če preverimo še trenutne temperature, 21 Maribor, 23 Slovenska Bistrica, 24 Lendava, 27 Kočevje, Štore, Novo mesto in Krško, še vedno visokih 28 Vinica in Ljubljana in pa 30 Nova Gorica in Koper.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Blaž Benedičič, poglejmo še na ceste.
3: Živijo previdno na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri Malenc zaradi pokvarjenega vozila v predoru Golovec na skrajno desnem pasu in pa zaradi nesreče zaprt vozni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru v predoru Trojane. Promet pa še ovira na cesti Ljubelj Tržič pod Tabor na priključku pod Tabor na gorensko avtocesto zaradi podrtega drevja. Radar vas čaka v Večeslavcih na avtobusni postaji, policijski kontroli pa v Novem mestu, v Livadi in pri Vojašnici, pa še v Logu pri Žužemberku. Nič 80, 22, 55, srečna pot.
4: Dokar minus 50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
5: Tvoje poletje, tvoj Radio 1.
2: In Gustinčič in Klepač.
0: Ja, in še ena legenda se je poslovila, 74 let star je umrl Victor Willis, ime, ki marsikomu ne pove dosti, je bil pa frontman in eden izmed ustanovnih članov zasedbe Village People.
1: Tako, Village People so v svojih zlatih letih izstopali predvsem zaradi kostumov.
0: Ja.
1: Z dobro meno sarkazma, tako rečemo, so bili oblečeni v podobe pravih moških oziroma pravih moških poklicov. To podobo pa so ohranili vse tja do današnjih dni in še danes so znani po tem.
0: Ja, vmes so se zaradi Willisa in lih avtorskih pravic skregali in potem se dali skupaj in v bistvu do zadnjega nastopali. Willis je bil običajno policist oziroma mornariški častnik, je bil pa tudi odličen avtor. Pod njegovim peresom so nastale največje uspešnice zasedbe, kot so YMCA, Macho, Macho Man, Go West, In the Name in mnoge druge.
1: In YMCM si bomo privoščili zdaj.
0: Tako, gremo, Radio na glas. Lahko, če poznate koreografijo, itak je poznate vsi. Razen mogoče koga, ki je v vrtcu. Tako da, gremo, Village People.

0: Ale Farben, Baby Goodbye, 9 je čez 8, slišite to muziko. Tudi danes nas čakajo svetovne nogometne novičke z malo manj nogometa. Povemo tudi, če je tragična novica, ker tako pač je. Med praznovanjem uvrstitve mehiške reprezentance v izločilne boje svetovnega prvenstva je prišlo do tragičnega dogodka. Tri osebe so umrle zaradi zadušitve v množici, ki se je zbrala na ulicah prestolnice Ciudad de Mexico.
1: No, zdaj pa čez druga plat svetovnega nogometnega. Škoti so šli v Miami gledati bejzbol in skoraj ukradli šov. Več kot 8000 jih je kupilo vstopnice in na stadion prišli s kilti, dudami in nogometnim navijanjem ter stadion spremenili v malo škotsko.
0: Ja. V bistvu so ukradli šov, ne?
1: Ker, totalno.
0: Ker če mi poročamo o tem, torej, kaj je moglo biti šele na stadionu. Potem Kongo ima navijača, ki ne navija, ampak stoji kot kip oziroma je stal do zdaj, ko so izpadli. Torej, popolnoma primeru zdvigneno roko gre za poklon Patriciju Lumumbi, prvemu predsedniku vlade, ko so se takrat odcepili od Belgije.
1: Potem v Houstonu so Uzbekistanci pred tekmo s Portugalsko pripravili fan walk, ki je bil videti kot prizor zgodovinskega spektakla. Proti stadionu so se odpravili z zastavami v tradicionalnih oblačilih, na čelu povorke pa je jezlo 5 konjenikov v polni uzbekistanski bojevniški upravi.
0: Kako je to moralo dobro zgledati, wow. Noro. Kakšne zadeve. No, v Bosni in Hercegovini pa se pripravlja najdaljša nogometna noč tega prvenstva. Tekma proti ZDA se bo začela ob 2 zjutraj po našem času, zato je vlada federacije bi jih delodajalcem priporočila, naj v četrtek zamaknejo začetek delovnega časa ali zaposlenim omogočijo dopust, če se to da. Gostinskim lokalom pa so priporočili, naj bodo odprti do 6 zjutraj, da lahko navijači tekmo spremljajo skupaj. Pomemben se mi zdi ta stavek, ki so ga dodali ob koncu, torej, da je nogomet ta trenutek več kot samo šport, ampak dejansko združuje narod.
1: Tako je, tako je. In še obrobno dogajanje na zelenici.
0: Ja, obrobno na zelenici, ja, kar se tiče naših...
1: Ja, pač... Nogometne.
0: Ja, tako. Odborila sta se Anglija in Kongo, z 2-1 napredujejo Angleži.
1: Tako je, ob 22. uri se bo začela, se bo Belgija preko Senegala skušala prebiti v osmino finala.
0: Ja, in ob 2 zjutraj, kot že napovedano, ZDA proti Bosni in Hercegovini.

0: dojavil. Mareja, alu, alu, alu. To je Radio 1.18, je čez 8, Miro se Klepač in Gustinčič in šibava naprej super muziko za to, da finiširamo to sredo, odmaknemo neurja, oziroma marsikomu bo koristilo, če mu bo malo zalilo vrt. Upajmo pa, da ne bo toče.
1: S podarkom na malo.
0: Malo.
1: Daddy Swims bo kmalo z nami in Bad Dreams pa tudi. Lep je dan še vedno.
0: Anja Rupel, ja, nabrala jih je 60 pred par tedni in še vedno odlično zgleda, predvsem pa odlično poje. Lep je dan, kmalo.
2: Gustinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer na Radio 1. Morje, galebi, opanke in družba. Opanke, japonke in družba.
4: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
3: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z Radio 1 obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
5: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
6: Kdor posluša Enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za znored!
2: Enkino super poletje ti prinašajo. Terme Čatež, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
7: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
8: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
9: Dokar minus 50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
10: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Iščete nepremičnino?
2: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Kia, največ avta za vaš denar.
4: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
5: Kemoplast, svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
6: Klepača in Gustinčiča.
7: Od 6 do 10 zvečer.
6: Radio 1.
7: Več dobre glasbe.

0: Letni večer.
1: Da se lahko zunaj sede, da so ljudje okoli, da se lahko v kavico spije, pa tako.
0: Več poletja.
2: Več dobre glasbe.
1: Radio Ena.

0: To je bil Luis Capaldi in Someone You Loved. Danes večer in tudi v prvem delu noči bodo še plohe in možnost tudi za močnejše nevihte. Jutri se bo razjasnilo in vročina bo popustila.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Blaž, kako je pa na cestah?
2: Živjo in previdno, prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti med Ravbar Komando in Uncem proti Ljubljani, sicer pa previdno tudi na ljubljanski vzhodnji obvoznici proti Malencem zaradi pokvarjenega vozila v predoru Golovec na skrajno desnem pasu. Še zadnji dve policijski kontroli, prva v Logu pri Žužemberku in druga v Večeslovcih na avtobusni postaji. Srečno pot!
3: V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do -50%. Bambini.si.
1: Poletje v najboljši družbi. Stinčič in Klepač.
0: In King večer 1. julije z današnjim dnem so uveljavi nove više cene enosmernih in povratnih vozovnic za vožnjo z vlaki slovenskih železnic, više tudi dodatek za nakup vozovnice na vlaku.
4: No, za vožnjo do festivala Pivo in cvetje velja nespremenjena enotna cena vozovnice, tako da se vidimo v Laškem naslednji vikend.
0: Tako.
4: Med 10. in 12.
0: Cena je identična. Ja. Mislim, tudi sicer se mi zdi fair, da so šle karte malenko zgor, ker zdaj so zaradi višjih temperatur še malo znižali hitrosti, ne, zaradi varnosti. Ja. In če se več časa voziš, je prav, da tudi malo več prispevaš.
4: Tako, pa tudi tunele imamo nove, ne?
0: Tudi to.
4: Ja,
0: tudi to.
4: Treba.
3: In še več dobre glasbe.

0: all time high. Niko Santos na Eki. 21 manjka do 9, lih pravi cajt. Zato, da vam povemo, kaj se bo zgodilo jutri, po jutrišnjem, čez en teden, 2, 3, 5, 7, 8 tednov. Ok, ker smo komi štartali. Štimate pač.
1: Štima, dobro. Štima, sve si lepo začel.
0: Ko ste v svojem kraju in boste tam videli polepljeno belo Opel Frontero avto hiše Vis, vam boste jasni dve zadevi. Prva stvar, Radio 1 je nekaj blizu, druga stvar, splače se poslušati Radio 1 zelo na glas, ker smo ta teden štartali Enkino super poletje.
2: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
3: Enkino super poletje.
0: Darja je v tej špici že v bistvu vse povedala. Torej, Radio 1 pride v vaš kraj, ekipa bo to poletje prepotovala Slovenijo po dolgem in počesi, nikoli ne veste, kdaj se ustavimo ravno pri vas doma, v službi, na terasi, v lokalu, ali pa mogoče tam, kjer nas najmanj pričakujete. Recimo, danes smo poletne pakete delili v Postojni.
4: Ojla, sem Barbara iz Postojne. Dobila sem nagrado in se zahvaljujem Nutri Labu, Loteriji Slovenija in Terme Čatež, kjer bova zelo uživala na dopustu.
0: Bravo.
1: Samo veselje. Jutri pa je na vrsti Črnomelj, zato Črnomelj okolica, pripravite se, če želite povečati možnost, da se oglasimo prav pri vas, pošljite zdaj SMS na 051 300 300, v sporočilo pa napište poleg svojih podatkov Črnomelj in potem držite pesti.
0: Ja, vsak dan bomo razdelili res lepo število poletnih paketov, v katerih je veliko dobrot. Pravilo pa je čisto enostavno. Če vas obiščemo in takrat poslušate Radio 1, je paket enostavno vaš.
1: In v teh paketih, poletnih paketih, je tudi Nutrino Lab, ena super stvar za vse, ki ste ves dan v pogonu, na poti, v službi, med opravki ali pa na plaži. Nutrino Lab Healthy Gut je funkcionalni prigrizek za podporo prebavi ljudje.
0: No, druga stvar pa je Nutrino Lab Energy Boost, sadni prigrizek za naraven vir energije s kofeinom iz mače, črnega čaja in guarane, torej energija za čez dan, brez tistega nenavadnega paca, ko vas vmes kar zmanjka. Jutri torej Črnomelj, SMS 051 300 300, rabimo vaše podatke in ključno besedo Črnomelj, 051 300 300.
1: In poslušajte Enko.
0: Absolutno.
2: Enkino super poletje.
3: Na poti po Sloveniji vsak dan obiščemo in nagradimo 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si še zmagal. Se vidimo.
5: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
3: Enki.

0: Radio 1.
1: Poletje imamo radi.
2: Čist pozitivno, ne? Deluje na človek. Vse povezano z morjem.
3: Skrita telesa.
1: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: Leoni in Faded Love, 12 je do 9. Danes ima rojstni dan odličen pevec, tudi frontman ansambla Saše Avsenika, in sicer Luka Sešek. Mi so ga pred nekaj tedni gostili v studiu.
1: Tako je, povej, kdo si.
0: Ja, naši torkovi malenko zdaljši poglobljeni pogovori z zanimivimi, drugačnimi gosti. In Luka je povedal marsikaj o svoji karieri. Vprašali smo ga, kako delujejo v ansamblu Saše Avsenika. Šli smo od njegovih začetkov, pa do tega momenta in tudi solo poti, s katero se ubada v zadnjih mesecih.
1: Torej prihodnost?
2: Prihodnost prenaša, jaz upam, da veliko zdravja prven, če tega ni pol itak neč ne klapa, ampak predvsem zelo veliko kvalitetne pop slovenske muzike.
0: Daljši poglobljeni pogovori z zanimivimi, drugačnimi gosti in Luka je povedal marsikaj o svoji karieri. Vprašali smo ga, kako delujejo v ansamblu Saše Avsenika. Šli smo od njegovih začetkov, pa do tega momenta in tudi solo poti, s katero se ubada v zadnjih mesecih.
1: Torej prihodnost?

0: bolj pop produkcije.
1: Mislim, vmes smo nekaj slišali, da bo celotna plata taka, da bo presenečenje, oziroma da bo malenkost marsikoga sezula.
0: Jaz mislim, da bo to najboljša slovenska pop plata.
1: Letošnjega leta?
0: Uh-huh.
1: Ok, dejmo počakati, do takrat pa. Dal je že prvi dober korak, oziroma v posluh nekaj materijala, recimo z Nipkejem in Največja napaka.
2: Največja napaka, v mojemu lajfu si ti.
1: Si jo bo obrošil na delovanju?
3: Mislim, da ja.
1: Absolutno. Luka Sešek, vse najboljše za tvoj 29. rojstni dan.
3: 29.
1: A 29.
3: Seveda.
1: No, vse sem rekel 29.
3: No, vse najboljše. Zdravja in super album ti želimo.
1: Tako.
4: Gostinčič in Klepač.
5: Od 6 do 10.
4: Zvečer. Na Radio 1.
5: Kaj pa ti čisto sama tle? A so vsi sodelavci že šli na morje?
4: Ne skrbi. Zate imamo vse, kar potrebuješ. Top družbo, top zabavo in top poletne hite.
5: Od 10 do 2 na Radio 1.
4: Pokrovitelj kopija nova pikazi. Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Kopija nova pikazi. Že 30 let.
5: Radio 1. Krvavec.
4: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
6: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
7: 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Kraljevski večer od 6 do 10.
0: Tomaš Klepači in Iztok Tinčič. Radio 1.
1: Več dobre glasbe.

0: To so bili Coldplay We Pray. Čez 10 minut pokličemo Simona, pevca zasedbe Cherry Flavored, še prej pa skočimo k vremenu. Glavnina dogajanja ta trenutek nekje v kvadratu Ljubljana, Trbovlje, Kočevje, Novo mesto. Tudi v naslednjih urah možnost za konkretne plohe in močnejše nevihte. Jutri se bo že umirilo in vročina bo tudi popustila. Pred nami je potem spet nekaj bolj stabilnih dni. Temperature ta moment pa se konkretno poznajo v krajih, kjer je toplo oziroma kjer so bile padavine in nevihte in plohe. 18 Celje, 19 Ruše in Maribor, 20 stopinj Bled, 23 Logatec, 24 Dolenjske Toplice, 25 Ljubljana, 27 Krško, 28 pa Metlika in Piran.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Imamo dve težavi na primorski avtocesti, oviran promet med Traubar Komando in Uncem v smeri proti Ljubljani zaradi prometne nesreče in pa na ljubljanski vzhodni obvoznici je zaradi pokvarjenega vozila zaprt skrajno desni pas v predoru Golovec v smeri proti Malencem. To je to, upam, da ne bo kakšnih večjih vremenskih težav v naslednjih urah. Srečno, varno in previdno še naprej.
2: Dokar minus 50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
1: Poletje v najboljši družbi. In Gustinčič in Klepač.
0: Ja, zdaj za mnoge pravijo, da nimajo pameti tam, kjer bi morala biti, tudi če je nimate tam. Če ste slučajno med tistimi, si jo boste zdaj malenkost nafilali. Klepač ima za vas eno lušno zanimivost, ki jo morda še ne poznamo. Izvoli.
3: Gobe oziroma glive niso tako nepomembne, kot zgleda na prvi pomen. Niso samo pač tisto za jest, da si skupaj gobe z jajci ali pa kakšno režoto narediti, ampak pod našimi nogami ni samo zemlja tam spodaj, je živ organizem, ki povezuje skoraj vse rastline okrog nas. Znanstveniki so že dokazali, da glive pod zemljo ustvarjajo ogromno mrežo, po kateri potuje voda, hranila in kemični signali. Zaradi nje so gozdovi odpornejši na sušo, bolezni in na druge spremembe. Pred kratkim je prišlo še do enega odkritja. Raziskovalci so namreč prvič izračunali, kako velika je ta mreža. Če bi zdaj vse glivne niti na zemlji položili v eno samo črto, bi bile dolge okrog 12 tisoč svetlobnih let. To je približno toliko.
0: Ja.
3: Če bi se z avtom vozili po tej črti brez pauze s hitrostjo 100 km na uro, bi za to razdaljo potrebovali več kot 129 milijard let. Toliko gliv imamo. Če se na hitro poznamem, največji internet, recimo temu tako na našem planetu, ni iz optičnih kablov, dokazano je, da ga je narava zgradila že zdavna in skriva se le nekaj centimetrov pod našimi nogami. In tudi film Avatar Camerona, in Pandora je zgrajena po tej raziskavi.
0: Ampak, kaj, mislim, to je povsod tudi pod asfaltom, v zemlji?
3: Načeloma je tle problem, to se šel pa pogugljati in vprašati. Nekje do 30 cm pod zemljo se te glive razraščajo.
0: Ja.
3: In tam, ko jih človek preseka, potem tam prekinemo.
0: Povezavo.
3: Ampak one potem počasi pletejo mrežo naprej, grejo na koli in najde. Samo traja spet nekaj časa.
0: Dobro, ja.
3: Toliko.
0: Ja.
3: Glivice.
0: Glive do forever. Ja. Gobe.

0: Jan Plestenjak in flirt Prazna postelja. Spoštovane in spoštovani, ni še prepozno, da kupite vstopnico za Pivo in cvetje in se nam pridružite naslednji vikend v Laškem. pivoincvetje.si, tam kupiš karto tudi ti.
1: In sicer za 12 evrov na dan, za kar 8 različnih koncertov samih legend, tega pač ne morete dobiti nikjer, plus, zelo pomembno, to ni samo koncert, ampak festivalsko vzdušje, kot se šika, in pa še en velik plus, vremenska napoved je odlična.
0: Tako, ja. Pivo in cvetje ostaja vrhunec poletja, največja in najstarejša glasbena prireditev v Sloveniji, kjer bodo na velikem odru nastopili tudi Cherry Flavored, ki so se izkazali na natečaju za tiste bende in izvajalce, ki zvezde šele postajajo. Torej, Laško glasbeni poligon. Z nama je njihov pevec Simon. Fantje, kako ste kaj? Se pripravljate, vadite, imate že vse naštudirano?
2: Ja, za enkrat je še malo procesa, zdaj se bomo dobili v ponedeljek, pa torek imamo vaje v Sevnici pri Alenu, ker Alen opravlja prakso. Aha. In smo rekli, da se mu prilagodimo in da gremo enkrat za spremembo v Sevnico. Da bomo zdaj tam vadili v njegovi garaži.
0: Dobro, ampak koliko cajta boste na odru, koliko so vam dali na razpolago?
2: Mislim, da 45 minut, tako da kratko bo sladko, ampak bo debe.
0: Mislim, meni se 45 minut ne zdi malo, ne?
2: Mislim, zdaj, zadnje čase, malo več igramo in se nam zdi, zadnje smo imeli koncert 1 uro pa pol in smo bili kar zmatrani, ne, zdaj 45 minut se nam ustreza, tako da smo kar veseli.
0: Seveda, ker je treba nekaj energije ohraniti za kakšen vrček dvigniti, ne?
2: Oh, ja, ti si ja. Malo več, ja.
0: Ja, pa med lase se je treba dati nekaj cvetja.
1: Ja. Pa kakšnega laškega psa pojesti prej.
0: Ja, tako. Ok, zdaj pa samo še to, kateri dan vi igrate?
2: Mi igramo v petek.
0: A mislite prenočiti še do sobote, ker prostora v kempu ni več dosti?
2: Pa verjetno bomo, no. Mi, kukar se le da, probamo prespati, sploh imamo radi kampiranje.
0: Ja.
2: Da časi gremo tudi sami malo kampirati in nam je to the best. Tako da, ko imamo šanso, gremo sigurno. Sploh, če je to festival, da pa še naslednji dan, ko se zbudimo, sicer pozno, ampak pridemo pa direktno na prvo skupino.
0: Odlično. Odlično. Bomo potem skupaj zažurali in zdaj se slišali, če boste tudi vi v kampu. Nekaj prostora še ni pa dosti in zelo možno je, da bodo vaši sosedi Cherry Flavored. Lepo se mej, Simon, fajn zvate in se vidimo na pivu in cvetju naslednji vikend v Laškem.
2: Yes, če bomo sosedi, nas boste pa sigurno slišali. Tak da.
0: Sploh ne dvomimo. Sploh ne dvomimo.
1: V nadaljevanju pa iz ust do ust. Bo v redu?
2: Bo the best.
0: Bo the best. In Cherry Flavored na Radio 1. Naslednji vikend pa na pivu in cvetju. Čau, Simon.
1: Čau.

0: need. Benson Boone in Beautiful Things na Radio 21 je čez 9. Skrajni cajt, da se potopimo v glasbeno zgodovino, kam gremo danes, 1. julija.
1: Ja. Danes bomo štartili z vprašanjem. Bi poslušali bend, ki se imenuje John Electric. Oziroma, kakšno glasbo mislite, da bi igral bend s takšnim imenom?
0: Jaz mislim, da kakšno parodijo ali pa, ne vem, mogoče neka taka besedila družbeno malo kritična in zafrkanska na svoj način, kot so Zmeljkov.
1: Johnny Electric, ampak Johnny Electric. Za tujce, če bi tujci bili. Enako, tako praviš.
0: Ma kaj pa vem, ja, se mi ne zdi, da bi ime določilo to, kar bi igrali, recimo.
1: Okay. No, točno to ime je bilo leta 1983 resno v igri za peterico iz New Jerseyja.
0: Aha.
1: In potem ste podpisali pogodbo na današnji dan z Mercury Records in izbrali ime, ki ga danes poznava svet, Bon Jovi.
0: Torej po pevcu.
1: Ja.
0: Johnny Electric, ja, dobro.
1: Od takrat so prodali več kot 130 milijonov plošč, odigrali več kot 2700 koncertov in dokazali, da včasih o uspehu odloča tudi pravo ime v pravem času. Ker res roko na srce. Si predstavljaš na radiju zdaj? Spoštovani in spoštovani, a v kratkem Johnny Electric in Living on a Prayer.
0: Zakaj pa ne?
1: No, ne gre.
0: Malo bi šlo. Lepo lepo zvenijo Johnny Electric. Krasno. Mimo grede, ste videli, kaj se zgodilo v zadnjih dneh? John Bon Jovi je dal intervju za par radio in televiziji in pravi, da je imel operacijo glasilk, dolgo rehabilitacijo in da je zdaj vse okay. In 7. julija se vračajo s turnejo Forever, najprej v Madison Square Garden v New Yorku, potem pa bodo šli tudi čez Atlantik in sicer v Edinburg, v Dublin in London. Do takrat pa seveda na Radio 1, čez par trenutkov.
1: Tako je, stanite z nami.
2: Radio 1.
3: Od 6 do 10.
2: King večer.
4: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
5: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
4: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
5: Shit, rima pa mora biti.
4: Človeka, kar prime, da kuje rime.
5: Še zapoje se jih rado, če dobiš dobro nagrado.
4: Sej to, kdor poje na Radio 1 junaško, ga peljemo s parti vlakom v Laško.
3: Prisluži si prostor na parti vlaku za se in za frende. Prijavi se in pred vso Slovenijo zapoj hit enega od nastopajočih.
2: Pivo in cvetje je doživetje. Da greš s parti vlakom tja, pa izkušnja ena.
6: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
6: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
6: Pivo in cvetje pikasi.
7: Kupujete nepremičnino?
8: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: V trgovicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do -50%. Bambini.si.
10: Kia, največ avta za vaš denar.

0: Glockenbach in Tom Walker Home. Ene ure so v zadnjih urah povzročila kar nekaj škode in tudi v nadaljevanju večera in v prvem delu noči bodo plohe in tudi močnejše nevihte in tudi možnost za kakšno točo. Jutri pa se bo zjasnilo, bo pa vročina popustila. V naslednjih dneh pa potem spet nekaj bolj stabilno vreme.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Na primorski avtocesti je oviran promet med Ravbar komando in Uncem proti Ljubljani. Tam se je zgodila prometna nesreča, na vseh cestah pa seveda previdno in varno, predvsem pa, če so večji nalivi, ne se ustavljati pod mostovi oziroma kjerkoli bi to lahko pomenilo kakšno novo prometno nesrečo.
2: Nevarnost.
0: In nevarnost. Tako da srečno, varno in previdno sem.
3: V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do -50%. Bambini.si.
4: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
1: In Gustinčič in Klepač.
0: To je sredin King večer, vse ostalo, kar se tiče tega uvodnika v zadnje pol ure druženja, pa prepuščam kar Klepaču.
2: Tako je, moramo skočiti na Evropsko ligo za ženske, torej odbojki, naše igrajo proti Slovaški oziroma polfinale za vrstitev finale. 2-0 vodijo v setih in v tretjem setu je 28-27.
0: Tako da so blizu vstopa v finale. Ja. Naj povemo, da so tudi na Slovaškem naše pred par dnevi že zmagali s 3-0 gladko in tudi danes bo očitno slika enaka. Bravo, dekleta.
2: Moram pa še pozdraviti ščirko pa vnuka, ki je rekla, da se gledata Radio 1 TV.
0: Aha.
2: Ker se ta mali doji in je glih prava zdaj za njega.
0: Katera?
2: Ečiren Azizam.
0: Ja, seveda, Aziza je priklopljen, Azizam, Ečiren. Lep pozdravček Ana, lep pozdravček
2: Leonardo.
0: Tudi Leonardo.

0: Switch Disco in Ella Henderson ter Robert Miles React. To je Radio 1, 21 je do 10. In ekola, še zadnja kontrasreda nas je danes čakala pred glavnim vstopom v poletje, pred počitnicami, krajšimi in daljšimi dopusti ali pa izleti.
1: Tako je, danes jutro je stal Denis Avdićovo nepopularno mnenje zagovarjala kar dva, Lara in Deželak.
0: Ja, in sicer, da bi na dopust morali hoditi skupaj s sodelavkami in sodelavci.
2: Bom iskren. Veš, kaj pravi, da moraš na dopustu pozabiti službo?
3: Ja.
2: To pomeni, da je treba pozabiti tudi vaju dva.
3: Je pa dobro, zdaj se ne rabimo v radiju pogovarjati.
2: Jaz vaju imam čist red od septembra do julija. Pa pasta, on si že julija.
3: Bota previdna.
2: Ne, julija je uštet. Bota previdna, kot ta povedal.
4: Se, julija sam podaljšan juni, no.
2: Ne.
3: Ja, pa dobro, stari, sam, a ni fajn, da gremo mi skupaj na dopust? Vse ti v bistvu skozi delaš, radio Janez, skozi neki sestanki. V bistvu me spoh ne čuči, če ti svoje familije spoh ne poznaš. Ne? Ni boljš, da greš z ljudmi, s katerimi preživiš že tako vsak dan po 5-6 ur na dan, ka veš, da se da, kakor z ljudmi, ka spoh ne veš, če bo to, ne?
2: Lej, še do petka. Do petka. Če bi bilo do podelka, je šel plavati do Italije. Majke mi, da bi šel. Pa sploh ne plavam dobro.
5: To je Denis Avdićov, Radio 1.
6: Vaš pes pušča dlake.
7: Vaš partner pa izgovore.
6: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
7: Več na roborock.si.
6: Sveže na Radio 1. Ray Dalton.

0: To je bil Ray Dalton in z njim zaključujeva tudi današnji King večer. Na primorski avtocesti še vedno pozor. Oviranje promet med Ravbar komando in Uncem proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Nama pa je ostal samo še mini rezime dneva. Štarta.
1: Izvoli.
0: Najprej gremo slabšo novičko, pa gremo potem na boljšo. Umrla sta tako nekdanji okoljski minister Mihael Zbinšek kot prejemnik častnega znaka svobode Pavle Čelik.
1: Potem po zmagi proti Kongu na svetovnem nogometnem napreduje Anglija ob 22. uri, torej čez par minut, tekma Belgija-Senegal, ob 2. zjutraj pa pomembna tekma ZDA in Bosna.
0: Ja. Lakersi so v prvem dnevu NBA tržnice dobili 4 igralce v zelo kratkem času, v bistvu eni urci, to so Kessler, Mamukelešvili, Grimes in Sexton, ki bodo z Dončićem naskakovali nove zmage v novi sezoni.
1: Z današnjim dnem se spreminjajo nakupi preko spleta, ki jih bomo naročili izven Evropske unije, na grobo bo vsak izdelek stal 3 evre več zaradi carine pač.
0: Ja, močnejše nevihtne celice pa še vedno grozijo Sloveniji, jutri se bo sicer vse umirilo, ampak če imate priložnost še kaj pospraviti danes, če pri vas še ni neurja, dajte zložiti nakup, obtežit, dejte na varno, da ne bo težav.
1: In še ta zadnja športna, sicer prej smo že skoraj napovedali, ampak zdaj pa je zares konec. Slovenska ženska dvojkarska reprezentanca je na povratni tekmi polfinale Evropske lige premagala Slovaško s 3-0 in se zanesljivo vestila v finale, ker jih čaka Švedska.
0: Bravo naše dekleta, to je to, hvala za družbo in se slišimo ponovno jutri.
1: Lahko noč.
0: Lahko noč.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer na Radio 1.
4: A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
5: Klima?
6: Valovi?
7: Mrzla pijača?
4: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo ustavi avto Radia 1 z darili.
8: Ekipa Radio.

0: paket.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
2: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
3: Radio 1 Krvavec.
4: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
5: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
6: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
7: Studio Hribšek, notranja arhitektura, domiselno oblikovanje, ko vas prostor in pohištvo navdihujeta.
8: Po vašem karakterju vam oblikujemo dom. Studio Hribšek.com.
9: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Radijska mreža Radio 1. Kraljevski večer.
1: Od 6 do 10.
0: Tomaš Klepač in Istok Gustinčič.
1: Radio 1.
0: Več dobre glasbe.

Dokar minus 50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.

Lačnega mova. Največje balkanske serije, kultni filmi, televizija v živo, radio in ogromna knjižnica vsebin, ki te bodo prikovale na kauč. Move. Nova dimenzija legendarne zabave. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je

0: Poletje je
1: najlepši letni čas.
2: Gremo na morje, ko pa se lahko, ne?
0: Dekleta.
3: Več poletja
4: in več dobre glasbe.

0: poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
1: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
0: Ja, ja, seveda, sam pol se ne rima.
2: Vsi, ki mislite, da rima mora biti, zapojte skupaj z nami en pivo in cvetje hit.
0: Kjer se petje konča, skočiš ti in si prislužiš mesto zase in še za frende na party vlaku v Laško.
3: Poslušaj, zapoj, zažuraj z nami. S party vlakom te odpeljemo na največji slovenski festival.
4: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
4: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje.si.

V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do -50%. Bambini.si.

0: Lara, a veš, kaj povezuje ves Balkan?
1: Čevapi?
0: Tudi, še bolj pa bolji živo.
1: Aha, zdaj vem. Serija, zaradi katere starši še dost citirajo fore, ki jih moja generacija ne šteka.
0: Katera balkanska serija ali film pa sta tebi ostala v spominu?
2: Pošli odgovor s podatki na 051 300 300.
0: Če te izžrebamo in pokličemo v Denis Audit Show, je aplikacija Move lahko tvoja brezplačno vse leto.
2: Serije, filmi, dokumentarci, nostalgija in neskončna zabava na klik. Move in Radio 1.
3: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move.

0: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
1: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kaj pa češ druzga, dobiš nagrado.
2: Radio 1, zveste poslušalce, vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
0: Enkino super poletje ti prinašajo Terme Čatež, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
3: Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
0: Radijska mreža, Radio 1.

0: Radio 1 Krvavec.
1: Moje delo.
2: Oglasi objavljeni poleti so po ugotovitvah namenjeni zapolnjevanju delovnih mest v jeseni. Pogosto podjetja v tem času objavijo več zaposlitvenih oglasov, gredo na dopust, potem pa po vrnitvi z dopustva pregledajo zbrane kandidate in začnejo aktivno kadrovati. Čez nekaj minut.